0: Se tudi vi čudite, kako lahko pravniki v istih pravnih zadevah sprejemajo različna stališča? Ali pravnih primerov res ni mogoče sodno reševati tako, da bi bile rešitve vedno enake razumljive in sprejemljive za vse udeležence? In ne nazadnje, ali zakonov res ni mogoče zapisati tako, da bi ne vodili do različnih razlag? Odgovor se glasi ne. Zato ne preseneča,
1: da potem dostikrat šaljivo rečemo, da tam, kjer sta dva pravnika, so tri pravna mnenja.
0: S profesorjem prava Mirom Cerarjem tokrat o tem, zakaj pravo ni bolj predvidljivo oziroma zanesljivo. Boljši svet. Pravniki tako radi govorite o natančnosti in doslednosti vaše stroke, zato ljudje upravičeno pričakujemo večjo predvidljivost prava. Zakaj torej temu ni tako?
1: Najprej bi dejal, da seveda pravo je dokaj natančna družbena in delno humanistična veda in bi rekel tudi praksa, kajti čeprav primerjamo z medicino. Medicina zdravi telo, pravo pa zdravi družbeno patologijo, družbene probleme, potem seveda lahko ugotovimo, da mora biti med pravniki samimi veliko sozvoče, torej ujemanje v tem, kako razumemo določene pravne pojme. Podobno kot mora recimo farmacevt v lekarni zelo dobro vedeti, kaj mu je zdravnik napisal na nek recept, da ne bo pacijentu, torej stranki, izdal napačnega zdravila, tako mora tudi sodnik, odvetnik, tožilec in drugi pravniki med sabo komunicirati tako, da z istimi pojmi razumejo približno iste stvari. Pa vendar je jezik, s katerim se v pravu operira, vedno do neke mere abstrakten, vedno do neke mere neulovljiv, vedno so tu neki različni pomeni za besedami in vsak pravnik, pa tudi človek, vidi lahko v isti besedi nek drug pomen.
0: Pravo ste ljudje, ljudje pa smo vrednostna bitja in kot ste dr. Cerar opozorili v eni od svojih kolumn, je tudi pravo podvrženo človeškemu vrednotenju.
1: Človek stvari vrednoti in pri vsakem pravnem problemu, pri vsaki pravni situaciji se nagne v neko smer. Ali je nekoliko bolj liberalen ali konzervativen, ali torej bo podpiral, ne vem, nek bolj strožji pristop do neke zadeve, recimo bo se zauzemal za strožjo kazen za tatu ali pa bo predlagal neko milejšo. To je stvar neke osebnostne strukture in seveda sodniki so ljudje, odvetniki so ljudje, tožilci so ljudje in ljudje jasno odločajo o teh zadevah.
0: Še morda kakšen konkreten primer iz prakse?
1: Poglejte, recimo pri sklepanju pogodb, morajo stranke ravnati, kot pravi zakon, po načelu vestnosti in poštenja. Kaj zdaj pomeni vestnost? Kaj pomeni poštenje? V vsakem konkretnem primeru to lahko pomeni nekaj drugega. Ne? Potem recimo, kadar je treba dosoditi odškodnino za neko nepremožensko škodo, recimo za strah, ki ga je nekdo preživel, ali pa denimo za neko poškodbo obraza ali telesa, mora sodnik odločiti, višino te škode po načelu pravičnosti. Kaj je zdaj, poglejte, pravična odškodnina za neko poškodbo obraza ali zato, da je človek ostal brez roke ali dela telesa, ki druge. To je tako težko vrednotiti, ali kot sem rekel, kako zdaj točno vrednotiti, koliko je prava mera zaporne kazni za nekega tatu ali roparja ali pač nekoga, ki je storil kaznivo dejanje. Tukaj vedno nastopa ta človeški faktor vrednotenje in zato seveda pravo ne more biti nikoli eksaktno, zato so pravniki nujni sestavni del družbe, zato jih pač potrebujemo. Zaslužimo si boljši svet.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Ivan Cankar, Tičnica, drugi del. Vse to je bilo zdavnaj, zdavnaj. Zadnjič sem bil hudo bolan in napotil sem se na vrh. Kadar je človek žalosten, išče, da bi ugledal drag obraz. Ljubeznivo se je smehljala s holma bela sveta trojica. Vsak korak na široki cesarski cesti mi je bil nov spomin. Moja zgodnja mladost, angel Božji, je šla tiho poleg mene, držala sva se za roke. Pogovarjala sva se o grenkih in o veselih dneh, več je bilo grenkih. Ali edina pravica, ki jo je ustanovilo in potrdilo človeško srce samo je ta, kar je bilo grenkega, usiha in usahne, komaj da še ostanejo znamenje na čelu, kar pa je bilo veselega, čeprav veselega obritkosti, le ena ura, le en hip, je neumrljivo. S temi trenutki je žalostno srce prepleteno, kakor ponočno nebo z zvezdami tolažnicami. Stopal sem v klanec počasi, v tisti sladki omotici, ki je pol radost, pol bolest. Kamor sem se ozrl, od povsod me je pozdravljalo, se mi je prijazno in ljubo smehljalo. In vendar so odpirali oči, so mi šepetali pozdrave. Sijajno so bleščeči v soncu. Sveta Trojica, kraljica vrhniška. Svetli spomini, dragi kamni in biseri na belem oblačilu. Kolikokrat so romale k ni moje misli, bežne lastovke, v tujini po gnezdu koprneče. Zavil sem ob cerkvi na ono stran, da bi videl tičnico. Tesno mi je bilo pri srcu. Tako se vrača popotnik po dolgih letih domov. Vzkliknil bi rad iz stisnjenega grla in vzkriko bi bilo oboje, solza in smeh, dekla in hlapec ljubezni. Zastrl sem oči z dlanjo, ker se mi je bleščalo v popodanskem soncu. Tam je tičnica. Tam so tiste svetlosinje smehljajoče se oči. Tam je belo krilo, posuto z rdečimi ciklamni. Tam je moja mladost. Milost Božja, ali so oslepele moje oči? Nije več, ne več. Vse posekano, od debla do stebla, trda sončna svetloba lije, lije, lije na grobišče, niti usmiljene cipreseni, skorja na štorih je črna, strjena kri. Temno in težko mi je seglo v srce. Kako vam je bilo smreke ob tisti uri, ko ste padle? Kam so zakopali vaša uboga trupla? Kako ti je bilo, moja mladost, ob zadnji uri? Kje je tvoj grob?
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
4: Ko se Vince Vaughn, Reese Witherspoon in Robert Duvall kot glavne zvezde srečajo s kaotičnimi božičnimi dogodivščinami, je za trebušne mišice poskrbljeno. In ker je smeh, kot pravijo, pol zdravja, namig za tole polovico postrežem že čez nekaj minut s filmom Božič na kvadrat.

0: Mali nočni kino.
1: Ob vsakem božiču se srečno neporočena Brad in Kate izogneta ločenim staršem in napornim sorodnikom, tako da nekam odletita. Letos ima načrt prekriža megla, v kateri še božiček ne bi mogel leteti. Vsi poleti so odpovedani in prisiljena sta praznovati družinski božič na kvadrat v enem samem kaotičnem, noro smešnem dnevu. Vince Vaughn in Reese Witherspoon vodita zvezdniško zasedbo v komediji, ki spodbuja dobro voljo in smeh. Brad se bo naučil, kako se ne namesti satelitske antene, Kate se bo spopadla z nadležnimi otroki v napihljivem gradu, skupaj pa bosta nadomestila Marijo in Jožefa v čudaški božični predstavi.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Ali nočni kino.
1: Režiser filma Super hudo predstavlja Luna Park, inteligentno in iskrivo komedijo, ki se vas bo dotaknila. James Brennan se mora po maturi odpovedati sanskim poletnim počitnicam in si najti delo, da bi zaslužil nekaj denarja za študij. Edino delo, ki ga lahko dobi, je v razpadajočem zabaviščnem parku, kjer so igre nastavljene in kjer vam gre ob vožnji z vlakcem na bruhanje. Toda tu sreča M. In njegova vožnja v neznano se spremeni v najboljše poletje doslej.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Medved, volk, lisica in štorklja. Medved je požrl osla in v grlu mu je obtičala kost. Na vse načine jo je skušal spraviti iz grla, a ni mogel. Odšel je nekoga iskat, da bi mu jo potegnil iz grla. Najprej je srečal volka. Oh, usmili se me, bratec volk, mu je rekel medved, stokajoč od bolečine. Od zemlje do neba te prosim, stori mi uslugo in mi potegni oslovsko kost iz grla, drugače bom umrl. Kako, medved, ga je vprašal volk. Oslovska kost ti je obtičala v grlu, ali si požaru kakega osla? Haha, joj, medved, zakaj ješ osla, ko pa imaš kiselkasta jabolka in trpke hruške, da jih ješ in se ne mažeš skrvjo, kakor vaški mesar? Toda počakaj, da te nekaj vprašam, ubogi medved, ki je... Kako, medved, ga je vprašal volk. Oslovska kost ti je obtičala v grlu, ali si požaru kakega osla? Haha, joj, medved, zakaj ješ osla, ko pa imaš kiselkasta jabolka in trpke hruške, da jih ješ in se ne mažeš skrvjo, kakor vaški mesar? Toda počakaj, da te nekaj vprašam, ubogi medved,

0: Dobrodošel, stric medved, dobrodošel. Kaj pa te je pripeljalo k meni, mu je rekla lisica. Prosim, sedi, prosim.
1: Joj, ne morem sedeti, lisica, je rekel medved. Prosim te, lisica, naj tvoja mati dolgo živi. Stori mi uslugo in mi odstrani oslovsko kost, ki mi je obtičala v grlu.
0: Oh, medved, kako mi je žal, da ti ne morem pomagati, mu je lisica odvrnila. Vsak dan mi obtičijo v grlu kokošje kosti, toda štorkla mi jih potegne ven, s kleščami, ki jih nosi v ustih. Pojdi, medved, na polje, tam boš našel štorkljo, da ti bo potegnila kost iz grla.
1: Ko je medved slišal te lisičine besede, je stekel v polje in tam našel štorkljo.
0: Usmili se me, sestra štorklja, je rekel. Prišel sem k tebi, da bi mi segla v grlo, ker mi je v njem obtičala kost nesrečnega osla, ki sem ga pojedel. Odšel sem k volku, a poslal me je k lisici. Lisica bi mi lahko odstranila kost, toda poslala me je k tebi, čež da ji ti vlečeš kosti iz grla. Prosim te, sestra štorklja, odstrani mi kost iz grla.
1: Oh, kar se tega tiče, mu je odgovorila štorklja,
0: sem mojstrica, toda kaj mi boš dal, da ti izvlečem kost s kleščami?
1: Usmiljenje, sestra štorklja, je rekel medved, kar želiš ti dam, samo hitro mi sezi v grlo in odstrani kost. Štorklja se je z velikimi koraki približala medvedu, mu s kljunom segla v grlo in mu izvlekla kost.
0: Tukaj imaš kost, medved, mu je rekla, zdaj pa mi daj veliko nagrado, ki si mi jo obljubil.
1: Joj, štorkla, joj, nič vrednica, kakšno večje plačilo bi rada od mene, kakor to, da sem te pustil živo priti iz svojega žrela, je rekel medved štorkli in odšel po svojih opravkih, štorklja pa je ostala začudena in zamišljena.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Volk, lisica in kamela. Volk in lisica sta se združila, da bi skupno lovila po planini. Sprehajala sta se in sprehajala, a ničesar nista mogla najti in ujeti. Odšla sta s planine na polje. Na poti sta našla zobnico polno kruha. Volk je začel jesti kruh, lisica pa mu ga je odnesla izpred ust.
1: Jo, lisica, zakaj si mi vzela kruh izpred ust? Jo je vprašal volk.
0: Kako sem ti ga vzela, brat volkec, mu je rekla lisica. Saj sva vendar družabnika, kar najdeva si morava bratovsko deliti. Volk je vzel kruh iz zobnice in ga razdelil. Malo ga je dal lisici, večji del pa ga je pustil zase. Lisica se je razjezila in vzela kruh, ki je bil pred njo.
1: Oho, tako malo mi ga daješ, mu je jezno rekla.
0: Sprla sta se in se nista mogla pogoditi. Teda je prišla k njima kamela.
1: Hej, stojta, stojta, jima je rekla, da bom videla, zakaj se prepirata.
0: Ko je kamela videla, da je volk krivično delil, je lisici obljubila, da ji bo pomagala deliti kruh, toda tudi njej morata dati del. Lisica je vzela kruh in ga razdelila vsem trem enako. Kamela je mislila, da tudi lisica ni prav delila, zato ga je pograbila, da bi ga delila.
1: Niti volk ni delil kruha prav, je rekla, niti botra lisica, le počakajta, da ga dvignem k višku, kar pa bo padlo pred vsakega izmed vaju, to si pograbita.
0: Hitro je pograbila kruh z gobcem, dvignila glavo visoko na svojem dolgem vratu in začela jesti kruh. Volk in lisica sta ostala praznih rok. Kamela je jedla, ona dva pa sta požirala sline. Pobirala sta redke drobtine, ki so padale kameli iz ust in se pretepala za nje. Skakala sta in se vzpenjala, da bi kameli iztrgala kak košček kruha. Toda kamelin vrat je bil dolg kakor topol.
1: Glej, kako je eden pridobil, drug pa bo jedel, je rekla lisica.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
0: Volk in osel. Volk je bil zelo sestradan in je od same nesrečne lakote hodil po planinah in dolinah ter celo po polju blizu vasi. Tedaj je prispel iz druge vasi star osel, natovorjen s še toplo pogačo in čutaro vina. Ta pogača in čutara sta bila last kmeta, ki se je napotil v sosednjo vas, da bi tam bil zanunka in bi poročil ženina in nevesto. Osel je bil zato sam in je šel počasi po poti, ker je mož nekaj doma pozabil, se je vrnil po tisto stvar. Ne vem, zakaj se je tako zamudil, da se je osel že precej oddaljil od vasi. Ko se je volk približal oslu, ga je trikrat preskočil od veselja, da ga bo jedel.
1: Lezi, bratec osel, mu je nato rekel, da te bom pojedel.
0: Ah, usmili se me, botr volk, mu je odvrnil osel. Kako me boš pojedel, ko pa te prosim, da bi se mi spet povzpel na tovorno sedlo, ter si vzel iz torbe belo še toplo pogačo in čutaro rujnega vina? Prosim, vzemi si pogačo in jo pojej, ter izpi čutaro rujnega vina. Potem pa sedi na moje tovorno

0: sedlo in me prosim odpeli k mojemu gospodarju, da boš nunko in boš poročil ženina in nevesto. Oh, boter volk, kakšno srečo sem imel, da sem te tako hitro našel. Drugače bi moral pretakniti vse planine in hribe, preden bi te bil našel. Zakaj moj gospodar mi je naročil, da te ali najdem, ali pa se naj brez tebe ne vrnem, ker je moj gospodar vaški starosta, ga oboga vsa vas. Oh, volk, kakšno srečo si imel. To se niti ne da povedati, blagor tebi, ker boš nunko. Pusti me, saj boš sedel za mizo na čelu gostov in jedel vse po vrsti od ledvice dalje. Toda, ko se približa v vasi, bo prišla vsa vas k tvojemu sprejemu s pesmimi in vzkliki in zastavami. Eni se bodo do zemlje priklanjali in te z roko pozdravljali, da se ti bo trvok še v snu ni sanjalo o taki časti, kakršno ti bodo danes izkazali. Ali si sedaj razumel ali nisi razumel? Ker se je boter volk napil vina, ki je bilo v čutari in omami v pameti, ga je osel premotil, da je bil pripravljen iti za nunka. Hajdi, bratec osel, mu je rekel, ne bom te pojedel, temveč ti verjamem, toda če me prevariš, te raztrgam na kose, zdaj pa pojdiva v vas, osel. Osel se je hitro odpravil proti vasi. Ko je prišel sred vasi, je zarigal, kar je mogel. Najprej so ga videli in slišali otroci, ki so se igrali sredi vasi. V strahu so stekli domov in povedali domačim. Ko so kmetje slišali, da je volk prijezdil vas na oslu, kakor kak nunko, so pograbili puške, sekire, polena in palice ter planili nad volka, da bi ga ubili. Oh, boter volk, razjahaj me, mu je rekel osel. Ali ne vidiš, da teče vsa vas k tvojemu sprejemu? Mar želiš, da bi te sneli s tovornega sedla, kakor mlado nevesto? Razjahaj me, ne čakaj, da pridajo do tebe, ker bodo rekli, ker je nunko, zato noče razjahati osla, temveč želi, da bi ga z rokami sneli. Ko je volk slišal te oslove besede, je skočil na zemljo, osel pa se je spustil v bek in stekel domov. Kmetje so se zbrali okoli volka, eni so začeli pokati s puškami, drugi pa metali kamenje in polena. Polomili so botru volčiču kosti in komaj je ušel svoji smrtni uri. Zbežal je iz vasi tako hitro, kakor je mogel, preklinjajoč osla, ker ga je prevaril. Na begu je smuknil v vrbovje, da bi se malo spočil od hitrega teka. Ustavil se je, da bi premislil in sam seboj govoril. Oh, da je tak človek, rojen od matere, da me pograbi za repter, vrti palico in udriha, vrti in udriha, a ne poveza, kaj me bije. Joj glava, joj buča, kaj mi je bilo treba, da bi bil nunko in da sem šel v vas. Ni za volka, da bi hodil na semen, jaz pa sem z oslovsko pametjo šel tja, da mi polomijo kosti in odrl kožo. Moj oče ni nunko in tudi jaz ne bom. Volku ni treba hraniti suhega mesa, temveč kjer kaj najde, tam naj to tudi poje. Ni še do dobro povedal, ko ga je pograbil neki mož, ki je prišel v vrbovje nabirat šibe, da bi si pletel koše. Držal ga je za rep in ga nekaj časa vrtel okoli sebe, da bi z njim udaril po zemlji. Vrtel ga je in vrtel, da se mu je odtrgal rep. Tako se je volk zopet rešil in ostal živ. Prav se mi godi, kar sem iskal, to sem našel, si je rekel in odšel na najvišjo planino. Ko so ga drugi volkovi videli brez repa, so mu zavpili brez repec.
1: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni. Tokrat bomo o nočnem športanju govorili o veslanju. Veslanje je v slovenščini skupna oznaka za premikanje čolna s pomočjo različnih vesel. Nekoč je bilo veslanje namenjeno predvsem transportu, danes pa je to predvsem šport in prostočasna dejavnost. Kot šport ima tudi tekmovalno stran. Tekmovanja pa se ločijo glede na to, ali gre za mirne ali divje vode. In tokrat se bomo posvetili veslanju na mirnih vodah. O tekmovanjih v kajaku in kanuju na divjih vodah pa spregovorimo ob drugi priložnosti. Za veslanje sicer velja tudi veslanje v bazenu ali na stroju, ki oponaša učinek veslanja v čovnu. No, na mirnih vodah pa se vesla na 2000 metrov dolgi progi. Zmaga tisti, ki jo prevozi najhitreje. Tekmuje se v različnih kategorijah, ki jih določa velikost čovna, koliko veslačev sedi v njem, koliko vesel ima vsak veslač, torej eno ali dve, in ali s seboj vozijo tudi krmarja ali ne. Poznamo tekmovanje enojcev, dvojcev, četvercev brez ali s krmarjem in največji osmerec z ali brez krmarja. Čovni za veslanje ali njim podobni obstajajo že dolgo časa, a pred 17. stoletjem ni dosti govora o tekmovanjih čovnov, razen neke omembe v Homerjevi Iliadi. Veslanje pa je bilo v egipčanskih, grških in rimskih časih predvsem sredstvo transporta. V športno panogo se je najverjetneje začelo razvijati konec 17. in v začetku 18. stoletja v Angliji, ter se je do 19. stoletja razpaslo po Evropi in nato preneslo v Ameriko. V 18. stoletju je nek beneški festival imenovan regata vključeval tudi čovne. Iz tega termina naj bi nato nastala beseda za poimenovanje tekmovanj s čovni. Prva moderna tekmovanja v veslanju v drugi polovici 18. stoletja so bila tekmovanja med brodniki na reki Temzi v Angliji. Nato je šport postal zelo popularen kot amaterski šport, velikokrat s tisoči gledalcev na tekmi. Od prve tekme med univerzama Oxford in Cambridge na Temzi, znani kot The Boat Race, je veslanje postalo popularno med študenti. Najstarejša tekma veslanja v Ameriki je prav tako med univerzama, in sicer Harvard in Yale. Mednarodna veslaška zveza, ki so jo 25. junija 1892 v Torinu ustanovile nekatere evropske veslaške zveze, pa je najstarejša mednarodna športna zveza. Od leta 1962 organizira tudi svetovna prvenstva v veslanju. Sicer pa je veslanje na programu olimpijskih iger že od leta 1896, torej od prvih olimpijskih iger moderne dobe. Vendar je bilo tistega leta zaradi slabih vremenskih razmer tekmovanje v veslanju odpovedano. Ženske so pričele nastopati leta 1976, leta 1996 pa so na olimpijskih igrah predstavili tudi discipline lahkih veslačev. Za največjega veslača vseh časov brez konkurence velja Britanec Steve Redgrave, ki je osvojil zlato medaljo kar na 5 olimpijskih igrah. 6-kratni svetovni prvak je bil okronan tudi z naslovom Športnik stoletja. Za najboljšega slovenskega veslača pa velja Iztok Čop, ki je skupaj z Luko Špikom osvojil tudi naslov svetovnega in evropskega prvaka. V Sloveniji je veslanje manj razvito, saj se s tekmovalnim veslanjem ukvarja le nekaj 100 tekmovalcev. Kljub temu pa je v samostojni Sloveniji najuspešnejša športna panoga po številu osvojenih medalj na največjih tekmovanjih, olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih. Veslaška zveza Slovenije trenutno združuje 7 veslaških klubov. Najbolj znan pa je veslaški center na Bledu, kjer se odvijajo tekme svetovnega ranga.

0: pa si podrobneje poglejmo veslaške tekme. Tekmovalnih čovnov je 8 vrst. V 5 od njih držijo veslači dolga vesla z obema rokama, v 3 pa v vsaki roki po eno kratko veslo. V nekaterih čovnih so krmarji, ki sedijo na krmi ali ležijo v premcu in usmerjajo čovn. Tekmovalci pa se ločijo na kategorije po spolu in starosti, dodatno pa je pri članih uvedena še kategorija lahkih veslačev. Tudi krmarji so del posadke, zato tudi zanje veljajo enake starostne omejitve kot za veslače, razen pri veteranih. Omejitev glede spola za krmarje ni. Najmanjša teža krmarja v tekmovalnem dresu pa je določena pri 55 kg, lahko pa nosijo do 15 kg dodatne teže. Ženske, mladinci in lahki veslači praviloma ne nastopajo v čovnih s krmarjem, razen v osmercu. Tekmovalne proge so ravne, dolge 2000 metrov in imajo 6 do 8 prog označenih z bojami. Kadar je prijavljenih več posad, ki jih lahko prireditelj tekmovanja razdeli v več enakovrednih skupin ali pa izvede pred tekmovanja. Na startu morajo biti premci čovnov poravnani, sodnik pa signalom označi začetek dirke. V primeru napačnega štarta se le ta ponovi. Vsako moštvo lahko samo enkrat napačno starta, sicer je izključeno. Med tekmo vsaka posadka vozi v svoji progi, ki pa jo lahko zapusti, če pri tem ne ovira drugih posadk ali ne pridobi s tem prednosti, naprimer za veterjem ali tokom. Posadka konča tekmo, ko ciljno črto prevozi premec čovna, v katerem je vsaj polovica posadke in krmar. Sodniki skrbijo za varnost tekmovalcev in za zagotovitev enakih možnosti za zmago vsem posadkam. Čovnov pa ne smejo usmerjati, ukrepajo le, če je ogrožena varnost ali ovirana druga posadka. Kontrolna komisija pa preverja skladnost opreme tekmovalcev in ustreznost čovnov. Jačovni so bili običajno narejeni iz lesa, dan danes pa so večinoma iz ogljikovih vlaken in plastike. Široki so od 30 do 60 cm ter dolgi od 8 do 16 metrov. Najdaljši čovn, sestavljen v promocijske namene, je bil 24-terec s krmarjem, sestavljen iz 2 osmercev in 2 dvojnih četvercev. Za učenje veslanja ali rekreativne namene pa obstajajo tudi drugačne vrste čovnov, naprimer dvojni dvojec s krmarjem. Veslanje je torej atraktiven šport, ki je primeren za vse, tako za stare kot za mlade, privlačna pa je predvsem njegova romantična plat in dejstvo, da je veslanje močno povezano z naravo. Veslamo namreč lahko na gorskih jezerih, obkroženimi z visokimi hribi in prostranimi gozdovi, ali pa po morski gladini in na ta način odkrivamo skrivnosti obale. Tudi po rekah z veslanjem pridemo daleč. No, veslanje je poleg vsega tudi dobra vadba, saj pri veslanju dela celo telo, še posebej roke, ramenski obroč in torzo. Veslamo lahko sami, v dvoje ali pa na čovn vzamemo kar celo družino in imamo piknik na sredini jezera. Na drugi strani pa seveda lahko veslanje predstavlja tudi resen tekmovalni šport, s katerim se ukvarjajo tako mladi kot stari amaterski tekmovalci ali profesionalci.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za virsko oddajo Duhovna misel.
2: Sem in tja razmišljam o smiselnosti molitve in se sprašujem, ali so uslišane ali ne. Podobno je z našimi željami. Pravijo, da je dobro paziti, kaj si želimo, saj se nam lahko uresničijo. Sledeča zgodba nam spregovori o tem, da nič ne koristi, da bi bile naše molitve uslišane, če ne bi bile uslišane v pravem času. V starodavni Indiji so bili prepričani, da so vedski obredi tako znanstveno zastavljeni, da vedno zaležejo. Če so duhovniki molili za dež, dolgo ni bilo več nobene suše. Tako se je neki moški odločil, da bo po točno določnem obredu molil k boginji bogatstva Lakšimi in jo prosil, da bi obogatel. Brez kakršnega koli vidnega učinka je molil dolgih 10 let. Po tem obdobju je nenadoma uvidel navidezno vrednost bogatstva in raje prevzel ubožno življenje nekje v gorah. Nekega dne je kot običajno opravljal ročna dela in ko je pogledal kvišku, je nenadoma zagledal izredno lepo žensko, ki je vsa žarela, kakor da bi bila iz čistega zlata. Kdo si in kaj iščeš tukaj, je vprašal. Sem boginja Lakšimi, h kateri si 10 let recitiral molitve in himne, je ženska odgovorila. Pojavila sem se, da uslišim tvoje želje. Ah, draga boginja, je odvrnil moški, odkril sem moč preprostega življenja in molitve ter povsem izgubil vsako željo po bogastvu. Prišla si prepozno. Povej mi, zakaj si pravzaprav tako dolgo odlašala, preden si prišla? Če povem po pravici, si si z zvestim izvrševanjem obredov povsem prislužil bogastvo, za katerega si prosil. A zaradi moje ljubezni do tebe in želje, da bi ti bilo dobro, sem se nekoliko zadržala. Včasih je torej za nas resnično celo bolje, da se naše molitve, naše želje, kdaj tudi ne uresničijo.

0: Nesrudin je kot običajno sedel v čajni trgovini. K njemu je pristopil sosed, se usedel in ga vprašal. Rad bi se poročil, Nesrudin. Ves sem iz sebe, ker ne vem, kaj naj storim. Ti se nisi nikoli poročil, kako to? Nesrudin mu je odgovoril. Res je. Sem pa razmišljal o tem, ko sem bil še mlad. Večkrat sem pomislil na to. Hotel sem najti popolno ženo, zato sem se odpravil na dolgo potovanje, da bi jo našel. Najprej sem prispel v Damask. Tam sem srečal lepo žensko, ki je bila zelo prijazna, zgovorna in duhovita, a se ni dobro znašla v svetu. Odpravil sem se naprej in se ustavil v Isfahanu. Tam sem srečal žensko, ki je bila duhovita in svetovljanska obenem, pa še lepa povrhu, a ni znala komunicirati. Na koncu sem odšel še v Kairo in po dolgem iskanju sem jo našel. Moja izbranka je bila duhovita, blaga, zelo lepa in prijetna v vseh ozirih. Čutil sem, da sem zares našel popolno žensko. Prijatelj mu je postavil novo vprašanje. In zakaj se torej nisi poročil z njo, dragi sosed? Oh, ona je iskala popolnega moškega, je vzdihnil Nesrudin. Ljudje smo nepopolna bitja, a vsak izmed nas je postavljen pred izzive, da sprejme lastno in nepopolnost ljudi okoli sebe. Posebej težko je sprejemati nepopolnost svojih najbližjih. Posebej mladi zaljubljenci drug v drugem vidijo samo lepe in dobre lastnosti. Ljubezen pa nastopi, ko smo pripravljeni živeti tudi z nepopolnostmi drugega. Zato ni vredno iskati popolnosti na drugih, saj je skoraj gotovo ne bomo našli. Lahko pa ob iskanju popolnosti izgubimo sled, ki bi nas pripeljala do ljubezni.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Hot Latino chart. Ne glede na to, kje si, kaj delaš, latino ritmi so tisti, ki te vsaj v mislih odnesejo nekam na toplo in ti pričarajo turkizno modro morje ter hladen koktejl v roki. 21. mesto Daddy Yankee, Dura, mesto više pa Višin, Yandel in Maluma, La Luz.
3: 20. mesto.

0: Hot Latino Chart s Patricio Pangršič.
1: Pred nami je še ena ura čist hudih, odbitih latino komadov, kateri te bodo dobro ogreli za nadaljevanje večera. In začenjamo s temle. Alvaro Soler, Loka.
2: 18. mesto.

0: Hitimo proti vrhu in kaj nas čaka na prvih treh mestih, izvemo že čez slavo urco. Na 17. Nicky Jam, Ozuna in Bad Bunny Tebote. Mesto više pa zanimivo sodelovanje novost prejšnjega tedna. Eros Ramazzotti, Luis Fonsi, Per la strada una canzone.
1: 16. mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Na 12. mestu Sean Paul in J Balvin kontra La Pare. Novost prejšnjega tedna, ki se vzpenja po lestvici navzgor. Šivamo dalje z 11. mestom Daddy Yankee in Anuel Addictiva.
2: 11. mesto.
3: Tiwa.

0: To je Hot Latino lestvica, s tabo sem Patricija in ostalo nam je le še tistih 10 najboljših latino komadov. Na 10. mestu Luis Fonsi in Ozuna Impossible, mesto više pa Anuel in Romeo Santos, Elia Kere, Beber.
1: 9. mesto.
2: Check, check, remix.

0: Hot Latino Chart. S vami je Patricia Pangršič.
1: Vročica se iz minute v minuto stopnjuje in bližamo se vrhu naše Hot Latino lestvice. Na 8. mestu CNCO in Prince Royce Legastetu.
0: 8. mesto.

0: Hot Latino Chart. S tabo je Patricia Pangeršič.
1: Ostalo nam je le še najboljših 7 latino komadov in verjemi mi, da teh enostavno ne smeš zamuditi. To je Hot Latino lestvica, s tabo sem Patricija.
0: Hot Latino Chart in Patricija Pangeršič.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljšega latino vibe. Patricija, sem tvoja družba in nadaljujemo s hitom, ki se vzpenja navzgor po naši lestvici. Nacho in Manuel Dejalo.
2: Sedmo mesto.

0: Patricia Pangeršič.
1: Hot. Hot. Latino chart.
2: Na četrtem mestu smo slišali Bad Bunny, noro. Nam pa so ostala le še prva tri mesta, prejšnji teden hit number one, tokrat pa na tretjem mestu. J Balvin, Reggaeton.
1: Tretje mesto.
3: Estamos rompiendo, lo estamos rompiendo, muchachos. Y si el pueblo pide, chipapenme. Y si el pueblo pide, let go, let go.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Na drugem mestu Pedro Capo in Faruko Kalma. To je najboljša hot latino lestica, s tabo sem bila Patricija. Končno smo dočakali prvo mesto tega tedna. Najboljše seveda pustimo za konec. Daddy Yankee con Kalma.
2: Ta teden hit number one.

Škofljica je dobila nov sodoben čebelnjak, ki stoji pred zdravstvenim domom. Prestavljeni čebelnjak Čebelarskega društva Škofljica je moral umakniti prostor urejanju športnih površin pri osnovni šoli. Župan Primož Cimerman je simbolično predal ključ gospodarju čebelnjaka. Nova pridobitev bo društvu omogočila nadaljnje delo, učencem pa stik s čebelarstvom, naravo in pomenom čebel. V Črnem vrhu in Potrebuježevem grabnu pa sta uspešno zaključeni dve večji sanaciji po plazovih in poplavah. V Črnem vrhu so uredili območji, ki sta ogrožali stanovanjski in gospodarski objekt, v Potrebuježevem grabnu pa so zaključili asfaltiranje, uredili bankine, ograje, talne označbe in površine ob cesti. Dela se zdaj nadaljujejo še v Petačevem grabnu, julija pa se bodo začela na cesti Žirovnikov graben Hrastenice. Občina pripravlja tudi več drugih sanacij, za nekatere projekte še čakajo odobritev državnih sredstev. Na občini Dobrova Polhogradec krajane in uporabnike cest prosijo za potrpežljivost ter upoštevanje zapor in navodil izvajalcev. Lepo vas pozdravljam in dobro jutro. Medobčinski inšpektorat in redarstvo lastnike zemljišč ob občinskih cestah poziva naj uredijo previsoko oziroma razraščeno vegetacijo. Žive meje, grmičovje in drevesa ne smejo ovirati preglednosti, prometnih znakov, pločnikov ali vozišča. Poziv velja tudi za območja Vrhnike, Brezovice, Borunice, Log Dragomerja in Horjula. Z rednim obrezovanjem lastniki prispevajo k varnejšemu prometu in se izognejo morebitnim postopkom. Posebej pomembna je dobra vidljivost v križiščih, pri uvozih in na ovinkih. Če rastlinje sega na javno površino, ga je treba urediti čimprej. Občina Dobrova Polhogradec pa danes vabi na slavnostno proslavo ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. Dogodek bo ob 20. uri v parku Polhograjske graščine. Na proslavi bodo podelili občinska priznanja posameznikom, ki svojim delom bogatijo skupnost. Slavnostni govorci bodo župan Jure Dolinar ter podžupani Irena Bačlija-Brajnik in Ana Oblak. Večer bo dopolnil kulturno-umetniški program.

Lekarniška podružnica pod Pečem bo zaradi poletnih dopustov in pomankanja strokovnega kadra začasno zaprta, in sicer 26. junija, nato pa še od 6. julija do 14. avgusta. Uporabnike bodo v tem času usmerili v lekarno Vnanje Gorice. Spremembe odpiralnih časov so objavljene na spletnih straneh občine Brezovica in Lekarne Ljubljana. Zavod Aktivna starost pa tudi letos pripravlja brezplačno počitniško varstvo za otroke prve in druge triade osnovne šole. Potekalo bo v avgustu v Centru starejših Notranje Gorice v 4 tedenskih terminih. Otroke čakajo ustvarjalne delavnice, športne igre, znanstveni kotiček, orientacijske pustolovščine in druženje starejšimi. Posamezen otrok je lahko v varstvo vključen največ en teden, prijave pa zbirajo na naslovu info@zavodas.si. Za prehrano otrok bo poskrbljeno ves dan. Program v celoti sofinancira ministrstvo, zato je za družine brezplačen. Občina Grosuplje danes vabi na slovesnost ob občinskem prazniku. Dogodek bo ob 19. uri v športni dvorani osnovne šole Luja Adamiča. Podelili pa bodo občinska priznanja. Zbrane bo nagovoril župan dr. Peter Verlič, za glasbo pa bosta poskrbela Godba slovenskih železnic in Gregor Ravnik. V nedeljo bo v cerkvi svetega Mihaila še maša za domovino in občino, še prej pa blagoslov slovenske zastave. Grosuplje pa bo jutri zadišalo po burgerjih. Na mestni tržnici bo od 11. do 22. ure potekal Dan burgerjev, drugi kulinarični dogodek letošnjega poletja. Obiskovalce čakajo mesni, vegetarijanski in veganski burgerji različnih ponudnikov, med njimi Mengup Burgers, Proper Burger, Schindburger in Smash Ljubljana. Vstop je prost, dogodek pa bo spremljalo druženje in glasba. Dan burgerjev je tudi prijetna priložnost za zaključek delovnega tedna in šolskega leta. Na tržnici bo tako poleg dobre hrane poskrbljeno še za sproščeno poletno vzdušje.

Cankarjeva spominska hiša na Vrhniki bo v soboto zvečer odprla vrata obiskovalcem v okviru poletne muzejske noči. Med 18. uro in polnočjo bo mogoč ogled hiše na klancu, povezane z življenjem in ustvarjanjem Ivana Cankarja. Obiskovalce čaka večerni utrip kulturne dediščine v posebnem nočnem vzdušju. Vstop je prost. V nedeljo pa bodo Vrhniko preplavili kolesarji. Športno društvo Agonija pripravlja 15. argonavtski maraton s startom in ciljem na Jelovškovi ulici oziroma pri Merkatorju v Loki. Prvi bodo o 8:30 krenili udeleženci malega argonavtskega maratona na 63 km. Ob 9:30 sledita še glavna 86-kilometrska trasa in družinski maraton dolg 24 km. Kolesarje bodo poti vodile čez Ljubljansko barje in proti Polhograjskim Dolomitom, zato organizatori napovedujejo tudi enourno pomično zaporo cest. Prijave bodo mogoče tudi na dan prireditve. Več informacij pa na spletni strani Argonavtskega maratona. Markacisti planinskega društva Podpeč Preserje so na ploščadi ob domu na Krimu postavili nov turistični daljnogled. Gre za eno od uspešno zaključenih nalog, ki so si jih zadali na letošnjem občnem zboru društva. Z novostjo bo obisk Krima še zanimivejši, saj bo pogled na okolico zdaj še bolj približan obiskovalcem. Z Krima se sicer ob lepem vremenu lepo vidijo Ljubljansko barje s prestolnico, Julijske Alpe s Triglavom, Kamniško-Savinske Alpe, Gorjanci, Snežnik in Nanos. Uradna stran doma na Krimu omenja celo, da pogled ob dobri vidljivosti seže vse do Tržaškega zaliva. Novi daljnogled je zato dobrodošla pridobitev za pohodnike, izletnike in za vse, ki radi povežete osvajanje vrhov z opazovanjem pokrajine. V Nanjih Goricah pa bo v soboto potekala izmenjava

Valnica oblačil in dodatkov. Med 15. in 18. uro bo v telovadnico pri igrišču mogoče prinesti oblačila, ki jih ne potrebujete več in poiskati kaj novega zase. Dogodek spodbuja ponovno uporabo in bolj trajnosten odnos do stvari.

Na Vrhniki bo v nedeljo ob 19. uri potekal 33. Cankarjev las. Osrednji gost bo literarni zgodovinar, urednik in jazz glasbenik dr. Marjan Dovič. Za glasbo bodo poskrbeli Pošlušte in Rozalije, po prireditvi pa bo sledila pogostitev s češnjami in štruklji. Vabljeni torej v nedeljo pod cerkvijo Svete Trojice, v primeru dežja pa se bo dogodek odvijal v Cankarjevi knjižnici. No, knjižnice Ljubljanske urbane regije pa sicer tudi letos spodbujajo trajnostne prihode v knjižnico. V kampanji Trajnostno v knjižnico po nagrado lahko sodelujete tako, da v knjižnico pridete peš, s kolesom, skirojem, rolerji ali javnim prevozom. Ob obisku prejmete nalepko. 5 nalepk pa prinaša sodelovanje v nagradnem žrebanju. Med nagradami so vstopnice za ogled razstav v Medobčinskem muzeju Kamnik, vstopnice za Slamnikarski muzej Domžale in tudi vstopnice za predstavo v Slovenskem mladinskem gledališču. Kartončke je mogoče oddati vse do konca septembra.

0: Občina Škofljica bo prihodnji torek pripravila praznovanje ob prihajajočem dnevu državnosti. Ob 19. uri bo v avli osnovne šole Škofljica koncert zasedbe Kranjci, ki bo poskrbela za praznično glasbeno vzdušje. Druženje se bo nato nadaljevalo od 21. ure dalje na Malnarjevem hribu, kjer bo občinsko kresovanje s kulturnim programom. Slovenske železnice pa bodo s 1. julijem podražile nekatere vozovnice. Enosmerne in povratne bodo v povprečju dražje za 16%. Najbolj vas bo po žepu udaril nakup na samem vlaku. Dodatek se bo z 5 zvišal na 12 evrov. Prevoz kolesa bo ostal 3 evre na relacijo, skiroji pa ostajajo brez doplačila, če bodo zloženi. Železnice podražitev pojasnjujejo z naraščajočimi stroški obratovanja. Potnikom pa svetujejo, da pred potovanjem preverijo veljavni cenik in tudi možnosti popustov, predvsem za dnevne migrante, dijake in študente, ki se vozijo redno.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev. Na Radiu 1 Krim.

0: Zunaj je že svetlo in tudi večinoma jasno, po nekaterih nižinah je zaenkrat še nekaj jutrne megle, drugače pa bo sončen in pa vroč pozitivni petek, plohe in nevihte so danes malo verjetne, najvišje temperature pa bodo od 30 pa do 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Čudovito jutro imamo in nobenih težav trenutno ni na cestah. Če se karkoli zgodi, javite na 08022255.
3: Čudovito, ja?
2: Res.
4: Radijska mreža Radio 1.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Čudovito jutro. Manjka Švice nad Bosno pravdu.
2: Ja, jaz sem o cestah govoril, nisem govoril o fuzbalu, to je drgač.
3: Ne, dobro, je zasluženo včer Švicano.
2: Ja, Orenk so zmagali, ja. Ampak sploh po rdečem kartonu se je spremenilo.
7: Kaj, kdo je dobro rdeč karton? Bosna, kaj?
2: Ja, en od poslancev je. Prekršek je naredil, zaden je bil in ga je pač skržil, ne?
7: A ja.
2: E, pač, rdeč karton in pol. Vse, prvo polče si bil 0-0, ne, pol.
3: Tako.
2: So padali goli.
7: A ja, pol je bilo pa to golov. Wow, to dogajalo se je.
2: Ampak lahko se pa to lažeš, je bil pa ta gol od Bosancev en najboljših za mene na tem.
3: To se jaz ne to lažem.
2: Na tem turniru, ja ne vem, sam poskušam pač. Poskušam
7: pač. Baba gladna, da smo dobila za jest, to mene zanima.
3: Baba gladna,
2: da smo dobila.
7: A
2: jaz
7: res, ja.
2: Ja, jaz gre.
7: Je pa res kiks, ja.
2: Absolutno, pa kiks imamo tudi danes, ne, ker je petek, tako da.
7: Ja.
3: Se boš kar pofočko, ne, ne?
2: Absolutno.
3: Ej, drugač počet, Fektor je v Križankah, daj smo prišla.
7: Domov sem prišla nekaj čez polnoč, pa sem pa spati, mislim, da šlo okoli dveh, tako da jaz bi rekla, da sem kar okej.
3: Okay.
7: Zato. Ampak ja, ne, super koncert, res razprodane Križanke. Sem podpornik tega, no, da se sliš harmonko v centru Ljubljane in spaka čas, fantje, kaj ne.
3: Vidiš, Zoki je proti.

0: Scorpions in Wind of Change, 5 pa 11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je pozitivni, petek je danes 19. juni, prav Miha, si videl Kanada, Katar, nabila
2: kol? 6-0.
0: To pa je dobro, vidiš,
2: ja, in oni so v bistvu velik korak naredili proti uvrstitvi naprej, tako kot recimo Mehika, ki je pa že naprej, ker je premagala Južno Korejo, druga zmaga, 6 točk, to je dovolj.
0: To je to, gotovo, fertik. Okay. Ja. Gre pa tudi, ne vem, 6 ali 8 najboljših,
2: ja, tretjevrščenih
0: reprezentanc naprej.
2: Tako da tudi Bosna ima še možnost.
0: Ma še šanse, ma. Če mora Katar tudi nabiti 6-0.
2: Čim bolj.
3: Ja.
0: Ono,
3: dobar,
0: lej.
3: Ne smemo obupati.
2: Drugače, ne, se nismo obupali.
0: A ne, tudi drugače prišla, pol enih.
3: Ja, no, se nekaj
0: tako nekak, ja.
3: Koncerta
0: s Fektorjevim je isto tako rekla, da je bilo noro dobro.
3: Ja, res, Ana je rekla, da je bilo noro dobro.
0: Ja, je rekla, da je bilo dobro, da je bilo vzdušje, da je bilo top, da so bili fenomenalni, da tudi gosti, ki so bili, kdo je bil? Miran Rudan, Rok Lunaček, Bojan Cvetičanin.
3: Tako, Luka Sešek.
0: Luka Sešek.
3: Ma, mislim, res, mislim, dober miks vsega, ali kaj ne rečem. Tudi jaz sem preposlušala njihov album takoj, ko so ga dali ven in bom rekla, da je dober album. Sploh, ne vem, komat Miško.
2: Miško?
3: Miško, tako se imenuje, ampak to je res, tako cela dvorana poje z njimi. Tako, res, fantje so naredili za narodno zabavno muziko veliko tukaj v Sloveniji in res, pač, amazing koncert, pač, mislim, ljudje iz cele Slovenije. Res.
0: Zato, kakor se ti živa, drugač. Narodno zabavna muzika je
3: ne, že. Ne, ampak ne, drugač, to je, juhuhu, to seveda, ampak recimo, vsaj mi, ki smo z vasi, pa recimo, ja. Ko priješ v Ljubljano, je bilo to včasih drugače. Recimo, če si ti poslušal narodno zabavno, so bili vsi tako, oh, moj bok, narodno zabavna muzika, pač to je kar nekaj, oh, pač ne vem, kmetje, tako. Ampak recimo, zdaj se mi zdi pa, da to počas prehaja tudi nekako v Ljubljano, pa tako, noben, mislim, redko kjeri, se mi zdi, prej kakšne starejše generacije so tako, oh, harmonika, to, Janez, ja, nekaj. Tako se mi zdi, da se bolj sprejema in da se, mislim, malo več spoštovanja, da je spet dobila nazaj. No, in to pa smo naredili Fehtarju v zadnjih letih, tako da tudi res mladi... Mi smo mladi,
0: kira recenzija, stvarno, res, malo pretiravaš,
3: ne, ampak res mladi, veš, mladi radi hodijo na veselitve.
0: Super, ne, ampak res. To že od nekdaj prej, sem bil pred tamo, imel Vunjak, imel tudi fotra, sam to, da veš.
3: Ne, pa
0: vsi vidi. Malo si šla.
3: Ne, ampak res je to.
0: Evo, imaš še mikrofon v kasno, to je malo, je še kar požalila je vse, kar je bilo pred njim projstvom, a veš, to tako,
3: pravno. Nisem požalila, sam pravim, recimo, vem, da moja sestra, njo je bilo sram reč, da je šla na veselico. Zdaj, da rečeš, da greš na veselico, je to tako, o, ja, mi smo tu čli, ali pa se skup zmenil, da gre na veselico. Tukaj je razlika. Drugač, muska je bila že prej meni vrhunska in jaz imam že od nekdaj rada narodno zabavno, samo včas je bil bolj tako, ja, se to vejo tudi, ne, tudi Vunjak, se smo se to pogovarjali, koliko je to zrastelo v zadnjih letih. To je vse glasbenik.
4: Ne, zdaj bih Fehtarju.
0: A zba pjan?
3: Absolutno, ne, jaz sem vozila.
2: Ja, v soboto greš spet lahko na veselico. Po štehvanju je sred Ljubljane skor, no? Mislim, Savlje, tako da, lepo vabljena.
0: Ja, v soboto... Ček in petelini so v soboto, v Savlja.
3: Ma, bi šla, če ne bi bilo Joker Auto, no? Grem pa vse na Joker Auto, to
0: posljeno. Je rekla Ana, da tudi kapljce ni, da neč ni hod. Bojan.
4: Aha, Bojčin,
0: ja, da je...
3: A je pasno,
0: da se čuva, da
2: karkoli
0: ne bi bilo, da bo vse perfekt tudi v soboto na Joker Out.
3: A to sem prepričala, da Fehtarji niso bili, so šli med pauzami, po moje, že kaj rukam to mes. Mislim, se tudi na glas povedali, tako da vidiš, to je ta razlika, ne.
0: Boja, ne rekel, ne, ne.
4: Spomnim, že na Eurosongu, ko smo bili, ko sem bila z Roškarjem, je, pač so, ko so bili Joker Out, da on tudi nič ni bil, ne. Pač Bojči pred koncerti, recimo, pač kaj imel pač polfinalni in finalni večer, pač na način je šel hitro spat, hitro ležati v poslo.
2: Čisti profič,
4: ja? Ja, tega drugi smo se pa malo poveselili.
0: Ja, drugi lov.
4: Vsak dan, ja, drugi lov, samo se odpirajo.
2: Ko pa Raven, Raven je pila, zihra.
4: Raven nismo, ne, nismo tako družili, da bi
3: pila.
4: Raven je zihra, Raven tako zgleda.
0: Raven zgleda.
4: Ko da gre na veselico,
2: rečem. Pa no, da no.

0: Shakira, Burna Boy, Daj, daj, 10 do polje. Kaj bomo dali na asfalt?
1: Nobenih težav, še vedno čudovito jutro, kar se tiče asfalta, naj takšno ostane, naj traja, se pa bojim, da potem proti popovdnevu se pa zna zgostiti proti Primorski, ker je lepa napoved, vročinski val. Nič, 80, 22, 55.
2: Prijutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Temperature bodo tudi danes visoke, čez dan bo od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes možne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Še vedno čudovito stanje na slovenskih cestah. Ne boste verjeli, prav nobenih težav trenutno. Če se stanje spremeni, javite na 080 22 55, sicer pa naj traja.
3: Deni v zjutranji kroniki.
5: Ja, mislim, to, kar je zdaj glas naredil, ne, ja. To so mladi fantje, no. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
6: Ne. Ja, neverjetno, neverjetno. Ja. Šlupmajster lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: V nadaljevanju v celoti zjutraj, minuta čez pol je jutro od nas.
4: Dobro jutro.

0: In Pride, še 19 po 6 zjutraj, kronika na Radio 1 in se je pri vas že začela, Veronika, okej?
1: Okay? Ja, smo že v kleti.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupi zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Blaž Maročaj. Izvedel je fantastičen nik z noge in za rundo prehitel nemškega kapitana Kurta Schlupmajstra. Selektor reprezentance Uroš Koma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Blaž naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Ja. Schlupmajster lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa malo za heca zraven še sodeloval na maratonu prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaž prstometaši ujel formo, no.
3: Bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaž Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter.
3: Se mi zdi, da je izkušeni Schlupmajster povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo, ne? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tipa 5 litrsk mehura, razumeš? Pol ga pa tale naš malinov zbutne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo, ne?
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauza, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Uroš, bom takoj prinesel.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaž Maročaj je z Eksom v šesti rundi izločil nemškega težko kategornika Kurta Schlupmajstra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Vidiš, Lara, to je muzika. Metallica i Nothing Else Matters. 12 do 6 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Miha na asfaltu.
2: Promet poteka brez posebnosti, imamo pa radar u velikih Laščah med hišami. Nič 80-22, 55.
3: Radio 1 Krim.

0: Pink and Trustful, vreme bo kako, praviš, da?
1: Ja, vroče bo.
0: Vroče.
1: Ja, tako ono, ko priješ v avto, pa je vse ono,
0: Just a little bit,
2: Na asfaltu.
3: Pokvarjen tovornjak na primorski avtocesti v smeri Ljubljane, med priključkoma Vrhnika in Dragomer.
0: V novicah ob šestih, Darja.
4: Ja, jaz imam žal tako novico, ki si jih nikoli ne želim brat, pa je povezana z vročino. Res nikoli.
5: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6:00, dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo jutro, želim Darja Štranstisu. Slovenijo je zajel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih Arsa trajal vse do začetka julija. Že danes se bodo temperature povzpele do 34 stopinj, najbolj vroče bo na Primorskem, kjer lahko od nedelje presežejo tudi 35 stopinj. Obremenitev bo večja tudi zaradi toplih ponekod tropskih noči. NIJZ svetuje dovolj tekočine, umik v senco in skrb za starejše. Na vročino pa je prvo žrtev zahtevala v Nemčiji. V mestu Schondorf je umrla komaj 20 mesečna deklica, potem ko je več uro stala v zaklenjenem na soncu razgretem avtu. Mati naj bi jo na poti v službo pomotoma pozabila na zadnjem sedežu, namesto da bi jo odpeljala v vrtec. Otroka so našli šele popoldne, pomoč pa je prišla prepozno. Tožilstvo je uvedlo preiskavo. Strokovnjaki ob tem znova opozarjajo, naj otrok nikoli ne pustimo samih v vozilu. In še, nogometno navdušenje zna povzročiti nenavadne težave. Potem, ko je Nemčija na svetovnem prvenstvu visoko premagala Koroso, so navijači planili po dresih svojih junakov in tu se je zalomilo. Adidasu je preprosto zmanjkalo črke V, ki jo potrebuje za imena Undav, Havertz in Pavlovič. Slednji je kriv kar dvojno, njegov priimek namreč skriva dve tovrstni črki. Težavo so hitro odpravili, dresi so spet na voljo, ampak težave so pa bile.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tako da pazite, da vas ne opeče in pa seveda imejte vodo ves čas sabo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj. Bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so bolj malo verjetne in pa poglejmo še temperature ob šestih, so Dražica 14 stopinj, potem Metlika 17, Šempeter pri Gorici, Brežice, Ljubljana, Maribor, Šoštanj in Hoče trenutno 18 stopinj, Izola pa že ob šestih 22.
6: Najhitrejši prometni servis.

0: Veš, če bi pa pri nas bila taka euforija z dresi, ne, bi bil pa še problem, tam dobro naših ni zdaj. Kaj veš, Šeško ima dva še, ne? Tako da ne. Tam vokle pa še. Gremo na ceste. Pokvarjen tovornjak ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa tudi radar imamo v velikih Laščah med hišami. Nič 80, 22, 5.
1: Po mojem bi bil bolj če, no.
0: A pa tudi verjetno.
1: Ja, pa neki če, no.
2: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Dobro jutro!
3: Dobro jutro, Slovenija! Če čakate znak, da je danes pravi dan, evo ga, to je ta znak. Če pa ni, bomo dal pa nov znak čez eno uro. Z vami so že po konci. Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
5: Petek je, ta petek bo vroč petek, naj bo tudi čudovit petek.
1: Ja,
5: bo
1: fajn.
3: Ja. Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
5: Jutro na ta pozitivni petek. Da, to je dan, ki ga imamo v tem šovu zelo, zelo radi.
1: Ja, ja, verjetno zato, ker pri večini sledita dva fraj dneva. Ne?
5: Tako, to je mogoče en od razlogov, zakaj smo toliko dobre vole v petkih. Mi vam bomo dobro volo širili z več stvarmi. Po dveh slište, zakaj je Bojan Emeršič ta prav človek za nadaljevanje najpredstave v odnosih. Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
0: No, seveda bom pa tudi donske jedela, ne?
5: Mislim,
0: baba gladna je v programu, ne?
5: Je, Miha.
0: To.
5: Je, Miha, včeraj je zadev jackpot, jedu je burek.
0: Ja.
5: Napovedal, da bo Bosna zmagala ja. In...
0: Ni, ne? Žal.
5: Ja. Boš danes dobil spet za jesti.
1: Jaz se ne bi toliko veselila.
0: Oj. Kako še pekočo feron.
5: Lara je začutila.
1: Je pa osebno zdaj.
5: Imamo tudi pregled. Tedna 27.
1: Kik se tedna imamo. Ja, pa kviz z Dino Kapetanovićem.
5: Pa štehvanje imamo tudi.
0: Ja.
5: Pa danes tideni. Dobro jutro.

0: To da se ti noge zataknu. Toko mi 6.15 Lara je kodela, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, danes pred nami pozitivni petek, zadnji šolski petek leta. Oziroma, kot temu pravijo šolari, o ne, no, zakaj še drug teden v šolo?
2: Vse se prazni komes.
0: A?
2: Za nas je prazni komes.
0: A dobro, se bojo več.
2: Dni bojo že.
0: Prej bojo več kot 2 meseca.
2: Ja.
0: Starši se pa za razliko od otrok lahko veselite septembra, namreč takrat bo pod svoj žarometov in pred oči gledalcev prispela komedija, svetovna uspešnica, predstava Moški so z Marsa, ženske so z Venere, drugi del.
3: Ja, in o čem se bo šlo to?
0: Čem se bo šlo? Odnosi.
3: Aha, ok.
0: Moški, ženska.
3: Večna
0: moški,
3: tema.
0: Ja, dobro si vprašal, ja. Kaj več, ne bomo povedali, smo pa že včeraj povedali, kdo bo ta zrel moški, ki bo razjasnil te medplanetarne odnose, okoli katerih se vrti naše življenje. In to bo seveda fantastični Bojan Emeršič, ki je včeraj takoj dokazal, da je pravi moški za to predstavo.
2: Če Viktorija reče ob 11. zvečer, da je nekaj matra in se morata pogovoriti, kaj ti narediš?
4: Kaj naredim?
2: Ja.
4: Pogovora nikoli smije za vrniti. No.
2: A skriš, Štefan?
1: Green flag.
4: Ne, jaz mislim, da to v bistvu, ne. Veste, kaj se zgodi z leti, no? Zdaj, se zgodi, veš, ti, ko si zaljubljen, pa je ta strast, pa nagon, ki delata na polno, ne. Imaš sposobnost prilagajanja in kompromisov, ne. Torej, nekaj, kar je tebi nerazumljivo, reči ja, vse eno, sam razumeš. Se tudi ona velikrat mora reči, ženska, ja, ko ve, da moški hoče nekaj, kar se zdi totalno neumno. Ne. Veš, in če sprejmeš to igro, ne, da vsega ne razumemo zaradi različnosti spolov, pol je po mojem ok, samo moraš pa res...
2: Jo, imaš šlotik še delavam se, za fan
0: delavam. Ta predstava je na nek način delavnica.
2: No, fan je kupte karte ali pa pusti.
3: Ti si prav modr človek, res. Jaz sem navajen, da veš, da je full smešen pa komedija pa to. On je res modr.
2: To je no.
3: Kompletno.
2: A si sploh smešen, jaz zdaj
4: vprašam. Ne.
3: Sam red. A znaš, da se smešen?
4: Komedija mi smešen.
0: Evo, to je ta delavnica. Moški so z Marsa, ženske so z Venere, začnemo septembra in že zdaj povem, da bo deželaka kar presenetel, no, ker bo tudi smešno. Včer popovdan z Emeršičem delamo, pri nas doma. In mlajši 7-letni Nik prihaja, nonstop prihaja do mene, pa prav, pejo vam fuzbal igrati, a ne šla pa na fehte.
2: Ja.
0: Pejmo vam fuzbal igrati, tako ne morem se, ko zdaj delam, daj pusti, ne počakimo. Prav. In on tako skozi, ne, 3-krat, 4-krat, 5-krat, tako.
3: Ja.
0: Jaz sem vedno delam, ne morem. Vmes pa gremo mi čez tekst. Gremo čez tekst in se začnemo režati na polno. Mali prije v kuhno, gleda pa prav. Zdaj pa dost, pejma ven, ti nič ne delaš.
3: Ti se smejiš.

0: Godine prolaze, mi gledamo.
1: Ej, dobro jutro, Denisavdin.
2: Dobro jutro.
1: Gdje je prvi vročinski val nas je dosegao in ob tem se dosti krat zgodi, da pozabimo na ta bitja, ki so v tem obdobju najbolj ranljiva.
3: Ja, res jem.
1: Se pravi, na moške, ki so v času svetovnega prvenstva ostali brez mrzlega piva.
0: O, grozno.
1: Ne malo krat pomislimo na te uboge.
3: Ne, no. Nihi.
1: A ni o tem?
3: Ne bom jaz bom nadaljevala. Vroče je, kot se je rečeno, vroč vikend bo, ja. Prvi vročinski val, pa ste tudi na svoje hišne ljubljenčke, da imajo možnost umika v senco, tudi seveda rejne živali, ki so v soncu bolj izpostavljene. Živali na sprehod pelte zjutraj ali pa zvečer in jih nikoli ne puščate v parkiranem vozilu. In mi je prav žal, da moram to reči, ampak vsako leto je treba, ravno kar smo slišali v novicah ob šestih, da iz Nemčije spet poročajo o smrtnem primeru 20-mesečnega otroka, ki so ga pustili oziroma so jo punčko pustili v razgretem avtu, tako da prosim, pazite na svoje otroke in pazite seveda tudi na se. Dosti je treba pit se, hidrirati in sam, da ponovimo za obdobje čez leto, pa pol, ko bom spet na... Pač,
1: na trgu.
3: Na trgu, ali kako ne rečem, ja. Enemu kozarcu piva sledi.
0: Še eno pivo!
3: Vodam pa kokaj.
0: Zangadeja, ne Lara?
2: In zangadeja, tako.
1: Voda je mislila.
3: Voda sem mislila.
1: Ja.
0: A jo? Veš,
1: ampak dema tako, potem, če še enemu, če sledi še eno pivo, še enemu, pivu Miha sledi, kaj?
0: Voda pol v tem primeru.
3: A te, ne posluši mene, no.
0: Ja, jo ne vem, vse si drugače, pa sem rekel pivo, ampak...
2: To kombiniraš pivo, vodo.
0: Ja, ja, ma pa važno je, da je led zraven, no.
2: Tako. To je to, okej, okay. Ja. Led reši vse.
0: Ja,
1: okay. Če imaš dost ledu, je kaj pol? Je kaj pol?
2: Čekaj, če imaš dost ledu, je kaj?
0: Če jo pač ne hidriraš, ne? Uhladiš se.
2: Le hidriraš, misliš, ne dehidriraš.
0: Ja.
2: Tako.
1: Ja, če pa preveč pirate, pa znajo tudi policaji pelati na hlajenje.
4: Bolj šiko, tipka za dremež. To so Anja Ramšak, Miha Deželak,
5: Lara Tošič in Denis Avdić na Radio 1.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
8: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: Praznimo lesnino. Več kot tisoč izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
11: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
12: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
17: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
18: Kemoplast, svet talnih oblog.
19: Zdaj vse brez DDV-ja. Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
20: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
21: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
20: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
22: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
23: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
24: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
25: Petek po ribje, šupturarira.
26: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Leonin, don't you worry, v Denisov The Show. S 1. julijem bojo slovenske železnice uvedle nove cene vozovnic.
1: In ne boste verjeli, te bodo dražje.
2: Draž.
1: V povprečju se bodo zvišale za 16%, za prevoz kolesa pa bo ponovno treba plačati 3 evre. No, najbolj odmevna novost pa je ta. Če boste karto kupili na vlaku, torej pri sprevodniku, vas bo to zelo udarilo po žepu. Od 1. julija bo to 12 evrov doplačila.
2: Wow.
1: Če kupiš karto na pri sprevodniku, no, tako da to se niti podrazno ne splača več nakup na vlaku.
0: Ker smo že pri vlakih, že zdaj vam povem, da boste drug teden v tem šovu lahko dobili zaston karte za vlak, ki vas bo pelo na festival Laško pivo in cvetje. Tako da, če še nimate planov med 10. in 12. julijem, pa im je Radio 1 drug teden kar na voljo.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Markacisti planinskega društva Podpeč Preserje so na ploščadi ob domu na Krimu postavili nov turistični daljnogled. Gre za eno od uspešno zaključenih nalog, ki so si jih zadali na letošnjem občnem zboru društva. Z novostjo bo obisk Krima še zanimivejši, saj bo pogled na okolico zdaj še bolj približan obiskovalcem. Z Krima se sicer ob lepem vremenu lepo vidijo Ljubljansko barje s prestolnico, Julijske Alpe s Triglavom, Kamniško-Savinske Alpe, Gorjanci, Snežnik in Nanos. Uradna stran doma na Krimu omenja celo, da pogled ob dobri vidljivosti seže vse do Tržaškega zaliva. Novi daljnogled je zato dobrodošla pridobitev za pohodnike, izletnike in za vse, ki radi povežete osvajanje vrhov z opazovanjem pokrajine. V Nanjih Goricah pa bo v soboto potekala izmenjevalnica oblačil in dodatkov. Med 15. in 18. uro bo v telovadnico pri igrišču mogoče prinesti oblačila, ki jih ne potrebujete več in poiskati kaj novega zase. Dogodek spodbuja ponovno uporabo in bolj trajnosten odnos do stvari.
0: Radijska mreža Radio 1.
5: Še naprej se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme. Najvišje temperature danes bodo do 34 stopinj, tako da upam, da vam klima v avtu dela, bodo pa jutri možne še kakšne kratkotrajne plohe in nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Imejte kakšen liter vode vedno v avtomobilu, sploh zdaj ob vročinskem valu. Promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Mali Vrh zaradi pneumatike na vozišču, torej previdno. Pokvarjen tovornjak na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Vrhnika in Dragomer. Pozor, predmet na vozišču na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri za Dobrove pred uvozom Ljubljana vzhod. Potem pa še jutranji zastoj, klasični primorska avtocesta od Vrhnike, štajerska avtocesta od Domžal, vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo tudi radar v Velikih Laščah med hišami. Nič 80-22, 55.
8: Štiri čez pol sedem.

0: Dobro jutro.
1: Na luštno nogometne japonski navijači so tudi na tem prvenstvu dobili kar veliko simpatij, pucajo za sabo na stadionih. Verjetno ste videli to novico.
2: Ampak
1: pa ste ta preobrat.
2: Ja, oglasile so se japonske ženske, ne? Očitno so sprožile kampanjo na socialnih omrežjih in recimo pod objavo na Twitterju od FIFA o tem, kako Japonci torej pucajo stadion, je zdaj cel kup komentarjev tipa japonski moški nikoli nič ne spucajo, če je zraven japonska ženska, tega doma ne počnejo, ne jim naseda. Prav pozorila.
1: Zdaj prav razmišljam, kaj se bo tem bogim Japoncem zgodil, kaj dan pridejo. A veš, na bratih bo žena se savcem v roki stala. Tle imaš, da te vidim.
3: Ja, pa sej, kaj, lahko, če lahko nas...
1: A ja, ne moreš doma, proti nizozemski si pa lahko. Bogi Japonci.
0: Pospolni so prav take...
3: Da so hotel...
2: Kaj da so?
1: Namočile lastne tipe.
3: Mislim, a pa hoče oni manipulirati
1: od FIFA.
2: Ja, hoti so se zasmiliti svetu in pač narediti nek, kako že rečemo, green flag, a ne?
3: Green flag, ampak je v bistvu red flag, ki so hotel manipulirati z nami, a ne? Tako da, ne.
0: Ja, flag je, ne?
3: Ne pospravljajo, ne?

0: Save Tonight in Eagle Eye Sherry, već dobre glazbe 90-ih na radiju N18, pred sedmo smo u Denis Avdić Show, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A, velik svet nogometnih navdušancov, a, mi to navdušanje probamo plemeniti hrano svako jutro. U času svetovnega prvenstva plemenitimo to z našo vedeževalko, babo gladno.
2: Ja.
0: Nika povej, kako poteka ta tvoj genialni sistem napovedovanja rezultatov.
2: Ja, v bistvu dosti simpel je. No. V bistvu ponovat mi ponudite dve skledi, v vsaki je kakšna hrana noter, ne? In jaz se pač odločim, jaz bi rekel kar na podlagi apetita, ali
0: ja.
2: Mislim tist, kar mi najprej pade v oko.
0: Včeraj si iz zakrite sklede na mesto švicarskega Ljemona zagrabil pristni bosanski burek
2: in kiksno,
0: napovedal zmago Bosne.
3: Ja, ja.
0: In potem...
4: Čaka in blizu je bil Vasil Toda, 4-1. In mislim, da je zdaj tudi odpiskal konec tekme.
0: Čestike, ja, žal. Ja, bravo. Ja.
2: Švicari so zmagali, ne?
0: Ja.
3: Nač. Slaba. Ja.
0: A ti bo naprej?
2: Ja, ne vem, imamo zdaj kaj zamenjali taktiko ali kaj.
0: Pa isto.
2: Čeprav na Angleže sem pa zadev, ne, je pa limona bila takrat, ne.
0: Ja.
2: Pa so zmagali.
3: Eno pa si zadev, ja.
2: Ja.
0: Evo, danes napovedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
3: Miha. To pa pazi, Miha.
0: Miha.
2: Ja, to podobni državi, ne, mislim, posod je vroče, ja, ne.
0: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
2: Aha, Saudici imajo.
0: Ja, včeraj je burek še ostal, nis pojedel do konca, smo rekli na stran, omo metal, tako da zgodo bo še dom.
2: Okej.
0: Okay. Drugač pa limona je v drugemu, pa za Španijo.
3: Limona je Španija.
0: Ja, limona je Španija.
3: A spet prišli krušnik.
2: O, limona.
3: Ja, okej.
0: Zmaga Španije, torej.
2: Evo, lati. Me se zahvali, ne?
0: Baci
2: bojo.
3: Ja, pa dobar tekno.
2: Hvala. Sega, veš, to je v redu. En dan burek, drug dan pa limona. Neutralizacijo, v poprečju jem dober.
3: Tako. V
5: poprečju je zdravo, to je zelo.
6: Tam poške vam pljuvam.
3: Zdaj, da se že bala danes.
2: Življenje ti včasih ponud tudi limona, imaš kaj, vzameš, ne?
3: Tako.
2: Pa pocuzaš.
3: No, upam, da imaš še kefir sabo.
0: Kaj?
3: Da imaš še kefir sabo.
0: A ne, sej, kefir gre zraven, pa včerajšnjemu bureku.
2: So pa ful pečkate, v eni teli... V enem komadu 6 peš.
3: Tako da se bojo matrali Španci, očitno. No, kar očitno. Potrudi se mi za Španijo, tako. Jaz rabim ta dnar. Še se nema, kaj to delaš.
2: Isto to je.
0: Si se pa oglasil, kaj en dinozaver.
2: Moje telo bolj na burek navajno zgleda.

0: Glockenbach in Tom Walker Home, 12:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Slovenijo je včeraj pretresla novica iz sveta estrade. Zgodilo se je nekaj nepričakovanega. Martinu Strelu je nekdo rekel ne. Včeraj je ven prišla vest, da se Martin Strel ločuje.
1: Se Olivia Newton-John je že nekaj časa pokojna.
0: To je bila nesmrtna ljubezen. Martin Strel je za portal Žurnal razkril, da se ženo Majo ločujeta, saj mu je pred dvema tednoma rekla, da želi ločitev, oziroma takole citiram, rekla mi je, da ne želi biti več moja žena.
1: Dokor jasen.
0: Potem je pa Martin Strel povedal še, kako bo šlo naprej, pravi ne vem, kmalu ne bi šla skupaj v Romunijo, kjer bom plaval, ampak če bo takšna, kot je bila zadnje mesece, bom verjetno prekinil z njo, takšne je ne maram.
1: Se bo je že ona povedala, da hoče ločitev, se ne da bi on.
0: Ja sej, če bo šlo tako naprej, bo konc.
2: Ja, pa se je že konc.
0: Ja, tako, in če bo nadaljevala s takim odnosom, se bo ta veza končala.
2: Ona hoče ločitev, beri bi zustic. Ja, in
0: če se ne bo kmal k sebi vzela, bo Martin sred razmislil, če se sploh splača vztrajati. Ja.
2: Vztrajati, če je konc, sem rekla, da hoče ločitev.
0: V redu je, Martini bo dal še eno šanso, da vidimo, kam to pelje.
3: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
4: Miha Deželak,
3: Lara Tošič
4: in Denis Avdić.
3: Radio 1. Radio 1 Krim.
5: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov.

0: na Gili Slovenija.
1: Vabljeni v salon Gili, v Autotrend na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
5: Zato povejmo, kdo le prav na vas glas, zato peldom pokličite v termoglas.
6: Termoglas okna.
7: Za vas že 45 let.
8: Rezerviraj svojo morsko avanturo
9: na udobni jadrnici.
8: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
9: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.

0: Ed Sheeran in Celestial 3 do 7. Na Hrvaškem so razkrili eno leglo korupcije in prevar. Naslov je takle. Velika goljufija na Hrvaškem, lažni kmet v avtomatih, tuje lubenice prodajal kot domače. Dobil so ga pa, ker je na avtomatu pisal, da so not lubenice iz Metkovića, ampak lubenice v Metkoviću še niso zrele. Oblasti pravijo, da je s prevaro zaslužil, paste to, več 100 evrov.
1: Uf, zapor z njim.
0: A ne?
1: Ja.
0: Grozen.
2: Grozen.

0: Raymond in Through the Eyes of a Child na Radio 1 v novicah ob sedmih, pa kaj, Darja?
1: Ja, Evropa je prvič po dolgem času spet enotna pri podpori Ukrajini.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štremstisu. Voditelji Evropske unije so na vrhu v Bruslju prvič po več kot letu odnova dosegli podporo, enoglasno podporo Ukrajini. Preboj je omogočila menjava oblasti na Madžarskem, kjer je po 16 letih z oblasti odšel Viktor Orban, glavni dosedani zaviralec pomoči Kijevu. Novi premier Peter Madžar pa je pristal tudi na strožji režim sankcij proti Rusiji. Zadržke pa ohranja glede hitrosti vstopa Ukrajine v unijo. Na vrhu je bil prvič po vrnitvi tudi premier Janez Janša. Prvi večji vročinski val letos pa ni zajel le Slovenije, ampak velik del Evrope. V zahodni in južni Evropi se bodo temperature ponekod približale 40 stopinjam, zato so opozorila izdali v Franciji, Nemčiji in Španiji. Na Iberskem polotoku se bojijo tudi gozdnih požarov, v Franciji pa so zaradi vročine ponekod že prekinili pouk. Za konec pa še, Slovenec je uresničil sanje in iz Nemčije uvozil Ferrarija za okoli 110 tisoč evrov. Leto pozneje je doživel šok. Ob registraciji se je vozilo izkazalo za ukradeno. V resnici ob nakupu ni bilo ukradeno, je njegov pravi lastnik nemška banka, saj prodajalec zanj ni poravnal vseh obveznosti, torej ni poravnal vseh obrokov, in kupec, ki ni storil nič narobe, zdaj avta ne sme uporabljati. Strokovnjaki pa ob tem svetujejo, naj pri uvozu rabljenega vozila vsaj preverimo, kdo je njegov resnični lastnik.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Danes pa imamo reže zjutraj, po večini Slovenije jasno nebo. Čez eno uro pride še kviz moj sredino, tako da bo Peter ekstra pozitiven in pa kakšna kaplja dežja bi v bistvu še pasala v teh dneh, ampak bo kar ustrajalo sončno in vroče vreme. Najviše temperature danes bodo od 30 pa do 34 stopin in pa že zjutraj ob 7 je toplo, Bohinj 15 stopinj, potem Ljubljana, Sevnica, Metlika, Velenje in Ptuj 18, Maribor 20 in Koper 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
8: Klasični jutranji zastoj in pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Pozor, nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Kje so radarji, kje so kontrole, povejte na 0880 22 55.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro!
12: Dobro jutro, prijatelji, Denis Avdićova. Smo v tistem delu leta, ko obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki imajo klimo, in tisti, ki imajo fleke na kauču. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
0: Fleke od potenja, da razjasnimo. Ja. Fleki so od potenja, drugač.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Čau, dobro jutro od nas.
13: Dobro jutro.
0: Smo veseli, da smo skupaj tudi v temle pozitivnem petku. Čez ne 3 minute pa pol pregledamo dogodke tedna, potem pa še kikse tedna. Miha?
8: Ja?
0: Čisto gledam to, kaj sem imel včeraj v zabavnih dejstvih. A moramo še enkrat obnoviti koncept kiksov tedna? Ali...
8: Ma ne, mislim, da ne.
0: Prašam, stari, ker včeraj se je že drugič v zelo kratkem času zgodilo, da si v zabavnih dejstvih imel nekaj nezabavnega, statistiko, stari. Pa me sam zanima, če veš, kaj se gremo v šovu.
8: Ja, mislim, se vem, pač kiksi tedna, to so napake, ki jih ljudje naredijo, naredimo tekom tedna.
0: Okay.
8: Ja. In glede na to, da sem ga očitno kiksnul včeraj, a imam pol lahko to stvar še enkrat danes?
13: V bistvu, ja.
8: Ne. V redu, ampak včasih res ne vem, kaj bi vi radi od mene.
13: Ja, okay.

0: Enrik Iglesias in Bajlamo, 7 po 8 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: V petek je danes 19. junij in če slučajno danes je kdo nazaj z dopusta, ki se je začel 12. junija, boste zdaj slišali, kaj ste zamudili, ker vas ni bilo v Sloveniji.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In pregled tedna začenjamo z besedami, ki jih v prejšnjem mandatu zagotovo nismo slišali. Se pravi, novice so spet polne resnice. Poslanec resnice Boris Mič ima za sabo najbolj uspešen teden v svoji večletni poslovni karieri. In če boš tako naprej z vsemi slovenskimi podjetji, potem je Slovenija na pragu gospodarskega čudeža. Poslanec Mič je lastnik in do začetka tega tedna direktor gradbenega podjetja Progros, ki je do začetka tega tedna bil v Fursu dolžen okrog 32 tisoč evrov neplačenih davkov. Na kar sta se na začetku tedna pojavila gradbinca. CGP in kolektor in podjetju Progros za neobračunana slikopleskarska dela nakazala lejno...
1: Kuk.
0: Ajde, 16, 23...
1: Jaz bi rekla 32.
0: Točno, 32. Ja, tam nekje, okrog 32 evrov. To pa niso edini dolgovi, ki jih je imel Mič. Na grbi ima še terjatve nekdanjih delavcev, ki pravijo, da njihovo delo ni bilo plačano. Tudi to se je ta teden uredil, ker se je od nekje pojavila ena dobra mišičasta vila.
3: Pozivam popolnoma vse delavce, ki jim je gospod Mič ali pa njegovo podjetje karkoli dolžno, da pridejo do mene. Jaz jim bom njihov dolg pokril iz osebnih prihrankov.
0: Wow, tako je.
4: Je dobro.
0: Stevo, mišica, prav pritek men, wow. Ne na sodišče hoditi, pritek men, jaz bom dal.
3: Ampak to ni moja krivda, niti to ni nihče v zgodovini Slovenije storil, niti poslanci tistih strank, ki bi se morali boriti za pravice delavcev.
0: In to je tudi res. Noben drug poslanc v zgodovini Slovenije še ni tega naredil. Najbolj zaradi tega, ker še noben drug poslanc v zgodovini ni imel teh problemov, kot jih imate v resnici.
3: In še enkrat pravim, iz naslova svojih osebnih sredstev ponujam pomoč vsem delavcem.
0: Stevo, takole, to ni pomoč, to je dolg. Pomoč je to, ko ti CGP in kolektor nekje najdeta 32 jurjev za tvojega poslanca, to, kar hočejo delavci, je pa denar pa za delo, ki so ga opravili.
1: Tako plačilo,
0: ja. Ja. Sploh ne vem, za koga ga vlečeš ven, brcem ga iz stranke.
1: Ja, recimo.
0: A veš, a si ti, zdaj pa iz svojih frankov bo on dajo, lej ga.
4: V lajfu.
0: Zakaj pa?
1: Očitno ima.
0: Ja, pa ne vem, ampak zakaj, mislim.
1: Dobra duša.
0: Zaprav za otroke, a zato pa špel svoje otroke kam ne. A pa, ja, pa naložke za otroke.
1: Da je pika polonca, da prinaša
0: Miča
1: srečo.
0: Bi reš. No, ta druga stvar od tedna, v kateri je bilo izrečenih veliko mnenj, je pa sprememba zakona o volitvah, po kateri ne bi državljani tretjih držav z dovoljenjem za bivanje izgubili pravico na lokalnih volitvah. Mnenje, ki je do zdaj poželo največ zanimanja, je pa mnenje ministra za šolstvo, Boruta Rončeviča, ki je objavil sliko sebe in žene in napisal ponovno. Moja žena je iz Tajske in nima popolnoma nobene potrebe po volilni pravici v Sloveniji. Sicer bi bolj verjel, če bi to ona sama rekla, a ne? Ampak očitno minister Rončevič nima popolnoma nobene potrebe po tem, da bi se ona oglašala.
1: Tudi ja.
0: A ne. Žalno. Novica mimo katere tudi ne moramo je vrnitev Jelka Kacina. Ta bo ponoven direktor koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve.
1: Vsakič, ko pride nekaj narobe.
0: Ja, ja. Človek je pet let nazaj zapiral žure, jih bo zdaj organiziral. To je pa dobro, veš. Uživajte to, kar lahko bo ponoven geslo vsakega državnega praznika. In še tale, no, generalni sekretar NATO Mark Rutte je kregu Slovenijo, ker ni izpolnila cilja 2% BDP pa ja za obrambo. Obrambni minister Hajdinjak pa se včeraj na to odzval z obljubo, da bomo to storili do konca leta. Zdaj pa, če se sprašujete, kje bomo dobili mi denar?
5: Ja.
1: Kje pa bo?
0: Jaz vem.
1: Kje pa? A ja?
0: Jaz se enega poznam.
3: Še enkrat pravim. Iz naslova svojih osebnih sredstev ponujem pomoč.
5: Ti smo bili zratovaljali.
0: Nabi, da bo tudi NATO tlele mogo vlečiti ven.
1: Še dobro, da imamo s temo.
0: To je bil pregled tedna.
2: Denis Audit Show.
6: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Pismo glede na njeno stanje ni rekla, ne, ni na pohvali. Daj si upam. 13 do pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pozitivni petek je tisti dan, ko pogledamo, kaj se komu ni posrečilo ta teden in pejmo.
2: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in brcajo v kozla.
0: Tedna tega tedna bo odprla Lara.
3: Lala. Jaz imam danes projen ta kljuškan Kiks tedna. No, kot veste, sem šel včeraj na Fehtarje, ko sem imel koncert v Križankah. In tam sem srečala tudi prijatelja tega šova, oziroma junaka, držele junakov, Ceneta Pivca in njegovo boljšo polovico Julijo.
0: Ja.
3: In med koncertom smo šli na eno pijačko, tako, ne vem, za še 15-20 minut. In itak ljudje prihaja do Cene, da se fotkajo, tako, podpisi in tako.
0: Dobro.
3: In potem sem rela, ono, ok, da gremo zdaj počas, da ne bomo preveč koncerta zamudili, in sta bila oba dva tako, ja. In je Cene rekel, sam še Saša Lendero gremo pozdraviti. In sem pa tako, ja, je tukaj, ali kaj, ni bil tako, ja, prej sem videl, gremo do Saša Lendero, in sem pa tako, okej, okay. In gremo do Saša Lendero, on pride, o, kje si, sem videl, da smo v istem spotu, in jaz pa Julija se tako spogledala, pa sem tako, sem to ni Saša Lendero. In ona ženska, tako, jaz nisem Saša Lendero, tako ne, kako ne, res je bila malo podobna, na hitr. Ampak Cene je bil čist šokiran, je bil tako, nisi Saša, in tako na ne, in tako mi, da se ni toliko podobno.
1: Se zgodi, no.
3: Ja, se zgodi.
1: Šlo, ki je popije na koncertu.
3: Veselim, ampak se to knjig je ful popil, no. Ampak se pravi, Luška.
1: Kdo pa je pil pol?
3: Ja, eno, ne vem, ena pač, spa, ki je prišla na Fehtarje, ne.
4: To te, ne.
3: Ne vem, nisem pa predstavila, pa je bilo malo bed, pa smo rekel, da gremo nazaj na koncert.
1: Stari moj. Pa to je Luškan Kiks.
0: Ma ne reče Luškan Kiks, stari. Ja, je kar fajn, da človek ve, kdo je kdo. Za jest mi dela, ne? Upam, da se ne zmot.
3: A dej ne, no. Sej pa res pravim, na hitar je bila podobna. Pa to je v bistvu kar pohvala, da rečeš eni ženski, da je kot Saša Lendero, ker Saša Lendero super zgleda.
0: Miha.
1: Ja, moj Kiks je pa tokrat povezan s kolesarstvom. No, včerajšnji dan so žal zaznamovali Karpacija, ne. Hudo je padla Urška Žigart, to je punca od Pogja, če kdo ne ve, in si ob trku zlomila čeljust in ji želimo čim hitrejšega okrevanja, ne.
0: Uf, se pravi, ne omogla.
1: Kaj?
4: Joj, dej. Govor. Naprej,
1: ja, govor. Vse bo hitro okrevala. No, prvič v zgodovini dirke po Sloveniji so zaradi množičnega padca na spustu dirko prekinali za približno pol ure, ker je v karavani po padcu pač ni bilo več dosti zdravniškega osebja, ne, in so morali posredovati in zdaj pridemo pa do Kiksa, ne. Par kolesarjev, paste to, pozabili so na fair play v športu in so sodnike prepričovali, da bi morali v pol, ker so ponovno štartali, ne, začeti v prvi grupi, v prvi skupini, čeprav pred prekinitvijo niso bili ti bliz najhitrejšim, ne, tem karavani. Tako, tako. Jaz mislim, da je to kar Kiks, ne. Se strinjate?
4: Ja, ja. Kiks, vse skupaj je Kiks, ja. Eno, čas bom pa v bistvu neončevnih Kiks, ampak bom povedala, no, da se je zgodilo. Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač dežo rukne, no, ni nobenega.
1: To se je enkrat zgodilo.
4: Ja, ne, se je zgodilo. V glavnem, in ko je parkira človeka, ne, med črte, ni zraven nobenega avta, ne, zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, 12, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene parkiruje en avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla se vrata in nisem mogla spos.
0: Nisi, ni šlo.
4: In se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg Kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
1: učinila. Ma trka, če je bilo obe na enkrat poseči.
0: Ja. Kako si se zredila, da ne moš not v avto med avti, pol, ki parkiraš? Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
4: Ne vem.
0: Kdo ti bo pa tam avto, pa potekno z parkinga?
4: Običajno tebe kličem, ko se prikaš na situaciji. Ne vem, mogoče kakšen prijazno gospod.
0: Zavrkal.
4: Ja, prav. Ampak je bilo luštno,
3: moš vidno take parkinge, ker je več plac.
4: Probala sem, ampak
3: nisem mogla. Se še jaz sem šla komaj. Res.
1: Pa se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več, niso več sposobni, niti voziti, niti nič, ne.
4: Zakaj se pa ti tu še vedno nisi na porodniški, niso sposobni voziti?
1: Nisem, ne.
4: Parkirati.
1: Tako, parkirati, znotraj tu avto in tako. No je prav, da so na porodniški, to sem hotel.
4: Aha, a ja, si
1: hotel. Ne, prav.
0: Ja. Kje si pa danes parkirali, niste mislim?
4: Na istem, ja.
0: Spravo, še enkrat.
4: Ampak ne, zdaj vedno bolj parkiram tako stran od te črte, a veš, kar, da nisem več na sredini in pač čisto drug parking, pač 2 za 7 se sen.
3: pamet, to je ne veš dolg.
4: Ja, itak. Ja.
3: Da če už pa rabila, pa le komod.
4: Hvala lepa,
2: no. Dan se po jutru pozna.
5: Naj vam ga naredijo
2: Anja Ramša,
5: Miha Dežela,
2: Lara Tošič in Denis Avdić. Radio 1.
6: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
7: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dvih kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
13: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.

0: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
1: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
3: Fitobimbi Zanzi. Nič več na gliž. Gostov.
4: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
5: Ste že poizkusili tuno Marucela?
6: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
5: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
7: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
8: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
7: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
12: Dobro jutro, z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Pesniki bo v soboto zvečer odprla vrata obiskovalcem v okviru poletne muzejske noči. Med 18. uro in polnočjo bo mogoč ogled hiše na klancu, povezane z življenjem in ustvarjanjem Ivana Cankarja. Obiskovalce čaka večerni utrip kulturne dediščine v posebnem nočnem vzdušju. Vstop je prost. V nedeljo pa bodo Vrhniko preplavili kolesarji. Športno društvo Agonija pripravlja 15. Argonavtski maraton s startom in ciljem na Jelovškovi ulici oziroma pri Merkatorju v Loki. Prvi bodo o 8:30 krenili udeleženci malega argonavtskega maratona na 63 km. Ob 9:30 sledita še glavna 86-kilometrska trasa in družinski maraton dolg 24 km. Kolesarje bodo poti vodile čez Ljubljansko barje in proti Polhograjskim Dolomitom, zato organizatori napovedujejo tudi enourno pomično zaporo cest. Prijave bodo mogoče tudi na dan prireditve. Več informacij pa na spletni strani Argonavtskega maratona.
1: Radijska mreža Radio 1.
2: Danes in jutri bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina. Od 30 pa do 34 stopinj bo popovdne, v naslednjih dneh pa lahko še kakšna več.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Težo, sem z vami v prometu in vas bodrim na vaši poti, pa preglejmo situacijo. Pokvarjen avtomobil ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Nesreča na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med priključkoma Domžale in Krtina. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Kje so policisti? Kontrola je v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80 22 55. Srečno!
6: Lepo jutro voščemo mi štirje, še lepši dan in najlepši vikend vam želimo, prijatelji v Denis Audičovu. Med vso to lepoto pa vam svetujemo, da danes popovdne vrinete tudi šov domov.
7: Roškar in Zala Perlič imate danes kljub ljubiteljev vikenda, vsak petek dobita torej tretjega sovoditelja šova in danes bo to Aleksander Pozvek. Človek z zelo zanimivim opusom, je voditelj oddaje vse najboljše novice na Pop TV in pa tudi imitator na Radio Gaga.
6: A je te best. Ko da vabili danes v šov domov na Radio 1, začnejo ob dveh s Pozvekom, zna biti fajn.
5: Zabavno.
6: Zjutrajna kronika bo pa tudi fajn, čez 5 minut.

0: Žan Serčić, Ari, Mars in Venera. 22 do 8 je zjutranja kronika in nas je pri vas že začelo, Veronika.
1: Ja, smo že v kleti.
2: Zjutranja kronika na Radiu 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupi zagotovila mesto na Šank Mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Glaš Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitev nemškega kapitana Kurta Schluckmeistra. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Glaš naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa malo za Heca zraven še sodeloval na maratonu v prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaš prstometaš ujel formo, no.
3: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaš Maročaj je navduševal že na bambu s prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter.
3: Ja, nevrjetno, se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo, ne? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tipa 5 liter skvehura, razumeš?
3: Ja.
4: Pol ga pa tale naš malinov zbutne v poden.
3: Res je, tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo, ne?
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Ruroš, bom takoj prines.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaš Maročaj je z Eksom v šesti rundi izločil nemškega težkokategornika Kurta Schluckmeistra in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: Glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Već dobra glazba u 80-ih, Jump! Skočimo u petak, pozitivni petak, 14 minuta do 8. Dobro jutro, Denis Alvić.
1: Dobro jutro.
0: Lara Anja, Miha Denis, ko ste vjerojatno stišali, pa tudi začutal, no, za Jonas je vročinski val ljudje. Včeraj nas je na sestanku presenetil tudi Miha Dežela, ki je dal cel koš nasvetov, kako se obraniti pred tem pojavom. Nam se ti škoda, da teh nasvetov doktor Deželaka ne bi stišal še vid, kot da Miha. Kako naj se navadni smrtniki obranijo pred vročinskim valom?
2: Ja, no najprej ne povem... Da imamo feeling te vročine, ja. Ne? V glavnem najprej moram povedati, da ne tega čist zares vzeti, ne? Ker je tako malo hecu vse skupija, ne? Da ne bo zdaj rekel...
3: Pa je v hecu, povej, doktor.
4: No, tukaj zares.
2: Pač, kar se tiče hidracije, ne? Men dejansko najbolj paše mrzu per, ko je vročinski val. Res.
4: Hidrera?
2: No. Pač, vse sem rekel, ne?
0: Paš.
2: Men paše.
0: Kaj ti zdaj? A je on doktor, si ti? Jaz sem rekel, da je on.
2: Tako, veš, ko se družimo, pa imamo eno tako pikniško razpoloženje, je ful dobra fora, da imamo tudi ledene kocke. Aha. In tako en drug mu za vrat stresaš, ne? To je tako, ja, ti pol povziv led dol po hrbtu, to je nenormalno dober feeling, ne? Pol, k sosedom se povabite na bazen. Rečete, evo, sem vam svojo brisačko, veš, češ, nekaj sem pa lepar nesel.
4: A ti imaš soseda z bazenom?
2: Mam.
4: O, bravo.
2: Mam.
4: Okay.
2: Super. Recimo doma...
0: A še naslov nam pove.
2: Prineste uno urodje za kepce, a veš.
4: Aha.
2: Domov, pa daš na pult, ne, a veš, in...
4: Urodje za kepce.
2: Zagotovo razume namik, ne, a veš, partner, ne. Tako da
4: ja,
2: to je namik, ja. Pol, glede tega, ne, pa še zelo senca, ne, kadar je vroče, senca je absolutno masta, ne. In kje je največ sence? Jasno, v gozdu.
0: V gozdu.
2: Tako da...
0: V gozdu so sence.
2: Ja, cepte se, ne, ker v gozdu so tudi klopi.
0: Ha, klopi se bo tudi v senci radi, ne.
2: To je to, kar se mene tiče.
4: Ok, okay. Per led pa klopi.
2: Da preživimo tole, ne? To ker bo trajal, bo je več kot en teden celo, ne?
4: Ja,
2: do konca tedno. Meseca, tako da zdržte.
0: Zna, trajat se mi zdi kar nekje do septembra, oktobra.
2: Ne, običajno je 5 dni, veš? Zdaj pa ba je daljš in tudi tropske noči se že začnejo, tako da. In je tudi zdaj daljši dan, ne?
4: Najdaljši bo ta vik.
2: Zaradi tega so te vročinski valovi še težje prenosljivi. Tako da, cepte se, no.
5: Poslušate Zajtrk šampinjonov.
6: Zanjo Ramšak, Miho Deželakom, Laro Tošič in Denisom Audičem na Radiu 1. Radio 1 Krim.
7: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
8: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
13: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje.
14: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
15: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Toni Cetinski, človek od leda, vreme bo kako, tudi ledeno ne od leda. Ne
1: ledeno ne bo, sončno je vroče, je ta vikend.
0: Rabimo malo leda, Miha, pred tem.
2: Ja, žal, povožena žival ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank, pred počivališčem Radovljica. Paste.
0: Darijo, novica ob osmih.
3: Avstrijska banka je izračunala cene, kje turisti dobijo za svoj denar največ in kje najmanj.
4: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
5: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
6: Olje, bogato s vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
5: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: 8 ura, dobro jutro.
7: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravsticu. Leda po podpisu kaže, da je mir med ZDA in Iranom krhek. Švica je sporočila, da so petkova pogajanja med državama odpovedana. Ameriški podpredsednik Vance pa je odpovedal pot v Ženevo. Trump je med tem sporazum označil za brezpogojno predajo Irana, čeprav ta po dogovoru dobi gospodarske ugodnosti. Mir ne drži povsod, saj Izrael kljub dogovoru nadaljuje napade na jug Libanona, kjer je po tankajšnjih virih ponoči umrlo najmanj 15 ljudi. Pri nas pa šolsko ministrstvo razmišlja, da rezultati nacionalnega preverjanja znanja morda ne bi več šteli pri vpisu v srednje šole z omejitvijo. To bi bil obrat, saj tako preverjanje velja šele 2 leti, potem ko so si ravnatelji za to dolgo prizadevali. Ti so večinoma zadovoljni, češ da je preverjanje pravičnejše merilo od ocen, ki se med šolami razlikujejo. Ministrstvo ob tem upozarja na stres in pretirano pripravljanje na test. Ravnatelji pa odgovarjajo, da testi vedno povzročajo stres, ki ni samo negativen. Pozitiven stres mora biti, saj otroci tako spoznavajo svoje meje in rastejo. Avstrijska banka pa je izračunala, kje turisti za svoj denar na dopustu dobijo največ. Daleč na vrhu je Bolgarija, kjer je evro vreden približno 70% več kot doma v Avstriji, sledita Romunija in Češka. Med bolj priljubljenimi cilji stopa Portugalska. Slovenija se uvršča v zlato sredino, kjer za svoj denar dobijo nekaj več kot doma, kot v Avstriji, prav tako na Hrvaškem in v Italiji. Najdražja pa ostaja Švica.
1: Oh. Je kar tako, pa je tam, ne?
8: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Pred nami so sončni in vroči dnevi, tudi veliko dogodkov je ta vikend. Upam, da boste kam šli, ne pozabite pa seveda na hidracijo. Prvi vročinski val imamo te dni in kot kaže zaenkrat, bo tudi še cel naslednji teden sončen s temperaturami nad 30 stopinj. Tako da imamo vroč začetek poletja, bo pa čez vikend možna kakšna ploha in nevihta, danes so zelo malo verjetne. In pa preverimo še, kako je s temperaturami ob 8. Na Bledu trenutno 19 stopinj, potem Ljubljana 20, Maribor, Metlika, Straža, Vransko in Majšperk 21, v Kopru pa že 26.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Bom naštel vse zastoje, zakaj pa ne. Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, potem pa zastoj še na primorski avtocesti od Vrhnike, štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri med počivališčem Parje in priključkom Ljubljana Rudnik. Radar v Pesju pri Krškem, v Cirkovcah pri Slovenski Bistrici in pa kontrola v Črničah pri Ajdovščini. Nič 80-22. 55.
10: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
11: Jungle repelenti proti komarjem.
10: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
12: Drage dame, cenjeni gospodje, končno je prišel trenutek, ki ste ga čakali cel teden. Sledi petkov pub kviz. In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiju pojavi en Dino.
13: O, čau, kaj zdaj, od koga je ta kava? Kaj je to ena čokolada? Kaj je to denar? Kva?
12: V današnjem pub kvizu bodo pridno nabirali točke
14: Anja Ramša,
12: Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
15: Ej, tukaj je nekdo, ki nam zagotovo ni prišel povedati, kako delati na summer bodyju.
12: Naj se tvoja najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Vsak bod je summer bod.
1: Ja, pa še v lotu so se
0: oblekli. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Sin tudi. Dino je tukaj.
13: Ej, a, srajce, punce ste pohvalili moje srajce.
1: Ja, zdaj pa, Denis, prosim. Starva.
0: Kaj?
13: Pa vej, kaj misliš?
0: Ja, bravo, najdu si dosti veliko, lepo.
13: Drgače XXL.
0: Res si najdu.
2: To pa barva losos, Denis, ti všeč barva losos.
0: Barva losos
13: je
0: to.
13: Ja, to je losos. Ni roza, losos je.
2: Ali pa nezrela lubenica, no.
1: Oziroma tam tisto koncu od lubenice.
2: Pred robom od lubenice.
1: Drugače pa črna barva pomaga, Dino.
0: Kaj imamo danes?
13: Danes imamo, meni ratel se stati vprašanj, no. Tako da sem pa najdu odgovore. Vprašanje boste pa vi mogli se staviti. Jaz imam samo odgovore danes. Samo odgovore. Poletna edicija.
0: Petko pop quiz čez nekaj minut.
9: To je Denisa Odičov, Radio 1. In še več dobro.

0: Taylor Swift in Opalim te. 8:11, studeni Saldi Čovo, quiz mojster Dino je tudi v studiju in to pomeni sam eno, da nas bo opalil s pop quizom.
1: Dame in gospodje, naslednja stvar na voznem redu je Petkov pop quiz. Včeraj je nekdo žural in iskal vprašanja na dnu kozarca. Ampak tam je našel samo odgovore. Edini kviz brez vprašanj je pripravil kviz mojster Dino Kapetanovič.
2: Dobro jutro, lepo
3: dobro
2: pozdravljeni.
3: Jutro.
2: Še enem pop kvizu, res včeraj je bila pozna. Ampak imam pa odgovore, kot je rekel tale gospod na radiju. Vi pa imate vprašanja, no? Jaz bom povedal odgovor, vi pa se probite približati, kar se da bliže temu vprašanju.
4: Ampak izvirnost se tukaj to ceni, ne?
2: Vedno se izvirnost ceni.
3: In
2: vedno
3: za ta odgovor dobo štiri točke.
2: Štiri točke, Miha, ker si začel si.
3: Kriza po petih letih.
4: Miha je...
2: Miha se povezan. Ok, gremo na prvi odgovor. Prvi odgovor je strupena rdečemorska plamenka. Kaj pa je vprašanje?
0: Strupena
2: rdečemorska plamenka.
3: Kateri žival so naše na Visu? V morju.
2: Okay.
3: Kateri edini so naslednji hišni ljubljenček?
4: Kaj te je zjutri ožgalo? Opalilo.
2: Opalilo.
3: Ja. Opalilo.
0: Ja. Kako, kako Lara kliče Urškino tisto stvar.
3: Tako je, ne. Rdeča plamenka.
4: Ti niš te točke za izvirnost, ne?
0: Kar si skala to zdobila.
2: Lara dobi 2 točke za Bruko, Deniš dobi 4 točke za izvirnost, Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. To je nevarna riba, ki so najdeli v Jadranskem morju, invazivna vrsta okoli Vito, okoli Tavisa.
3: Pa še eno točko, ker je noseča.
2: Ja, absolutno, absolutno. Pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok. Vodi še vedno Miha.
0: Mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkar.
2: A je?
0: Okay. Ja, mi ne vemo ti, glede na to.
3: A ni veš?
0: Absolutno ve.
3: Dino ve, ja?
2: Jaz vem.
0: No, se.
4: Ne, res?
0: Ja, fantek. Drugače ne bi zagovoril.
3: Naprej.
4: Pjer noč naprej. Čak ima.
3: Dokler jaz ne rečem.
2: Gremo na
0: Fantek, tukaj je bil moment, ko je Tino malo zaprkno.
2: Gremo naprej, hvala. Naslednji odgovor je približno 600 tisoč evrov. Je odgovor.
0: Približno 600 tisoč evrov je odgovor.
3: Ja. Koliko denarja je pripravljen, da to Stevanović da reši grehe svojih poslancev?
0: Pa se toliko nima.
3: Ja, ne vem, slišate doma.
0: A misliš, a da imajo toliko grehov?
3: Jaz bi rekla, da ja.
4: Jaz bi rekel, da je vprašanje, kaj je bila najvišje izplačena božičnica?
0: Majski
2: ti, kje?
3: Kje?
2: Kdo?
0: 600 tisoč evrov.
2: Je Stevanović
3: dobil od Petrova. Kako je poprečna cena stanovanj v Sloveniji?
0: Kako je poprečna cena stanovanj? Pa ni 600 tisoč.
3: Ja ne vem, to tak je feeling, ok.
0: Pa kam ste vi šli? No?
3: Ja, kaj pa ti rečeš?
2: Približno 600 tisoč evrov.
3: Približno 600 tisoč.
0: Je odgovor.
2: Ja.
3: Tako?
0: Kaj je pa vprašanje?
2: Ja.
0: Koliko denarja rabeš, da kupaš vse dače v Sloveniji?
4: Za izvirnost mu daj 5.
2: To ti še definitivno ostane. Vprašanje je, koliko so turisti od aprila dalje odšteli za vstopnino za obisk soteske Vindga. Približno 600 tisoč evrov. Denis, 2 točke.
0: Hvala.
2: Ja, vsaka za eno dačo, ki ni na popravilu. Vsi ostali si pa razdelite 3, tako je vsak dobi 1.
4: No, so še vedno vodem, ne?
0: Absolutno.
3: Že od včeraj vodiš tvak, tak misli.
2: Gremo naprej. Naslednje vprašanje je...
0: Ne, a je odgovor vprašanje.
2: Včeraj bila dolga. Naslednji odgovor je...
0: Dve točki.
2: Pa Miha tudi dve.
0: Hvala.
2: Naslednji odgovor je tudi ceca.
0: Tudi ceca.
2: Tudi ceca.
3: V Beogradu je nastopil Ricky Martin.
2: Ja.
3: Med znanjimi je bila tudi ceca.
2: Okay, ja.
3: To je bil na koncertu od Harryja Stylesa. Tudi ceca.
2: Tudi ceca.
4: Kdo je bil na koncertu od Fehtarja včeraj v Križankah?
3: Tudi ceca.
0: Kaj smo pa zdaj to prišli?
4: No, pač, se, to bi bilo zanimivo, ne?
3: Ja, ja, se bi bilo.
0: Ja, pa to...
3: Bi videla, kva je muska, ne?
4: Ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Kdo poreg Fehtarjev zna še rigat? Odgovor je...
3: Tudi
0: ceca. Tudi ceca.
2: Denis, dve točki, ker je šel izven okvirjev, ampak pravilen odgovor pa je spet povedala Anja, ker vprašanje je, kdo je bil na koncertu Ricky Martina v Beogradu?
3: Res, okay.
2: Tudi ceca.
3: Jaz tudi pregledam novice, ko so bila, no.
2: O, oh, shit, bravo, Anja, dve točki.
4: Ja, pa še za nosečnost ideja, kako smo rekli.
2: Za nosečnost pa tokrat ti dobiš, tako da še vedno je Miha.
0: Imamo še teh odgovor.
2: Še en odgovor in zadnji odgovor je, dobro poslušajte, zadnji odgovor je zamrznjeni iztrebki arktične veverice.
0: Zamrznjeni
2: iztrebki arktične veverice. Kaj pa je vprašanje?
0: Kaj je vprašanje?
3: Zamrznjeni
2: iztrebki arktične veverice.
0: Ajde, Anja.
3: Novice ber. Ja, dinozavra bojo naredili dinozavra bojo naredili iz ostankov fosilnih, ki so jih pač našli v iztrebkih te veverice.
5: Ali je neko turbico?
3: DNK.
5: Ne, nekaj, ja, iz česa ja. Bodo naredili neko turbico.
2: Turbico iz...
5: Nekaj teh iztrebkov očitno spet.
4: Ali tega ne smem jesti?
5: In odgovor je.
0: To je vprašanje.
3: Prav vedla
0: sem. To je vprašanje.
3: Ali lahko to jem?
5: Ok, baba, gladna. Ja.
3: Dam še sam limone.
0: Obstaja en vojn, ki te bolj ubije kot deželak po akciji Junak.
2: Zamrzeni iztrebki arktične veverice. Deželak mora dobiti dve točke.
0: Ja, ker veš, kaj sem jaz hotel najprej reči.
2: Kaj
0: bo jutr dobila baba gladna na krožnici? Pa si je že sam odgovor.
2: Si je sam odgovor, deželak dobi dve točke in ne morem verjeti, Anja je spet pravilno odgovorila, ker kaj je pomagalo znanstvenikom, da so odkrili DNK dlakavega mamuta?
3: Aj mamuta,
2: ne, ja. Ne, malega dinota dobimo nekje drugje. Odgovor je zamrzeni iztrebki arktične veverice. Tam so najdeli v bistvu hermetično zaprte, nekje na Antarktiki, in so najdeli DNK mamuta.
3: Mamut,
2: in zdaj ne vem, če bodo torbico iz njega naredili, ampak...
5: Ne, to bo pa nekaj zatirili za mamuta.
4: Ja, ampak mamuta so pa najdeli v nevljah, ne? To pa jaz
5: te. Pa iz mumi pa kru delajo.
2: Tako da, deželak prost, no. Jaz sem trudila sva se, ampak zmagala je Anja, absolutno. Bravo, čestitke.
5: In pa, mali ali mala?
2: Jaz sploh ne vem, jaz nisem.
0: Govoril si se, to je meni najboljša stvar, ja. Ki se je zgodila.
4: Jaz zgubil se stavo, da živim.
0: Je to, da se vidva za njo kar društa dost tudi zasebno
2: ja.
0: In vem zdaj, da imamo fantka.
1: Neč nisem rekla. Tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni.
2: Dobro prav.
1: Do naslednjega bitka.
0: Ajde, Dino, za Jurija, da je fantek.
2: Za Jurija, ali ja.
0: Ja, pač.
2: Ti rečeš, da je.
0: Ja, jaz pravim zdaj, da je fantek, za Jurija.
2: Ajde, jaz rečem, da ni.
0: Z mene.
5: Kaj zdaj, jaz sem zdaj še z mene?
4: Zdaj pa jaz tudi ne vem, sem dobro stavil.
5: Kaj
4: sem dobro stavil, Dino?
5: Dajte ment na.

0: Queenie, Another One Bites the Dust. Še sedem pa bo pol, lep pozdrav.
1: Dobro.
0: Zdaj imamo že dovolj težav z avtocestom, so našli še eno dodatno. Na počivališču tepanje so najdeli japonskega hrošča.
1: O ne, a je zaščiten? A ne bodo mogli graditi zaradi tega zdaj?
0: Ni zaščiten, v bistvu je invaziven, zelo škodljiv, tako da se bo zdaj treba ukvarjati še s tem. Kot da ni že dovolj drugih stvari, s katerimi se moramo ukvarjati na avtocestah. Mislim, če bi promet potekal tekoče, bi se ta problem, se mi zdi, rešil samo od sebe. Hrošč, vetrobransko steklo, narejen. Ne? Vitrek sreš. Tako pa po avtocesti vozimo toliko počas, da se to očitno spreminja v naravni rezervat. Z invazivnimi vrstami imajo težave tudi pri sosedih, pri visu so v morju opazili plamenke, ene take jezne ribe, ki imajo strupene bodice. So pa zelo dobre na krožniku, če si jih upate seveda uloviti.
2: Mislim, to res ni ferno. Hrvati napadajo slastne ribice, nas pa te hrošči iz Japonske.
0: Letos jim lahko rečeš, ne, oni te plačajo dopust, ne, ti njim stigla baba gladna. Ne? Ribo in to je to. V Makedonijo pošiljamo gasilce, tebe na intervencijo v gostilne, tudi to ne bilo.
2: Jaz sem za.
0: A ne, dede.
2: Dobar, dobar.
3: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Au!
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
9: Iz studio Disney in Pixar.
10: It's been too long, cowboy.
9: Prihaja nova pustolovščina.
11: So that's Lilypad.
9: Igrače proti tehnologiji.
11: Toys are for play.
12: Tech is for everything.
9: Svet igrač 5. Živ kinu.
13: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
15: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
16: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
17: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
18: Začni svoj vikend v Lidlu. Od

0: Čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
1: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
2: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
3: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Sveže na Radio 1.
6: Radio 1.
5: Niko Santos.

0: Show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
3: Na mestni tržnici Grosuplje bo danes dišalo po burgerjih. Od 11. ure pa vse do 10. začer bo tam potekal Dan burgerjev, kulinarični dogodek turizma Grosuplje. Obiskovalce čakajo sočni mesni burgerji, pa tudi vegetarijanske in veganske različice za tiste, ki prisegajo na malo drugačne okuse. Za žarom bodo med drugim Mengup Burgers, Proper Burger, Ranch Burger in Catering, Šent Burger, Smeš Ljubljana, Krmilnica in Prmartinet. Poleg hrane organizatori napovedujejo še glasbo, druženje in sproščeno poletno vzdušje. Vstop je prost, dogodek pa je tudi dobra priložnost, da delovni teden in šolsko leto zaključite z nečim okusnim. No, po dobrem burgerju pa še tudi dober film. Grosuplje bo danes večer postalo kino na prostem. Na tribuni igrišča nogometnega kluba Brinje bo ob 8:30 na sporedu Sreča na vrvici. Tista lepa slovenska klasika z Maticem in psom Jakobom v glavni vlogi. Vzdušje bo družinsko, poletno in malo nostalgično. Seboj za udobje vzemite kakšno blazino ali odejo.
1: Radijska mreža, Radio 1.
4: Temperature bodo tudi danes visoko, čez dan od 30 pa vse do 34 stopinj in pa tudi čez vikend se bo nadaljevalo sončno in vroče vreme, so pa vmes sploh jutri možne plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
5: Pozor, predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Italije med predorom pod Nanos in Vipavo. Zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Jutranji zastoj pa le še na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Ljubljana Center. Zadnja dva, radar v Cirkovcah pri Slovenski Bistrci na parkirišču in pa radar tudi v Ljubljani na letališki meri proti obvoznici. Nič 80-22-55. Srečno v petek!
6: Tri čez pol deveto, lepo zdravo,
4: da živijo.
6: Če v zadnjih dneh ob vsem tem nogometu trpite zaradi viška testosterona, imamo tudi nekaj z obratnim delovanjem. Punce iz podcasta, tisti dnevi v mesecu še niso na dopustu.
4: Ja, hvala Bogu za nas, a ne? Res je, še eno epizodo pripravljamo, zadnjo za to sezono.
6: Ja.
4: Bo pa ta res nekaj posebnega, no?
6: Več dobre glasbe, popa bo povedala, kaj pomeni to res nekaj posebnega, no?
4: Ja.

0: Saint Doctor, Saint Two Princes, več dobre glasbe 90-ih na Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Počitnice se bližajo in na lepše se odpravljajo tudi voditeljice podcasta. Koliko sem vesela, da sem jo dobila.
2: Biti je bil mesec.
3: Čeprav, vse bi se tudi pravda.
2: Pa tudi to sem zase govorim. Tudi je resno. Ja. Je pa resno, tisti del mesecu grejo na poletno pauzo, a v bistvu samo še eno epizodo moramo posneti.
0: Je kaj pa pol? Kaj, ena se oporočila, ena pleza po dimnikih, kao šti imela zapovedati, kaj prijete nazaj, nič?
2: Kaj noč? Mam jaz kar polno poletje, sigurno bo kaj zapovedati.
0: Od tazatjem cool. Sobo prebarvala.
2: Mogoče, že dolgi nismo. Že sva TV namontirala, evo.
0: Alo.
2: Bravo, Ati ga je.
0: Ati je, ne? Ja. Ti si pa rekla tuki.
2: Tuki. Škarje se tudi pa res.
0: Bravo. Lepo. Ja. Ok, kaj pa pripravljate zdaj? Seks v živo?
2: Ne, joj. Ne,
0: da ne vem.
3: To bila za 10. obletnico.
2: Mogoče, glej, za zaključek enkrat. Ampak ne, tisti dnevi v mesecu niso sam seks, to skozi ponavljam. Zadnja epizoda pa bo v bistvu najboljši dokaz. Odajale bomo uživo iz Aleje.
0: Oba.
2: In to wow. S gosti.
0: Aha.
2: In sicer podcast bo s fehtari in seveda bodo imeli fanti tudi inštrumente sabo. Tako da bo v bistvu tudi en tak koncert, veselica, lahko tudi rečemo, na Aleja Sky, se pravi na strehi, v prestolnici, bo zaigrala harmonika.
0: Da mesto sen, mislim, da bi več folka prišlo, če dve punce imele inštrumente sabo.
2: Vse nimamo toliko težav z ogledi. Če bo kriza, pol mogoče.
0: Ne, tako obisk v živo.
3: Ampak super se sliši.
2: To imate celske zdaj. Ja, takrat pa lej, ni da ni top destinacija, top koncert. Vroč band, ki je včeraj razprodal Križanke, by the way, in z vsemi, ki sem se danes pogovarjala in so bili včeraj tam, tudi tvoja Ana, pravi, da je bilo vrhunsko. Evo. In en vrhunski poletni večer bo tudi.
0: Ampak Ana nima lih okusa z mano, je tako dale. Ne zna glih present.
3: To je to.
0: Kaj je dobro, kaj ni
3: dobro. Na Leja Sky, tako da pridemo larče.
1: Ja, pismo, to je skoraj toliko velika stvar, kaj štehvanje.
0: Mislim, bravo!
2: No, čaki, bom rekla, da več ljudi pozna fehtarje na Lejo, kot pa ne te starinske običaje. No,
0: da si noš kaj naredila.
1: To se bo enkrat spremenil.
0: 70 let tradicije.
2: Ne, se je vsaka čas.
0: Ja.
1: Ampak bomo kasneje v štehvanju, no, tako da ti ne bom zdaj kradil prostora.
2: Ne, se, to je v bistvu to.
0: Se pravi, fehtarje, Leja Sky, kdaj si rekla?
2: V ponedeljek začne se o 6:30 zvečer. Vabljeni vsi, ki spremljate naš podcast ali pa ste ljubitelji fehtarje. Najbolj, če vam je dobro oboje, tisti dnev v mesecu in fehtari.
0: Se pravi, ne seksa?
2: Ne, samo tri metri, Kaja, Vesna, jaz, fehtari, Aleja Sky, podcast v živo, inštrumenti, koncert, mislim, da je to dosta.
0: Miha, kdo igra takrat?
1: Mislim, da Argentina, Avstrija.
3: No,
1: motam.
2: Vidiš.
0: No, ni neke velike škode.
3: Prav jih sestavlja na Argentino.
1: Ja, pa Messi igra, ne? Znam, če je dal hat-trick, ne?
2: No, vesti.
3: Ja, no, pa se jaz bom kaj da tebe, absolutno, men dol bi si za ta fuzbal.
0: Sem
3: da
0: zmagal
3: na koncu. Sem da zmagal na koncu, to je. Ja, če bom imela čas, bom le prišla, ne? Ampak ne bom pa gledala tekem zaradi pač tega, ker je pač tekma, tekma umestna.
1: Mislim, jaz tudi lahko prijem, pa imam telefon zraven, pa malo poškilam.
2: Ne, ne. Ne moraš biti na telefonu v našem podcastu. Valjda boš imel pozornost na nas. Pa kakšen story lahko narediš, pa nas potegaš.
1: Kako si že rekel, Denis? Dan, ko sem dobila, kaj?
2: Ne, to ni dan.
0: Tisti dnevi v mesecu, zadnja epizoda sezone, bo uživo vabljeni v Aleja Sky. Lahko pride kdorkol.
2: Kdorkol.
0: Ni vstopnine.
2: Vstop je prost.
0: Aleja Sky, ta ponedeljek ob 6:30 zvečer. Tako. Pridejo tudi...
2: Evo, to je pa za petek.
0: Fehtari.
2: Tako.

0: kot pri nas doma, Fehtarji in tisti dnevi v mesecu. Ta ponedeljek, ko bo 18.30, Aleja, Sky. Ajde, ne povej, koliko bo folka.
1: Ne vem, nimam občutka sploh. Pridite, lej, mislim, da je placa za 500, tako da pridite, vabljeni.

0: David Guetta, Terry Swim, Stones and I, Gone, Gone, Gone and Ice do devetih. Velik del Evrope se spopada z vročinskim valom, v Parizu so recimo dovolili kopanje v kanalu povezanim z reko Sena.
1: Ja, ampak oni so za olimpijske zapravili ogromno denarja, da se lahko kopajo v Seni takrat, ne?
0: Očitno jim je uspel še predober, če nekatera kopališča odpirajo samo občasno. Hm? Pa se je, lahko. Dravi se lahko paš, Ljubljanci se lahko paš.
1: Se lahko vse posodja. Ja.
0: Lahko
1: vse,
0: ne?
2: Ja. Lahko
3: se pa ne bi posodno.
1: Ne. Nope.
4: Radio 1 Krim. Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem Gradcu.
5: Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek 19. juni od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedla?
6: Kako si stari? Ma evo super, kaj pa ti? So ti že zrihtali avto? Kaj pa misliš en, dva, tri? Kaj? A tok na hit vse ti uredijo. Valda, servis, kasko, cenitov pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tko se dela?
7: Auto Hiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Auto Hiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Autohiša Sever, povlašeni prodajalec vozil VinFast.
8: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrari. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
9: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
10: Šef, zdaj je malce, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
11: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
10: Julči,
12: seveda.
10: Mater, jaz bi jo tudi
11: Ej,
10: sam...
11: Ej, Julči, pica da te kap.
10: A ja, pica, Julči.
11: Ja, čaja.
13: Pica da te kap.
10: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: Verjetno najboljša očesna optika.
16: Optik-jelovcan.com.

0: Najprej in tiste lepe dni. Kaj imamo lepega v novicah, Darja?
1: Ja, ne vem, če imamo lepo menorko, so preplavile mravlje.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 je ura, dober dan.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, dobro dan, želim Darja Štravstisu. Voditelji države Evropske unije, med njimi premier Janez Janša v Bruslju, začenjajo drugi dan vrha z iskanjem dogovora o prihodnjem dolgoročnem proračunu. Na mizi je predlog težak skoraj 2000 milijard evrov, države pa se močno razdeljene med tiste, ki želijo več denarja za kmetijstvo in razvoj, ter bogatejše neto plačnice, ki zahtevajo varčevanje. Zasedanje bodo zaključili z delovnim kosilom v Bližnjem vzhodu, kjer bodo po podpisu premirja med Iranom in Združenimi državami Amerike ocenili, kako lahko Unija pomaga pri umirjenju tamkajšnjih razmer. Hrvaško tožilstvo pa očita prvemu častniku katamarana Huto malomarno za nedeljsko pomorsko nesrečo med Šolto in Bračem, v katerem so umrli 4 ljudje. Osumljeni naj bi plul prehitro, ob tem pa sploh ni spremljal radarja in opazoval morja, zato je spregledal jadr, niso kje imela prednost. Ker je s kršenjem predpisov povzročil smrt več oseb, mu grozi dolgotrajna zaporna kazen, tožilstvo pa zanj že zahteva pripor. Na zakonec pa še na španski otok Menorka. Protestniki so se proti množičnemu turizmu prelevili v mravlje. Več 100 ljudi oblečenih v črno se je zbralo pred poslopjem otoškega sveta, sprevod pa sta vodili dve veliki železni lutki mravelj. S protestom so opozorili, da nenadzorovana rast turizma pritiska na stanovanja, vodne vire in vsakdanje življenje domačinov. Po navedbah organizatorjev se je število turistov na Menorki v zadnjih 15 letih povečalo za skoraj 80%. Protestniki poudarjajo, da ne zahtevajo je konca turizma, ampak omejitve neskončne rasti.
0: Kaj pa ta preplah na sodišču?
4: Glih, kar bilo objavljeno na Ljubljanskem sodišču. V nekaj po 8 uri zjutraj po informacijah siol.net na okrožnem sodišču v Ljubljani razglasili preplah. Razlog za ukrepanje za zdaj še ni znan in več informacij sledi prihaja.
5: Nekaj se
4: pa interventna služba.
6: To moramo pospremljati.
5: Pa kakšna obravnava danska, ni bilo dobro, da se ne.
4: To pa je bilo fajn vedeti.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: Danes se ne bo praktično brez oblačka, sonce sije že od zgodaj zjutraj in pa vroče bo, tako da poskrbite zase, za vaše otroke, ljubljenčke, hidracija bo zelo pomembna te dni. Tudi v naslednjem tednu se bo nadaljevalo vroče in sončno vreme, kakšna kaplja dežja bo še možna ta vikend, pa v bistvu v tej meri da še paše. In poglejmo, kakšne temperature bodo danes, do 34 stopinj bo popovdne, ob 9 pa je tudi že toplo, na Bledu imamo 19 stopinj, potem v Slovenjgradcu 20, Sevnica in Ljubljana 22, Šmarješki Toplice 23 stopinj, potem Semič, Maribor, Vržejn, Hajdina 24, Izola 25, Šempeter pri Gorici pa trenutno 26.
6: A veš, da je nebo res brez oblačka?
9: A?
6: Ko po zabavi imamo mačka. To je pesem.
9: Ta ti je pa ratala.
6: Dobar, ne? Hvala.
0: Ja, super. Zdaj što, pari za pondel.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Ajde, brez oblačka.
6: Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti smer Italija, med priključkoma Vipava in Ajdovščina previdno. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti smer Ljubljana pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Nekaj klasičnih jutranjih zastojev še ostraja in pa pozor, popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marijana Kozine. In še dva radarja. Je lahko bi bila Marijana ženska, ne? Zato sem se zmedil. Dva radarja, prvi v Veliki Pirešici za modro ograjo, drugi v Ljubljani na letališki smer obvoznica. Kje je tretji pa, povejte vi, na nič 80, 22, 55.
0: Lahko bi bila letališka.
6: Ja, lahko.
10: Ste že poizkusili tuno Marucela?
11: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
10: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
12: Dobro jutro!
13: Dobro jutro! Poslušate Denis Audi Show. Če danes izgledate kot ponedeljek, brez skrbi. Mi zvenimo kot petek. Mikrofone so že prižgali Anja Ramšek, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
14: Glede na to, da je petek, upam, da res zvenimo tako, kot da je petek. Če pa ne zvenimo tako, kot da je petek, pa je nekaj narobe z nami. Ja. Ampak dežo zveni, kot da je petek.
15: Petek je.
14: A petek je.
13: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
14: Devet po pet, lep pozdrav, odživel. Jutri je v Ljubljani en dogodek, ki ga res ne smete zamuditi.
15: Tako je, Joker Out karneval na Kardeljevi ploščadi.
14: Še mal večji, Lara, mal, ja. Predvsem pa starejši. Posavsko štehvanje.
15: Se res, ja.
14: Nimajo 80-metrskega odra, tako kot Joker, imajo pa ne take posebne kije in konje in barigle in dečve in voditelja, ki je star skor toliko preditev sama.
16: Jehu, mene!
14: Tako. Predsednik in štehvod boste z nami čez nekaj minut, Rok Čemažar in Martin Štebej boste povedali malo več o tem, kaj se nas čaka, tudi na Radio 1 TV. Nazaj smo čez 3 minute.
12: To je Denis Audi Show, Radio 1.
17: In še več dobre glasbe.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. 9:09, lepo zdrav od nas.
1: Živjo,
0: Lara Mihadeni smo z vami, pa predsednik pa Štehovc, Rok Čemažar in Martin Štebej, lepo pozdravljena, lepo zdrav obima.
2: Živjo.
0: Jutro bo v Savlah, v ljubljanskih Savlah, potekalo 72. posavsko štehvanje.
1: Wow.
0: Ja, vidva sta v tem že tekmovala.
3: Ja.
0: Najboljš pa, da kar sama povesta, kaj sploh štehvanje je na kratko rok.
3: Štehvanje je igra oziroma običaj, kjer mladi fantje na neosedlanem konju razbijajo lesen sod.
0: Ki se mu reče?
3: Barigla.
0: Barigla.
1: Aha,
0: ja. Okay. Izvira pa to še kot nekih iz starih običajev.
3: Tako je, prišlo je k nam iz Avstrije, iz Ilske doline. Že dolg nazaj, tako kot si rekel, 72 let je že gledal v Savlah.
0: Turke tavčemo, ali kako?
3: Tako nekak.
0: Na en tak način. Zdaj pa, imate pa tudi letos enega posebnega voditelja, a ne?
3: Ja, res je.
0: Ja, to je pa moj prijatelj tukaj, Miha Deželak, bo voditelj. Ja.
2: V čast mi je, res moram najprej reči.
0: Mene je moril, zato boš prav, ti si tam doma, prav, da ti to meni več povej. Tako Miha, stari, to pa ni, ne vem, če sem ta prav, jaz nisem toliko časa doma, da bi jaz pa to res orenk vedel, zato sta vidva tukaj. Upam, da boste lahko odgovorila na vsa vprašanja, ker jih ima ogromno.
2: Res imam veliko vprašanj, no in hvala, Denis, da si mi dal istočnico sod, ne, ker ravno s tem bi začel. Ne.
0: Štepanje, moram povedati, je jutri v ljubljanskih Savlah, ob kateri uri?
3: Ob 16.
0: Ob 16, ob 4. Je vstopnina?
3: Ne.
0: Popolnoma brezplačno lahko pridete.
2: Ok, v čem je torej čarobnost tega soda, te barigle? Lesenje, ne? Ampak...
3: Lesenje ima tudi lesene obroče, katere fanti razbijajo in za katere dobivajo točke. Tako da... Je kar zanimiva stvar, no, za videti.
0: Razbijajo pa tako, da jahajo na konjih.
2: Ja, to vem, to vem. Sod se razbija z železnim kijem. Kaj je posebnost tega kija?
3: Kij je težek 1200 gramov, kilo 20, tako da mora biti fant kar močen. Zato tudi punce za njim gledajo, tako da je kar tudi neke občinstva, pa ženskega pri nas.
2: No, zdaj pa ena zanimivost, ne, ki je res posebna. Tekmovanje je namenjeno samskim, ker, kakor jaz razumem, mora biti tekmovalc samski in pogoj za dečvo je tudi, da je samska, ne, se pravi samskost.
3: Res.
2: Zdaj pa mene zanima, a vi promovirate čim daljši samski stan ali poroke, pa da potem postaneš šehovski mojster? A veš, ker postaneš mojster, ko končaš, ne, s tekmovanjem,
3: ja,
2: ko si poročen.
3: Pa že poročen. Ja. Tako da, ja, nekateri fanti mislim, da odlašajo zaradi tega s kakšno resno zvezo.
0: Martin je tako. Odlašaš?
1: Ja.
0: Ja.
1: Iskreno, ja.
0: Zakaj?
1: Zakaj? Zaradi tega je tukaj fajn. Pač tudi v taki družbi smo, ki smo povezani, odmo skupaj na morje, postavljamo mlaje, se zabavamo, pač... In je fajn.
2: Pa tudi zdaj ste že kar malo trenirali, ne bi rekel, pred tekmovanjem.
1: Seveda, pač od 3 do 4 mesece prej pač treniramo. Gremo s konji najprej malo po vasi,
2: ja,
1: da se konji navadijo, pa pa pač najprej na vadbeno progo, no zdaj smo pa že na prireditveni progi.
2: Ko omeneš konji, konji ne smejo biti osedlani, pa v galop morajo iti, ne, to prenaša točke.
1: Ja, res je. Pa pač spustiti moraš vajeti, to je tudi ena vrlina, da dobiš točko.
0: Martin, koliko si že tekmoval?
1: Zdaj letos bom sedmič.
0: Sedmič, koliko si že zmagal?
1: No, bolj lah.
0: Nikoli
1: še
0: nisi
1: zmagal? Nikoli
0: še.
4: Še kar odlašaš.
1: Hočem letos, zaradi tega odlašaš.
2: No.
1: Ja, sem rekel. Vsakič rečem dečvi, ja, še 3 leta, do prve zmage.
0: Super.
4: Kaj pa menjaš dečvo v prosti, a imaš vedno isto dečvo?
0: Če že 7 let.
1: Zdaj, zadnje 3 leta, ja.
4: Ja, ena, ok.
1: Prej sem pa mogel menati malo.
4: Ja, valjda, razumemo.
2: Ma pa tudi žena od štehovskega mojstra eno pomembno nalogo, a ne, pri razglasitvi rezultatov.
3: Ja, žena podeli zmagovalcu, v bistvu mora zmagovalce potruditi, da jo vzame venček.
2: Ja, ampak ne ponudi takoj zmagovalcev.
3: Ne, to traja tam 3-4 kroge in fanti mora prav tako derjati mimo galopu in ga vzeti, ne?
2: Ja.
3: Ona mora pa paziti, da kdo drug ne dobi, ker ni zmagovalec.
4: A ja, se prav, da se mora fanti malo potruditi, le?
2: Ja, ja.
1: Poročene se lahko igrajo.
0: Ne, pa ne.
1: Ja.
2: Pri štehovanju se spije kozarc vina na koncu, a ne? Pa sledi kaj, veselica,
3: ja,
2: a ne?
3: Ja.
2: Letos imate Tila Čeha.
3: Letos imamo Tila Čeha in Petaline, tako da bo sigurno zabavno.
0: To je pred jokerji, a veš?
4: Pred jokerji, to
0: ja,
4: to
0: pa moraš uleteti, ja? Ja.
1: Se pravi, imaš taj.
4: Mogoče pa res, lej.
0: Lej,
4: ja, osmih.
0: A je kakšen, ja. A je kakšen štehovski brez dečve, ker imamo tukaj eno dečvo, ka,
4: a zdaj so že zasedeni, ali kako je?
1: Zdaj smo že dal bilten tiskat. Kar je natiskanje, natiskan.
4: Joj.
1: Črno na belem.
4: Res.
1: Lara.
3: Jaz mislim, da je dobra ponudba za drugo leto.
4: Pa drugo leto se po kakšen najdu.
2: A bi bila ti dečva?
4: Jaz bi bila, z veseljem dečva.
1: Lara mora malo prideti v vas, pa malo vaje pogledati, pa to, pa malo očarati kakšnega štehovca.
0: Ja, dva Saveljčana že pazi, no, čuva kdaj.
4: To pa res, ja.
0: Ampak sta še premajhna.
4: To pa, ja,
0: ja,
4: tudi.
0: Ej, ja. A lahko mojega tamavega zaposlite kako? Ker tamav se je ponudil, moj 7 let je star, da bi srečke prodajal na veselici.
3: Lahko ga kaj poramo.
0: Ja?
3: Kar naj pride.
0: No, prav.
4: To, lepo.
0: No, zmenen.
4: Lepo se sodeluje. Ah,
2: se pravi, je tudi srečelov.
3: Je srečolov, imeli bomo tudi letos izkop krompirja, tam prav na prizorišču s konjem, tako na star način. Potem bomo pa ta krompir pobrali, ker noben ne ve, koga je zrastel v teh dveh mesecih, pa pol, ker ga imamo tam, in bomo imeli neko stavnico.
4: Aha.
3: Nagrada je pa tudi mikavna, tako da se splača.
2: A to lahko tudi voditelj ugiba?
0: Absolutno,
2: ja. Skuk je krompir težek.
0: Pa kdo stave pobira tle, je pa to voditelj.
2: No, super. Jaz predlagam, da naredimo eno kratko pauzo, pa potem še nadaljujemo.

0: 12 do pol desetih v temle pozitivnem petku 19. junija, dan pred štehvanjem, posavskim štehvanjem, sta predsednik in pa štehvovc v studiju, Rok Čemažar in Martin Štebej. Miha Zanju ima milijon vprašanj, zakaj? Ker jutri on vodi to preditev z dolgo tradicijo v ljubljanskih savlah, ob 4. popovdne se začne, ni vstopnine. Zdaj pa tako, pozabil si vprašati najbolj pomembno stvar.
1: Katero?
0: Ok, za jest.
2: Res, ja.
3: Seveda, noben ne bo žejen, niti lačen.
1: To je na veselicah, pa res ne manjka tega, ne? Jaz bi se pa zdaj vrnil nazaj na Dečve, zato ker zdaj sem slišal, da bo mogoče Lara prihodnje leto, ne? Ja. Pa me zanima, ok, pogoj za Dečvo je ravno tako, kot za štehovca, mora biti samska, ne? Kaj, a je še kakšen drug pogoj, je fajn, da dober pleše, ali ne vem, a je še kakšna njena naloga, prav za Dečvo?
4: Ja, najbolj glasna mora biti.
1: Najbolj glasna, navija, v smislu navija.
0: Lara, to
4: je
0: že
4: zamenjamo.
0: Ja. To je že zmagalo, ja, to je to, to je.
1: No, daj malo navije za štehovca, daj.
0: Ne.
2: Miha. Pa ti sem že.
0: Hvala.
1: Ja, ok. Mogoče, če ste še malo... praviš, da ste že trenirala, ne?
4: Ja.
1: Konji so tudi različno težki, različno sposobni. Kako moraš ti to vladvati? Ker si, torej nisi osedlana, ne? Imaš eno dekco pogrnjeno čez konja in to se mi zdi ravnotežje laufa.
0: A je že po koga, kdaj je prišel rešilc?
4: Je.
0: Je?
1: A resno?
4: To zaradi tega, ker se je pač ta kol odbil od soda in mu je prebil arkado.
3: To sem bil, ja.
4: Tako da to je šiv.
0: To sem bil ti.
2: Ne, no.
0: Res.
1: Oh my God.
3: Ampak ni bilo nič hudega, dva šiva pa sem bil dober. Na veselici pol, čez eno uro nazaj.
0: A si prišel nazaj?
3: Seveda.
2: Da pa da na veselice zamudil.
4: Večkrat se paci naredijo pač na vajah, a ne? Tam je, tam še ne veš kako.
0: Martin, glede na to, da je 72 let tradicija, a je bil še kdo od tvojih, bil oče?
4: Žal ne, jaz sem pa izredno ponosen, da sem prišel zraven. Star ata je sicer v takratnih časih vozil konje iz Zagreba v Ljubljano in jih tukaj pač prodajo za kmečka opravila. Star ata je potem pač imel konja sicer doma, ampak se ni ukvarjal, oče pa tudi ne zaradi tega, ker mu mama ni postila. No, meni so pa rekel, ma ti si pa v redu, ajde.
0: Ti pa lahko. Ti pa lahko.
1: No, zanimivo je tudi, da ni nujno, da tekmovalska na koncu razbije sota, ne, postane tudi končni zmagovalec. Mogoče, če povemo še malo, kaj se vse točkuje, ne?
3: Ja, res je. Imamo 4-člansko komisijo. Točkuje se, tako kot si rekel, te konja mora biti v galopu,
1: ja.
3: Potem moč udarca, pač čim bolj močen udarec pripomore do 4 točk.
1: Ja.
3: Potem se gleda samo sestavo soda, če pade obroči dol, je 5 točk, če razbitje je 10 točk. Pa imamo še spust štehovca, to pomeni, da spusti čist vajeti, to, kar je že Martin omenil, in je kon prepuščen sam sebi, tako da to je prava viteška igra.
0: Miha ponov.
1: Vem, da je največ, ne, veš, kaj je pa najbolj zanimivo, največ 10 nekaj dobiš, ne lahko, največ, ja, z enim udarcem, mislim.
3: To je res, zato ker da so fanti bolj izenačeni in da ni en... srečno, da ni eno srečno na ključje že direktna zmaga.
0: Meni je skoraj žal Joker out, da smo svoj velik žur naredili na isti dan kot štehvanje. Splače se doživeti, videti živo. Ja. Rok Martin, eno lepo preditev vam želim jutri v Savlah. Hvala. Ob 4 se začne, ne morete faliti, vstopnine ni. Evo, to je to.
1: Hvala.
0: Da še kaj zanima.
1: Ne, jaz sem zvedel, kar sem zvedel, ja, in se bom potrudil, da bo akcija, oziroma da bo dogodek lep.
2: Za parking poradili se, dok mislim.
1: A to pa res bi lahko, a lahko parkiram pri tem?
0: Dam raj denar za taksi.
5: Se po jutru pozna.
6: Naj vam ga naredijo.
5: Anja Ramša.
6: Miha Dežela.
5: Lara Tošič. In Denis Avdić. Radio 1. Danes v zjutranji kroniki.
7: Čakajte, no, fangel je osnovna kapca, a ne? Dejte kar le tako, dejva kar na glavo, a ne na glavo, sad tako le lepo, ja, vam stoji, evo. Ja, ja.
8: Ja, bom.
7: No, nič, ja, nič, zdaj kar... pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
8: Ja.
7: Vzamemo,
8: ja,
7: kar 10 cm debelga, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
8: Ja, kaj pa je razlika, stirodur, stiropor?
7: Ja, stiropor vam krogelce po luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne, ne.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
9: Čučnik, a greste kaj na morje?
10: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
9: No, pridite sem, Čučnik.
10: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
9: A, tole vzemte.
10: Kaj?
9: Bo prec boljš.
10: Onitek.
9: Onitek, ja.
11: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
15: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
18: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
19: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
20: Več v reviji History in na alivezda.si.
21: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
22: Vrhunski kozarci Delimano Prizma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
23: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
24: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
25: Škoda. Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
26: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje, piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje in sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
27: Kupujete nepremičnino?
28: Nepremičnine.net.
27: Nepremičnine.net.
28: Nepremičnine.net.
29: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
30: Petek po ribje, šupturarira.
31: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: V Delavskem naselju. Ob 9:30 se začne 63-kilometrski mali argonavtski maraton, ob 10:30 pa še glavna 86-kilometrska trasa in družinski maraton dolg 24 kilometrov. Daljša trasa bo vodila čez Borovnico, Podpeč, Brezovico, Dobrovo, Polhovgradec, Planino nad Horjulom, Suhidol, Šentjošt, Podlipo in nazaj na Vrhniko. Zaradi prireditve bodo na trasi pomične popolne zapore cest. Na območju občin Vrhnika, Brezovica ter Dobrova Polhovgradec lahko vozniki oviran promet pričakujete približno od 8:30 zjutraj do 9:30 popoldne. Posebna previdnost bo potrebna na priključkih lokalnih cest, v ovinkih in na ožjih delih trase. Organizatorji pa tudi kolesarje opozarjajo naj vozijo previdno, saj gre za rekreativno prireditev po odprtih cestah, kjer je varnost pomembnejša od rezultata.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Danes in pa tudi čez vikend bo sončno in vroče, jutri pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta, drugače pa bo pritisnila vročina, od 30 pa do 34 stopinj bo danes popovdne.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, pa na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter Domžal proti ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa v Novem mestu na Ragovski pri križišču z ulico Marijana Kozine. In še na hitro radari, v Veliki Pirišici za Modro ograjo, v Murski Soboti na Bakovski, na gorenski avtocesti na nadvozu pri Vrbi proti Jesenicam, Modr Berlingo v Ljubljani na Celovški v delovni zapori pri Šentvidu. Kje so še modri javi na nič 80-22-55. Srečno v petek!
6: Lep pozdrav na šterih, počitnice se že čutijo, lahko bi se že začele, ker ta vikend se dogaja toliko vsega, da v ponedeljek ne bo nobenemu zadelati, kaj šele iti v šolo.
7: Največji dogodek, ne samo vikend, ampak bom rekla kar poletja, kar se tiče glasbene scene, je zagotovo karneval, 10. obletnica, Joker Out, jutri na Kardeljevi ploščadi.
6: 80-metrski odr so postavili, imajo akrobate, plesavke, goste, ogen.
8: Jo, jaz ko mi čakam, naraj bi že donošla na generalko, evo. Ja ne, sem ker po drugi strani bi pa rada bila jutri presenečena, veš. Očem si pokvar, da je ta wow faktor. Bom pa v soboto definitivno tam dosti hiter, da ujamem še Kario, tisto od Bitka Finca, ki je bil tudi na Eurosongu, pa mogoče še prej za kakšno pijačko, se bomo zmeniti. Ja.
5: Jaz grem tudi, ne, pridem pa takoj po štehvanju.
8: Takoj.
5: Mislim, domov potuš, popa naprej na Joker Out.
8: To je že deodorant, a ne?
6: To je pa fajn. Ja. Miha, vstopnice za karneval so še na voljo na eventim.si, to so naši plani za soboto. Kaj se še dogaja, pa čez nekaj minut.
1: Dobre glasbe.

0: Mark Cohn, Walking in Memphis, na Radio 1, 18 do 10. Lep pozdrav v pozitivnem petku.
1: Živjo.
0: In tale je res nekaj posebnega.
2: Dobili smo prvi vročinski val, šola je v bistvu sam še formalno srazen, če je treba kaj popraviti.
0: Poli. Ja, pa ste že prepozni. Ja. Če niste cel leto ta teden rabite, zato so popravni. Zakaj si človek kvaril počitnice prej, kot je nujno, da
2: nekaj
0: bi si
2: daje pokvaril. Nekaj dajeti slabe na svete šolarje, no je sedeč po NPZ-ju, itak, ko mi znajo brat.
0: Ni slab na svetno.
3: Ne, no.
0: Celo leto imaš čas, zakaj bi lovil zdaj tisto dvojko? Boš pač naredil popravca ali pa ponavlju. Kada te bo kdo v službi vprašal, koliko si imel matematiko v drugem letniku?
2: Absolutno da ne bo, ampak ne.
0: Poslušajte rajš otroc, kaj se dogaja ta vikend.
1: Štehvanje, pa tudi joker out, kar smo že omenili.
0: Največji stvari tega vikenda, absolutno, nič od tega se ne morate naučiti v šoli, sploh štehva, to morate vjeti v živo, jutro vstavlja.
1: Ja, fajn je tudi, kaj športa vment, no, dirka po Sloveniji poteka tedni, jutri grejo gor na Vršič.
0: Še ena stvar, ki je ni v šoli, z branjem Dostojevskega ne boste postali ta nov pogača. No, ja. Bogi ne boste.
2: Če lahne, tudi z diplomo iz ruske književnosti imate več šan za službo, kot pa da postanete nov pogi. Jaz sem recimo dokaz.
1: Slab.
0: Tle, ti si tle pogi o Monte Carlo.
2: Ja, ma to so neki detajli brez veze.
0: Daj, pejmo
2: s koncertom za te, ki ne rabite popravljati ocen.
0: Ja.
2: Siddharta nagradu Vurbek danes.
0: Smo, kjer ambijent, Siddharta, nagrado v Burbe.
3: Wow.
0: Splača se zaradi ambijenta in muske.
2: Pa imamo pa še mi dva in Alo Stari.

0: Ja. To so bili alo stari, ampak midva sta pa tudi na Laškemu pivo in cvetje, midva. Za eno samo črtico ste
1: imel. Tako kot recimo tudi parni valjak, ki so danes pa v Kranju.

0: Evo, tak moče.
1: Tebe ljubimo, star.
2: Danes.
3: To je pa danes, kam greva, star? To bi pa mogla iti.
1: Ti smo res bi bilo dal. Jaz bi enkrat, jaz še spoh nisem stanovim pevcem.
3: Ti to moraš videti.
1: Enkrat bi res račal. Če ne prej, pa na pivo in cvetja.
3: Evo, še na nju.
1: Ja.
3: Da, da, ti dan,
1: jutro što će doći. Na kolove noći, noći bez sna. Poznaš to, Lara, ne?
0: Poznam, poznam. Lepo, lepo, super sta.
2: Kaj pa pol naprej?
3: Kaj naprej? A rabimo naprej?
1: Ali še kaj naprej? Ali kaj?
0: Mislim, najbrž nisem. Niso sam trije verzi, no, v celi pesmi.
3: Ta večer se lahko gledati v Tanja Žagar, Plirte, Žan Krog, Žana Serčiče, Jana Prestenjaka, Evo Boto. Lejte, seznam je dolg.
0: Seznam
3: je dolg. Je vsem glasbenikom zmanjkal za dopust, pa lih ta vikend morajo not dobiti. Kje je kdo, kdaj smo za vas vse zbrali na enem mestu? Radio 1.
1: Pika si.
3: Pika si. Evo.
0: No, zdaj pa zapoj.
3: Zdaj pa je. Oh. Sve još miriše na...
1: New.

0: zaborav.
1: Arni Valjak se još mirše na nju da on su u Kranju. Ej, enajzdo Lušeta, Luše u studiji. Hey, čao, Luše.
2: Lepo je,
1: a smo prvo slišali.
3: Kaj?
1: Da si don zan dan popa dopust.
3: Ja.
1: Kam pa greš?
3: Dolomite.
1: Bravo.
2: Lepo.
4: Za koliko časa?
3: Kolesari, ten teden.
1: Bravo.
0: Pa
1: bravo.
0: To bo ludo, a?
1: Bravo,
0: to.
1: Stari, zasluženo, uživaj.
3: Hvala.
1: Hvala za vse, kar si naredil letos. Miha, kaj je naredil? Točno to.
0: Nisem mogel tako hiter.
5: Dokler muzika štima, je vse prima.
6: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
5: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi. Edino Rolling Stones je so očitno izjema.
7: You know, you just gotta keep moving. You know?
5: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
6: Pokrovitelj.
8: Magnezij Mag 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365. V lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
5: Radio 1 Krim.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Mami Knows Best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
15: Rezerviraj svojo morsko avanturo
16: na udobni jadrnici.
15: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
16: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
17: Kaj se plete na gradu Geverkenek?
18: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo, v svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
19: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi, pa no comment.
20: Pica, da te kap!
21: Od Julči.
22: Nič 70, 551, 200.
23: Spet pripeka.
24: In spet brez sence.
23: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
24: Vrhunska kakovost na simp.si.
23: Simp. Prava senca ob pravem času.

0: I'm still standing, Elton John, par sekund od desetih, novice, Ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi o Fifini spremembi bomo rekli kakšno, govorimo o novih obveznih odmorih med tekmami.
2: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 10 je, dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Sodišče je odločilo, da sta bila brata Strojan odgovorna za brutalen napad na starejšega kmeta, ki je lani prišel na svojo njivo v ljubljanskih Klečah. Zato sta dobila po 2 leti zapora. No, ker sodba še ni dokončna, se lahko pritožita, vendar za zdaj ostajata v priporu. Za danes načrtovani pogovori med ZDA in Iranom v Švici pa so preloženi. Ne gre za nova mirovna pogajanja, saj sta Washington in Teheran sporazum o koncu vojne že podpisala. Današnje srečanje bi bilo namenjeno dogovoru o njegovem izvajanju, predvsem glede iranskega jedrskega programa, odprave sankcij in sprostitve zamrznjenih sredstev. Švica razloga za preložitev ni navedla, k odločitvi pa so verjetno prispevale nejasnosti glede udeležbe delegacij, saj je ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal prihod, pa tudi iz Teherana so sporočili, da pot iranske ekipe še ni bila potrjena. Pa še na svetovno prvenstvo v nogometu, kjer pa so prvič uvedli obvezne odmore za osvežitev v vsakem polčasu. FIFA ukrep utemeljuje zaščito igralcev pred vročino, no, del navijačev pa ni navdušen. Na več tekmah so prekinitve pospremili žvižgi in neodobravanje s tribun. Mnogi kritiki menijo, da prekinitve kvarijo ritem igre in predvsem ustvarjajo prostor za dodatne oglase na televiziji.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Jasno bo danes, s temperaturami od 30 do 34. Tudi jutri sončno, proti večeru na severu sicer lahko nastane kakšna nevihta, bo šlo pa že do 35 stopinj. V nedeljo popoldan nas čakajo plohe in nevihte, bo pa ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Luka, kako je na cestah?
1: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Promet je oviran tudi na bivši hitri cesti Škofije Koper in smeri Sermina na izvozu Bertoki zaradi pokvarjenega avtobusa. Zastoj zaradi del so na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. Popolna zapora zaradi podrtega drevesa je v Novem mestu na Ragovski ulici pri križišču z ulico Marjana Kozine. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Gorenjski avtocesti na nadvozu pri Vrbi meri proti Jesenicam in pa moder Berlingo vas čaka v Ljubljani na Celovški cesti pri delovni zapori pri Šentvidu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
0: Lep petek, 4:40 je, začenjamo ogrevanje pred vikendom. Jaz ga se ogrevam v bistvu pred dopustom, tako da čakam zdaj, da mi vi pomagate z vašim izborom glasbe, da naredimo ne tako to pravo žurko, preden gremo vsi v vikend. Nič petena, 300-300, čakam na vaše SMS-e. Poleg tega pa seveda tudi ogromno dobre glasbe, službo dneva moramo poiskati. Fehtarje moram malo poklicati, če so naredili res hud žur v Križankah. Pa seveda vaša družba, ta je najboljša. Nič petena, 300-300.
5: You know we finally here, right? Well, it's Friday then.

Daj, Shakira je bila tole z nogometno himno, 14 čez 10 je. Miga, zdaj smo se začeli ogrevati pred vikendom z najboljšo muziko, vi boste pomagali z izborom, čakam vaše pesmi na nič petena 300-300, ampak sem rekel za danes, je pa ena taka obletnica. Danes, pred 61 leti, ja, 61 leti so na vrh ameriške lestvice Billboard prišli Rolling Stonesi s tole pesmijo. 61 let je od tega in Stonesi še kar niso šli v penzijo, tam je najboljši podatek. Tako da, če ste se počutili, da ste stari, kje še imate lufta? Gremo, I can get now satisfaction.

0: I can't get no satisfaction. Stones so bili tole 61 let, odkar je tole prišlo na številko ena. Kapo dol, da so še vedno v službi. O, tudi če ste vi v službi, mi napište kje, 051-300-300.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Čakajte, no, fangel je osnovna kapca. Dejte kar letko, dejva kar na glavo, a ne na glavo. Sad tako lepo ja. Vam stoji, ja. Evo. Ja, ja.
3: Ja, bom.
2: No, neč, ja, neč. Zdaj pa rabimo pa še kocko stirodurja ali pa stiropor.
3: Ja.
2: Vzamemo
3: ja.
2: Kar 10 cm debelega, ne, stiropor je okoli 6 evrov kvadrat, stirodur ma odraži okoli 15, ampak še zmeraj zelo pocen.
3: Ja, kaj pa je razlika, stirodur, stiropor?
2: Ja, stiropor vam krogelce pa luči padajo, a ne, tiste krogelce dol, mislim, zoprne, ne.
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
4: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
4: A, tole vzemte.
5: Kaj?
4: Bo prec boljš.
5: Onitek.
4: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
12: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
13: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
14: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
16: Živjo, mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Zajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
17: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
18: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
20: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Znižanje za Lando do 50%.
24: Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
25: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
24: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje?
23: Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
26: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Рішіться у Труєност. Стріс дує мак 36 пит. Напрідний юнський магнізів цитрат. Кігателукар 7 крат болі скористі. Без оксида, без додатков. Мак 36 пит. Усак дан за ваше тело. Поїщите у лекарнах. Прехранську допомілоніна до мистилю за уравнотижено і неразновесну прехрану терзнав на чин жулєння. Припоручене дні унікулічини озірома одмірка се не смій прикорачити.
1: Jasno vreme danes, temperatura mi je od 30 do 34 in tudi jutri kaže, da bo sončno vreme, sicer proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Jutri bomo imeli do 35. V nedeljo popovdan nas čakajo po celi državi plohe nevihte, bo po ponedeljek znova sončno.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentant sveta. Od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
1: Luka, kaj se dogaja na cestah?
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter od Domžal proti Ljubljanske obvoznici. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Kedi je uspuhli pri Ptuju. Radar v škatli vas čaka na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kran vzhod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v tej smeri. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
1: ena. Lep petek, pol enajstih je, ogrevamo se pred vikendom in to z vašo glasbo. Saša pravi, za vikend, oziroma pred samim vikendom, tole. The Weekend in Blinding Lights. Katera je tvoja pesem? Petkova pesem, nič pet ena, 300.

0: Pride, Felix Jan, 19.12. Lep petek voščim. Zdaj, vikend, ki pa je pred nami, si ga bo zagotovo zaslužil Roškar, ki je ta teden uspel preplezati trboveljski dimnik. Zdaj, ko se je to odločil že pred zaključkom akcije Dežela junakov, sem se jaz rekel, tole, kar je rekel on, ko je bil enkrat na dimniku.
1: Zakaj?
0: Ja, zakaj? No, vemo zakaj. Rekel je, če samo enega več otroka spravimo kot lani na morje, rekel, potem je to vredno. Bom jaz to šel čez sebe in premagal tale dimnik in... ni bilo lahko, no?
1: Jezus Marija, kak je visoko.
2: Erwin, imamo to, ne?
3: Imamo, gremo.
2: Imamo to.
3: Dej sonce, evo.
0: Zdaj, če ne veste, če še niste tega pogledali, obvezno, Facebook Radija 1 si lahko pogledate ta fenomenalen vzpon, te najboljše trenutke imate tam zbrane na kupu, ampak mu je uspelo. Šel je na vrh.
1: Hvala lepa za vse besede.
0: Mislim, ne samo, da je prišel na vrh, prišel je tudi dol, kar pomeni, da pride danes oddelati šov domov od 2 ure naprej. In ker je pred petek, ogrevanje pred vikendom, bo v klub ljubiteljev vikenda včlanil danes Aleksandra Pozveka, ki mu bo delal družbo cel program. Tako da se preklopite, šov domov, oziroma ne preklopite, preklopljeni ste že, ne odklopiti do 2 ure, ko se bo začel šov domov.

0: Don't speak, no doubt, 14 manjka do 11, delamo skupaj. Kje na vročini delate vi danes, mi pa napišite na nič pete na 300-300. Seveda moramo pred vikendom poiskati tudi službo dneva.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 12.

0: zvezdi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
3: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let.
4: Radio 1 Krim.
5: Skupina Čuki, zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek, 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama, Notranje Gorice. Nora zabava skupino Čuki. Organizator občina Brezovica. A sem vse povedal?
6: Kopanje v morju na otoku Krk. Avtobusni prevozi Mrgolej na relaciji Trebnje, Grosuplje, Ljubljana, Postojna, otok Krk in nazaj. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
7: Mami Knows Best. Eko lističe za pranje perila. Sensitive Camomil. Za perilo dojenčkov in atopikov. Izjemno nežni z dodano kamilico. V prodajalnah DM in Eleclerc.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača po oblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.
10: Dober pogled, hud izgled.
11: optik-jelovcan.com
12: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: O, kako bi bil fajn in piknik, ampak pred piknikom moramo še narediti, oziroma končati službo, a ne Ula.
1: Malo še vikend je pred vrati, ne? Sicer pa ja, v novicah povemo, zakaj več slovenskih sodišč danes obstalo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
2: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
3: je samo za vas znižena kar 30% ali več.
2: Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: Lep petek, 11 je.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Anonimne grožnje z bombo po e-mailih so danes prekinile delo več slovenskih sodišč. Evakuirali so stavbe v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti in še nekaterih drugih krajih. Policija izvaja varnostne preglede in preverja izvor sporočil. Po prvih ugotovitvah bi lahko šlo za generirana sporočila. Podobne grožnje so v preteklosti že izkazale so se za lažne. Ni vroče samo pri nas, kuhajo se tudi že na Balkanu. Na Hrvaškem, v Bosni in Srbiji se bodo temperature konec tedna povzpele tudi do 36 stopinj. Ob jadranski obali je bilo že danes zgodaj zjutraj 27 stopinj. Vremenoslovci napovedujejo, da se bo letošnji prvi večji vročinski val nadaljeval tudi v prihodnjem tednu. Lažna novica o Mesijevem očetu pa je odnesla več služb. Argentinsko javnost je pretresla lažna novica o smrti očeta nogometnega zvezdnika Lionela Mesija. Voditeljica televizije Luzu TV je vest sporočila v oddaji v živo, poznaje pa se je izkazalo, da Jorge Messi ni umrl, pač pa okreva zaradi zdravstvenih težav. Voditeljica se je družini javno opravičila in zapustila televizijo. Več zaposlenih je tudi izgubilo službo. Družina Messi pa je medije pozvala k večji odgovornosti in spoštovanju zasebnosti.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: No, vroče bo danes tudi pri nas, od 30 do 34 stopinj bomo imeli, jutri že do 35. Jutri proti večeru na severu lahko nastane tudi kakšna nevihta. V nedeljo popoldan pa bodo plohe in nevihte po večjem delu države. V ponedeljek se vrača sonce.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obiši Baby Center ali babycenter.si.
0: Gremo na ceste, Luka.
8: No, pa pojmo. Predmet na vozišču ovira promet na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkoma Vogrsko in Selo. Previdno. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Zastoj zaradi del še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude je tam približno 15 minut in na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zamude je tam približno 10 minut. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radarje. Kedi je uspuhli pri Ptuju. Radar v Škati na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred delovno zaporo pri priključku Kranu shod in pa policijska kontrola na Škofljici ustavljajo v obe smeri. Če boste opazili še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno!
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
11: S tabo v službi je
4: Matjaž Lovše.
0: Tabo v službi odštevam do vikenda. Imamo še koliko? Luka.
8: Čist malo še.
0: Veš, ti si sploh nisi več po številkah, ti si samo še čisto malo. Upam, da imate čisto malo tudi vi. Delamo skupaj, katero pesem rabite. Nič 5-1-300-300, pošljete mi jo čim prej. Kakšni so bili kiksi tega tedna, pa smo imeli res veliko smeha v Denis Avdićovu. Ene najboljše trenutke čez par minut tukaj na Enki.
12: I've seen the sun go down over the
11: seven seas.

0: Stronger, Kelly Clarkson, 14.11 je, lep petek, zdaj ob petkih se v jutru prijatelji pogovarjajo o kiksih tedna. Zdaj, vsakdo ima pač svojega, zdaj, kaj mi je ostalo najbolj v spominu, oziroma kaj je najbolj ostalo Anji, tole.
1: Zjutraj, ko mi pridemo na radio, je parking načeloma prazen, razen teh avtov, ki jih pač dežo rukne, no ni nobenega.
2: To se je enkrat zgodilo.
1: Ja, se je zgodilo. V glavnem, in ko je parkira človeka, ne med črte, ni zraven nobenega avta, ne zjutraj ob 4, mislim 4.50 recimo, ampak pol ob 11, ko se mi pač gremo proti domu, so pa avti že, ne, in zraven mene parkiruje avto in jaz hočem v avto in jaz ne morem več v avto. Odprla se vrata in nisem mogla skos.
3: Nisi,
1: in se je prišla Lara mimo in mi je Lara preparkirala avto, tako da v bistvu poleg kiksa tedna tudi zahvala Lari, da mi je pač dala avto ven, ker jaz nisem več za vse razmere
2: učinila. Kaj če je bilo v bene enkrat poseči?
3: Ja. Kot si se zredila, da ne moš not v avto med avti pol, ki parkiraš. Kaj pa, če se ti to v mestu zgodi?
1: Ne vem.
3: Kdo ti bo pa tam avto, pa potekno z parkinga?
1: Običajno tebe kličem, ko se prikaš v situaciji.
2: Se pa razumeš, zakaj grejo ljudje na porodniško. Se ne morajo več. Mi so več sposobni, niti voziti, niti nič ne.
1: A zakaj se pa ti tu še vedno? To je Denis Audičov,
4: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: 15 čez 11 je, katera pesem rabiš, nič petena, 300 s veseljem ti pomagam delati.

0: Matjaž Lovše
1: in Radio 1
0: od 10 do 2. Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
1: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport, v srcu športa.
12: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
13: Odkrito zmagovito.
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
16: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda. Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
18: Kemoplast, svet tajnih oblog.
19: Zdaj vse brez DDV-ja. V velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
3: Poletje kliče na festival Aško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
5: Moja generacija.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
21: Eventim.si.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Popolno poletje.
24: Ker lahko se sončimo, pijem hladno pivo, kopamo, vse živo, no?

0: Citrag 365 na pridni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ok, danes pravo poletje s temperaturami do 34 stopinj. Jutri nas čaka še en tak dan, še za stopinjo več bomo imeli. Je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Te bodo pogostejše v nedeljo popoldan, potem pa se v ponedeljek vrača sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka, kje so težave?
3: Ja, nekaj težav še vedno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni. Zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru pa približno 10 minut. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Pa poglejmo še radar. Radar na Stojalu je v Gribljah pri Metliki, pri Gasilskem domu in v Mirnu pri Novi Gorici pri blokih. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Lep petek, pol dvanajstih je. Šibamo proti vikendu, ogrevamo se z najboljšo muziko. Čez par minut kličem Matica z Fehtarjev. Včeraj so imeli mega žurko, da vidim, če so se že sestavili. Pa seveda vaša muzika, tista, v kateri lažje delate. Tole je za Perota in njegovo ekipo na terenu, na soncu, kjer, dajmo tako reči, kumi čakajo, da bo konc, pa te grejo na mrzlo pivo. Vse tako so napisali. Hvala za SMS, nič pet ena, 300, 300.

0: Feel this moment, Pitbull in Kristina Aguilera, 18 manjka do 12, želim lep petek vsem, zagotovo je danes lep dan za fehtarje. Matic, včeraj ste naredili mega žur vseh žurov, čestitke.
1: Najlepša hvala, sem zelo vesel in klica in čestitk in to, da ste uživali v našem izdelku.
0: Mislim, od scene do vzdušja, do vašega performansa, vse bilo enostavno, perfektno. Dej nam malo pove, koliko časa ste se vi, Madonca, na tole pripravljali?
1: Mi smo v tem projektu realno že en let, ne? Ker najprej se začelo s pesnimi, zborom, snemanjem, potem tista nagla odločitev, da bomo delali video album, ker smo v mestu pa pol posneli vse spote, zdaj na konc pa še pač prvič v živo, ne? In izbrali smo si križanke in treba je bilo temu primerno oddelati.
0: Republika vam je jedla iz roke. Jaz mislim, če tole zdaj je tak odlična uvertura zdaj v turnejo, ki jo imate, ne? Kaj boste začeli?
1: Ja, v bistvu včeraj smo napovedali turnejo, v sredo ob 9 pridejo uradno stopnice v prodajo na topevent.si in štartamo v novem mestu 30. oktobra in potem do naslednjega junija obrnemo večinoma večjih krajev po Sloveniji.
0: Kako boste vi nabirali zdaj čez poletje kondicijo za tole turnejo, ker že slišite, da bo kar divje pa naporno?
1: Odigramo še pivo in cvetje, potem je pa mesec pa pol pauza, gremo uživati malo na morje, malo vsak po svoje, tako da se malo spočijemo po vseh teh stvarih, naberemo nove ideje, novo energijo in jeseni poženemo ta naš kombajn naprej.
0: Jaz vam želim eno mega poletje. Hvala še enkrat za tale res mega koncert včeraj v Križankah. In ja, kot že rečeno, v Laškem še naredimo en ta pravi bum za otvoritev tega poletja, tako kot se zagre.
1: To je festival, ki je nam na kožo pisan. Pivo imamo radi, cvetje imamo tudi radi, tako da mi bomo uživali, obljubimo.
0: Se to gre eno z drugim, ne? Če imaš rad pivo, si rad tudi cvetil, tako da to...
1: Preveč piva te lahko od cvetja pele, ja.
0: Ja, Matic, čestitke še enkrat in zdaj si provoščimo, glede na to, da imam jaz vsak dan tudi en country cukrček, imate vi enega perfektnega.
1: Ene ste viski. All right, thank you so much.
0: Ja, z veseljem, lep vikend.
1: Hvala.

0: časy. Že 30 let.
1: Rádio Ena Krim.
2: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem Gradcu.
0: Skupina Čuki. Zaključek šolskega leta. Kdaj? Petek 19. junij od 17. dalje. Kje? Športni park Jama Notranje Gorice. Nora zabava s skupino Čuki. Organizator Občina Brezovica. A sem vse povedla?
3: Avtobusni prevozi Mrgole. Otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
5: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
6: Zato povejmo, kdo le prav na vas glas, zato pel dom pokličite v termoglas.
7: Termoglas okna.
8: Za vas že 45 let.
9: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrari. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
10: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
11: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!

0: Oh, waves, valovi, dopust. Mr. Probst, ni še čas za dopust, čas je za novice, ura bo 12, ula, kaj bomo slišali?
1: Tudi to, da britanska policija preiskuje, kako je 3-letni otrok pristal med krokodili v živalskem vrtu.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 12 je, lep petek.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobar dan in prijeten petek, voščim tudi Ula Šegula. Nekdo je na več sodišč po Sloveniji poslal e-maile, v katerih je grozil z bombami. Zaradi varnosti so morali izprazniti stavbe in ustaviti obravnave. Policija zdaj preverja, ali je grožnja resnična, vendar prve informacije kažejo, da bi lahko šlo za avtomatsko ustvarjena oziroma lažna sporočila. Zdaj pa na Kubo, ki po desetletjih odpira vrata zasebnemu kapitalu. Kubanski parlament je namreč potrdil zgodovino novinski paket gospodarskih reform, s katerimi želi država preprečiti nadaljne poglabljanje krize. Po novem bodo lahko tuji vlagatelji samostojno ustanavljali podjetja, dovoljene pa bodo tudi velika zasebna podjetja. Vlada želi z ukrepi spodbuditi naložbe v turizem, kmetijstvo in bančništvo. Britanska policija pa preiskuje pretresljiv dogodek v živalskem vrtu blizu Cambridgea. Komaj 3-letni deček je namreč končal v ogradi za krokodile in utrpel hude poškodbe. Zaradi suma poskusa umora so aretirali 30-letnega moškega, ki pa z dečkom naj ne bi bil sorodu ali kakršnemkoli poznanstvu. Otrok je v bolnišnici v kritičnem, a stabilnem stanju. Kako je deček sploh pristal v ogradi in ali so poškodbe povzročili krokodili, za zdaj še ni znano.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Sonce danes in vroče, od 30 do 34, tudi jutri bo sončno, še kakšno stopinjo več bomo imeli, torej do 35, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. Neviht bo več v nedeljo popoldan, potem pa v ponedeljek znova sončno.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: kako je na cestah?
1: No, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Logatec. Predmet na vozišču ovira promet na vipavski hitri cesti v smeri Italije med priključkoma Vipava in Ajdovščina. Predmet na vozišču ovira promet tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Krtina in Domžale. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled in tudi Lucija Strunjan. Te dni poteka 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Maribor-Slovenska Bistrica Zreče Rogla, Laško, kjer so občasne popolne zapore. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi, v Mirnu pri Novi Gorici pri Blokih in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri Krožišču. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot!
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
0: Lep petek vsem, popovdne se je začelo in mi se ogrevamo pred vikendom. Zdaj, glede na to, kako je vroče in joj, če moraš delati zunaj, potem po mojem tale pesem je kar ta prava, ker tako, ko poje Asaf Avidan, se po mojem pojemo vsi, ki moraš nekje zunaj po vročini nekaj delati, sploh fizično.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari, novo na Enki. 13 čez povdne. Zdaj pa o stvarih, o katerih ponavadi radi poročamo. To so te kolesarski dosežki naših asov, predvsem Pogačarja v zadnjem času je res ekstra dominanten in to so novice v tem stilu.
1: The talk of Tadej Pogačar winning every stage I thought was fanciful, but if the fist in the air is right, he's just beaten the best sprinter in the race. Is there nothing that Tadej Pogačar can't do, Brian Smith?
0: Ja, sami superlativi, vse super, dokler je tako. Ampak žal v kolesarstvu se zgodijo tudi padci in ravno včeraj se je zgodil en takšen. To je posnetek padca, zvočni posnetek Urške, njegove punce. Zdaj, zgledalo je res grozno. Naležeči policaj, ki jo je presenetil, je izgubila kontrolo nad kolesom, padla dobesedno na glavo in obležala nezavestna. Bilo je res grozno gledati, ampak prve novice, ki so prišle včeraj, na srečo, sreča v nesreči, dajmo takole reči, zlomljena čeljust, opazujejo, če slučajno še pretres možganov v igri, ampak hujših posledic naj ne bi bilo, razen pač te zlomljene čeljuste in tako, se rečeš, jaz bi vse ne rajš, da ostanemo pri tisti, kot tadej, enostavno. To, a ni veliko lolje lep što poslušati, tako je, res držimo pesti za srečno, da pridejo srečno do cilja naši kolesari. No. Tadej jo srečno naprej na dirki po Švici, Urška pa pozdrav se čim prej.

0: От 10 до 2 с Матяжем Лушито.
1: На Радио Ена.
2: U novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu dveh kosov prejmi 20% popust, ob nakupu treh pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
6: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
10: Začni svoj vikend v Lidlu od petka.

0: čistilnik cevi s stisnjenim zrakom 11,99 €. Lidl, splača se.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.si.
5: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
6: Petek po ribje, šupturarira.
7: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: utrujenost, stres, tuje mag, 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. Mag 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Lepo bo danes, poletno od 30 do 34 stopinj, jutri še en vroč dan, v bistvu bo še bolj vroč dan, ker bo šlo do 35, je pa res, da proti večeru na severu lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo popoldan plohe nevihte tudi drugod po državi, se pa v ponedeljek vrača sonce in ostaja vročina.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Luka, gremo na ceste.
2: Ja, pozor, zaradi pokvarjenega avtomobila je zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med priključkom Lesce in galerijo Moste. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pri Postojni, zamude proti Ljubljani je približno 20 minut, proti Kopru 10 in na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude približno 10 minut v obe smeri. Zastoj pa tudi na cestah Marje Koper in Lesce Bled. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku pri TKI upravi in v Stranicah pri Slovenskih Konjicah pri krožišču. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: S tabo v službi je
0: Matjaž Lovše.
1: Enih je lep petek vošči, čez par minut kličem našega šefa prometa Boruta Andrejaša, ki je v Laškem, še preden se je začelo Laško pivo in cvetje. Kaj se tam dogaja, bomo zvedeli čez par minut. Rejma je to s pivom povezano, ne pa zdaj bo sam povedal, ostanite z mano.

0: Zdaj si upam in očitno si upa tudi naš šef prometa, Borut Andrejaš, ki je šel v Laško, še preden se je Laško pivo in cvetje začelo, to je od 10. do 12. julija in on je že danes tam. Kaj hudiča delaš danes na petek v Laškem, bi lahko prosim izvedel zdaj? Tako?
1: A veš, da ta festival sadim cvetje v Laškem trenutno?
0: Rože si šel saditi.
1: Ja, en hortikulturni dogodek imamo danes, ki se mu reče, z največjim veseljem povem, novo doživetje v pivovarni Laško in sicer gre za novo Laško pivovarsko turo. Naj spomnim, gre za zibelko slovenskega pivovarstva in ta od danes naprej ponuja torej Laško pivovarsko turo. To pomeni, da vidimo celoten proces proizvodnje vašega, našega najljubšega piva, od začetka do konca, torej od kuhinje, kot mu rečejo, do potem stekleničk, pločevink in tako naprej.
0: Prav si, zdaj lahko gremo pogledat, kako se dela pivo v Laškem, tako od do.
1: Ja, in v naši regiji, je treba poudariti, je to prva tovrstna izkušnja. Vodstvo pravi, da so imeli veliko izzivov, kar se tiče tehnike, varnosti in vse, da so lahko prilagodili, da lahko obiskovalci pridete v to doživetje in sedaj je to vse urejeno. In ja, dobrodošli od danes naprej v Laško, prijavite se na stik v Laško preko rezervacijskega sistema. Najmanj 10 ljudi, največ 20 ljudi v skupini, doživetje vas bo stalo 15 evrov in traja 90 minut, torej čez celotno proizvodno, kot sem že prej rekel, se sprehodite in seveda na koncu ne boste ostali z nobeno pobijo po praznem vrčku. Je vključena tudi degustacija tako alkoholnega zlatoroga, kot tudi predalkoholnih.
0: To me je zanimalo, a zdaj zraven lahko se, dajmo reči, degustacijo naredimo, ne? To.
1: Tako, je na koncu vključena v ceno, ne skrbeti in vedno odprejo najboljši sot, je zagotovila direktorica, tako da...
0: A imaš ti prevoz za nazaj zrihtan ali te moramo prije tiskati? Kako je zdaj to?
1: A veš kaj, imam prevoz zagotovljen, tako da hvala lepa, da misliš prijatelj name.
0: V redu, uživej, lep vikend.
1: In živeli na zdravje, evo, tako bom
0: počal. Ja, vse jasno, adio.
1: Čau.

0: 14 minut manjka do enih. Novice, potem pa služba dneva, kje delate vi, nič, 5-1-300-300. Po mojem je danes v službi dneva naš Borut Andrejaš, ne? Zdaj je ugotovo, da lahko pogledate proizvodnjo Laškega piva in zdaj ima degustacijo, revež. Res si predstavljate, da morate biti v službi in morate iti to pogledati in poročati o tem in potem na koncu iti čez ves ta proces degustacije. Oh, res, res, Borut, zdrž. Mi smo s tabo in mislimo na te. In si tudi mislimo o tebi, mrskaj zdaj trenutno.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
2: Radio 1 Krim.
8: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov. V

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila. Dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
3: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
4: Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
5: Rezerviraj svojo morsko avanturo
4: na udobni jadrnici.
5: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
4: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland.si.
6: Da te kap!
7: Od Julči!
8: Nič 70, 551, 200.

0: 14 čez eno je. Čas je, da jo razglasim.
1: Matjaž Lovšej išče službo dneva.
0: In z mano je Marina, kako si?
2: Odlično, odlično. Malo švicamo, delamo, malo smo v gužvi, točimo.
0: Čakaj, zdaj verjetno nisi na bencinski, ali si na bencinski?
2: Ne, v lokalu sem.
0: Vse nam povej, kater lokal, zakaj moramo zdaj vsi tja na kofe?
2: Ker imam najboljšo kavo, ledeno pivo.
0: Lokacija?
2: Kafe pri Jagodi, Cankova, Prekmurje.
0: Ekola, takole.
2: Da, bludno vabljeni vsi, ne?
0: Evo, Marina čaka s toplim kofetom in mrzlim pivom.
2: Tako, obvezno.
0: Praviš, da imaš kakšno temperaturo, kakšen termometer, koliko je pri vas zdaj?
2: 32, 30.
0: Ja, danes bojem tak dan. Poletje, ne?
2: Poletje, kaj teče.
0: Tako, pa ne. Se boš to. Tako. Je kaj gneče, že kaj ljudi.
2: Samo čakuzi, manjka tukaj vuni, ne, pa je to, ne?
0: Ej, zakaj ne razmislite v to smer, no? En ta bazen, on samo stoje, če veš ti...
2: Že razmišljam, sem ga že gledala.
0: Dej, no, to veš, pa ti strežeš v kopalkah, a veš, kako bo to promet narasel. To bo, lej, to bo...
2: V bikinkih.
0: Ja, no, to.
2: Dve punci, lepo, to je to.
0: Sva razdelala to poslovno idejo zdaj do potankosti. Tako. Marina, morava koga pozdraviti?
2: Pozdravljam, pa ne vem, vse,
0: ekola.
2: Ki poslušajo.
0: Tako, in tisti, ki ste v službi, ko končate, kafe, bar pri Jagodi, Cankova, Prekmurje, takoj. Ne.
2: Obvezno, bludno vam.
0: Brez opravičila. Marina, ti pomagam delati v tej vročini, katero pesem?
2: Jaz sem imela od Flirtov, Punca v belem.
0: O, romantika.
2: Ker so jutri tudi v Radencih in mi smo v bližini tudi doma in gremo vsi, ne?
0: Pravilno. Edino pravilno. Imamo plan še za vikend. Evo, zmaga na celi črti. Marina, čestitam. Danes si v službi dneva.
2: Ja, najlepša hvala vam.

ta mala. Nisem tako dobro počutil. Gledal sem, kako gre življenje mimo mene in stokrat z glavo ob steno butu. Preden si prišla ti v moje življenje, sem milijonkrat kaj zamočil. Ampak razumi, moja dva sta se res kar določila in nisem želel, da bi se sploh daj poročil.

0: Radio 1 in Matjaž Lovše.
1: Od 10 do 2.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup dveh ali 30% popusta za nakup najmanj treh kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport v srcu športa.
6: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Svinsko pleče brez kosti neverjetnih 64% ceneje. Zraven pa še sočne ploščate breskve kar 45% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radia 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
9: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na mas prodaji.
10: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančje nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl. Splača se.
11: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
12: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
11: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
12: Vredo je.
13: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
14: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Ste že poizkusili tuno marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
19: Nakupovanje z aplikacijo MojDM se splača. V juniju vas v aplikaciji MojDM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Sveže na Radiu 1.
22: Radio 1.
21: Niko Santos.

0: Because you move me. Pol dveh je ura. Kupijo novo
1: Pegasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo novo Pegasi. Že 30 let.
0: Vroč poletni dan je pred nami z do 34 stopinjami, tudi jutri bo sončno, šlo bo do 35, bo pa proti večeru na severu že nastala kakšna nevihta.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Zoli, Luka.
4: No, pojdimo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Maribora v zastoju med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja. V zastojih pred nesrečo naredimo in držimo reševalni pas. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico in počivališčem Polskava. Zastoj še vedno na Primorski avtocesti v obe smeri, v delovni zapori pri Postojni, zamude je približno 20 minut ter odvrtni proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zamude je tudi tam približno 20 minut. Na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pri priključku Ljubljana center ter od Viča proti Brezovici in na cestah Lesce Bled. Prometna nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Vransko-Trojane v križišču pri Ločici, previdno, da ne pride do naleta. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Krškem na koncu obvoznice pri gasilskem domu in pa poostren kontrola na pomurski avtocesti v smeri Murske Sobote na počivališču Dolinsko. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Pol dveh je ogrevanje pred vikendom, poslušate in preden se začne šel domov, imam še časa, da vas povabim nekam v ponedeljek in pa, ja, da s pravo glasbo začnemo. Cela

0: zdaj, Aleksander, mi da se ne poznava tako dobro, da bi ti vedel, da sem jaz absolutno športnik, ne? In ker sem pač splezal kot del obljube akcije Dežele onako na Trboveljski dimnik, kar ni tako enostavno, bi ti rad povedal, da sem da že drugi dan, tretji dan čutim dele telesa, oziroma mišice, ker nisem vedel, da jih imam.
1: O, to pa verjam.
0: Včeraj me ni bolel praktično samo nos pa ušesa. Se pravi, res neverjetno, kje imamo misle mišice, no? Ker jaz namreč nisem vedel, kak daleč to se gre. No?
1: A je dol težje?
0: Eni štirkrat.
1: In vsak, teže.
0: Ja, in vsak bo rekel, je pa zakaj, vse to se sam spuščaš. Ja, to smar, ja.

0: Spoštovani mladi kolega Serge Furlan, bi blagovolili za širšim občestvom deliti mogoče krajši utrinek informativnega segmenta našega programa, ki prihaja?
1: Ja, v središču bo črna kronika, črno zlato in ne vem, mogoče boš o vremenu kaj lepšega povedano.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike

0: Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Ura ni točno 3, ampak je malo čez, ampak oprostite, to so pa zdaj res detajli.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Znanih je več podrobnosti sredine tragedije na mariborskem taboru. Če spomnimo, sta bili v stanovanju najdeni trupli 62-letne ženske in leto starejšega moškega. Po ugotovitvah policije je moški s strelnim orožjem, ki ga je posedoval zakonito, ustrelil nekdanjo partnerico, nato pa storil samomor. Kot pojasnjuje policija, sta bila v preteklosti večkrat obravnavana zaradi medsebojnih sporov, ki so bili povezani z dolgotrajnim razhajanjem in skupnim bivanjem. Kljub temu niso bili izpolnjeni pogoji za prepoved približevanja ali odvzem orožja. Preiskava je zdaj zaključena, policija pa bo primer predala tožilstvu. Sveže pečeni mirovni sporazum med Washingtonom in Teheranom se je znašel v resni krizi. Izrael je ponoči s silovitimi letalskimi napadi udaril po južnem Libanonu, kar je neposredno prekršilo prvo točko komaj doseženega dogovora o premirju. Zaradi novih spopadov so mirovne pogovore v Švici danes uradno odpovedali. Iran je medtem že izkoristil negotovost in uvedel strožja vojaška pravila za prehod ladij skozi strateško Hormuško ožino, ki velja za glavno svetovno avtocesto za prevoz nafte. V Nemčiji pa iščejo 3-mesečnega dojenčka, ki je izginil iz vozička pred enim od supermarketov blizu Stuttgarta. V akciji sodeluje helikopter, dron s termalnimi kamerami in okoli 40 psov.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Spoštovane dame in gospodje, Aleksander Pozvek je danes prevzel vremenske napovedi v šovu domov in ima izziv, ker prihaja z jesenic, da mora vsebinsko smiselno vremensko napoved vključiti besedo jesenice. Izvolite, gospod.
6: Temperature danes spominjajo na pevca skupine Flirt, Roka Lunačka, preprosto jih je nemogoče zaustaviti, od 30 do 34 bo šlo. In še temperature, ki so pomembne za Slovence, Umag 29, Savudrija 28, Crikvenica 32, Krk 30, na nekaterih plažah je na voljo še nekaj mest za brisače. In ko smo ravno pri mestih, na jesenicah sije sonce, tudi tutti frutti fasade žarijo na približno 26 stopinjah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto.
1: A?
7: Napad.
2: Šel domov. Od 2 do 6 na Radiu 1.
8: Easy Upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
9: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
10: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pojdi po odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
14: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
15: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
14: Več na bagsandmore.si.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
19: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
7: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
1: Zdaj vse brez DDV-ja.

0: Велецентру за дом и похищство. Рутар. И мой дом заживи.
1: Кимопласт. Свет тайных облог.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazičnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan, Miran Rudan in vedri muzikantje.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
6: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
7: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Petek po ribje, šupturarira.
10: Petki so za ribje paštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pika si. Že 30 let.
1: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
2: Vrhnika bo prihodnji četrtek, 25. junija, v Parku samostojnosti pripravila slovesnost ob dnevu državnosti. Na prireditvi bodo sodelovali veterani, pihalni orkester in več glasbenih izvajalcev, slavnostni govornik bo Janez Janša. Dan državnosti je slovenski državni praznik, s katerim 25. junija obeležujemo razglasitev samostojnosti leta 1991. Po uradnem delu bo sledila tudi pogostitev. Vrhnika pa bo julija in avgusta znova zaživela s programom Poletje na Vrhniki, ki prinaša več kot 30 dogodkov na različnih prizoriščih. Obiskovalce čakajo koncerti, kino na prostem, ulična tržnica, otroški program in športne aktivnosti na Ljubljanici. Dogajanje bodo soustvarjala lokalna društva, namenjeno pa je vsem generacijam in ljubiteljem poletnega druženja. Ob večerih bodo v športnem parku koncerti pod zvezdami, mesto pa bo dihalo tudi z uličnim utripom na Stari cesti. Organizatori želijo s prireditvijo povezati kraj in oživiti poletne večere ob reki Ljubljanici.
0: Radijska mreža Radio 1.
3: Spoštovani kolega Aleksander Pozvek, vremenska napoved je tvoja, prevzel jo boš ti, v njo pa sebinsko smiselno vključi tvoj rojstni kraj Senice.
4: Ok.
3: Izvolite.
4: Danes je vreme kot fasada bloka očeta Roberta Roškarja, decembra, torej vse žari. Temperature pa od 30 do 34, jutri pa bo precej jasno, pozno popovdne in zvečer lahko predvsem v severni Sloveniji, torej na Jesenicah, nastane kakšna nevihta.
3: O, zelo elegantno si to naredil.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Poglejte, čaka se. Jaz vam bom kar direktno povedal. Marskje se čaka, Blaž me jaz, bolj specifične informacije. Izvolite, gospod Mladi.
5: Res je, hvala lepa. Zastoj zaradi del na primorski avtocesti proti Kopru od Rauber Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice in na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici v smeri Primorske do Brezovice, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Lavrice. Zaprte so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče. Prometne nesreče še ovirajo promet v Novem mestu na vrhu Kandije pred križiščem, na Lučici pri Oranskem v križišču za Tuhinsko dolino in v Ljubljani na Linhartovi pri Soči smer center. Radar na pomurski avtocesti pri počivališču Lorman in smer Maribor, radar še v Radencih na Kerenčičevi in pa v Sebeborcih pri mostu. Srečno pot!
3: Spoštovane dame in gospodje, poglejte, za najnim zaljenim sovoditeljem, ki danes dela z nama šel domov, Aleksandro Pozvekom, smo bili dogovorjeni, da si medsebojno poslamemo budilke. Aleksandr je budilko posnel meni, jaz sem mu vrnil uslugo in pri tem je pomagala Zala Perlič, ki bi te prosil, če bi najnemu kolegu povedala, kako pa je to šlo. A me razumete?
6: Ta budilka je definicija kaosa.
4: Okej. Okay.
6: A rabim še kaj dodati?
3: Kaosa, ki ga v bistvu zelo dobro predstavljaš od domov. To je zelo kaotičen radijski skušal. Ja. Vse ljudi imajo to radi. Mi ne jemljamo življenje preveč resno. Čez dve pesmi.
4: A, te zdaj, no?

0: Spoštovane, spoštovani, čas je za zjutranjo kroniko, ker brez nje bi bilo popolno strašno čudno. Veronika, kaj pa če mi ti kar direktno poveš, kaj se dogaja?
1: Ja, šankisti se skušajo obdržati nad tlemi.
0: Pa jaz to ne morem gledati.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Nogomet je prva tema gostilniških debat, kjer pa v teh dneh za Šankom ni najboljših. Jure Bidona je v njihovi družbi.
3: Ja, Šank in šport sta tesno povezana in najboljši šankisti vseh celin se bodo še do konca nogometnega prvenstva preizkušali na številnih prizoriščih. Tudi naša Šank reprezentanca si je z izjemnim finalnim nastopom na evropski krigli, ko je Rado Gasisa v zadnji rundi podrl finskega Hrusta Pupilo zagotovila mesto na Šank mundialu. No, pravkar pa je navdušil naš mladi Glaš Maročaj. Izvedel je fantastičen nek z noge in za rundo prehitev nemškega kapitana Kurta Schluckmeistera. Selektor reprezentance Ruro Škoma je tole v meni povsem navdušen.
4: Mislim, to, kar je zdaj Glaš naredil, to so mladi fantje. No. To ni rešpekta, ni kalkulacije, gremo v poden brezročne.
3: Neverjetno. Schluckmeister lahko le z motnim pogledom spremlja našega mladinca.
4: Ja, prejšen vikend je imel priprave v Novigradu, treniral je dol za Šankom, pa mal za Heca zraven še sodeloval na maratonu v prstometu.
3: Ja, prstometaši so znani tudi kot izjemni šankisti.
4: Zgleda, da je Glaš prstometaši ujel formo, no.
3: Bravo, mlad šankist, mlad fant, Glaš Maročaj je navduševal že na bambus prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
4: Zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga. Isti foter.
3: Neverjetno. Se mi zdi, da je izkušeni Schluckmeister povsem šokiran. Zelo nestabilno deluje tam za Šankom.
4: Kaj na bo? Možakar ima za sabo dvojno sirozo, tretjo ledvico, tipa 5-litrsk mehur, razumeš? Pol ga pa tale naš malinovc butne v poden.
3: Tole pa je bil znak za premor.
4: Po novem so na svetovnih prvenstvih pauze za hidracijo.
3: Tako je, tudi pri šankistih so odmori za hidracijo.
5: Pauze, gremo, fantje, dajmo hitre nesmrekce.
4: Magda, daj še sem dvojne prines.
5: Seveda, Ruroš, bom takoj prinesel.
3: Veronika, naša Šank reprezentanca je odlično začela svetovno prvenstvo. Glaš Maročaj je z Eksom v šesti rundi izročil nemškega težkokategornika Kurta Schluckmeistera in vsekakor se lahko veselimo naslednjih podvigov naših Šank junakov.
1: Jure, hvala.
3: Lepo zdrav.
1: Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
4: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
4: A glivice?
5: Ja.
4: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
6: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

komik, imitator in zabavljač in popinovec in vse ostalo, Aleksander Pozvet je danes z nama v šovu domov. Prej je Aleksander zame posnel budilko za telefon in je zvenelo takole.

0: Ja, jaz bi, jaz bi povedal Zala, da je Aleksandar vmes rekel, jaz se prečujem za fušanje, ne?
1: Ja.
0: Pričemer ne veš, da smo mi da tudi poznjela budilko zate in...
1: Sva tudi pela, no.
0: A, tudi pela, ja.
2: A, pa na šlubelji.
1: Zdaj si pa sam ja, razlagi.
0: Pa, bi pa ti rada povedala, da mene še vedno grlo peče, mm. da sva okay. izlila duše in srce in če ne ošvaležen, stari. To je pa res, to je remek delo.
2: Ok.
0: Izvolite. Dragi moj Seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite, sem jaz pel.

0: Poštar, valjda, kad ste ti misli ti pacak nesnažni?
1: Ne.
2: A bi mi en band ustanovili? Čeprav ti sad slušaš.
0: Ne, ne, full moti, kako vi ne razumete kako se ne sponosim na ta izdelek. No. A meni je to to cool, eh.
2: Vse.
0: Vse što
2: ima. Aranžma, vsebina.
0: Samo nimava mogoče pravi ciljne publike, ki bi razumela, kar so mi da zreli.
1: Kluhe.
3: Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
4: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
5: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
3: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
4: Pokrovitelj.
6: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Radio 1 Krim.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
10: Ko zadiši po promesu, veš, da boš zlahka postal junak žara. Sočno meso slovenske vzreje, bogata tradicija in okus, ki traja. Še več izbranih dobrot na promes.si.
11: Rezerviraj svojo morsko avanturo
12: na udobni jadrnici.
11: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
12: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Wonderland.si.
13: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
14: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.
15: Pizza, da te kap.
16: Od Julči.
17: Nič 70, 551, 200.

0: Spoštovani kolega Serge Furlan, v novicah bomo
1: povedali, kakšna sprememba se nam obeta na proslavi ob dnevu državnosti in pa okrepitvi povezav na relaciji Ljubljana-Varšava.
2: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 4.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na proslavi ob dnevu državnosti bosta letos dva govorca. Organizatorji osrednje državne proslave ob dnevu samostojnosti so prekinili dosedanjo tradicijo in na oder tokrat povabili dva govorca. Na slovesnosti, ki bo prihodnjo sredo potekala na Trgu Republike, bosta državljane skupaj nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo z dvema govorcema simbolično pokazati politično enotnost in preseganje razlik. Sodišče v Čakovcu na Hrvaškem je 63-letnega župnika obsodilo na 3 leta in 8 mesecev zapora zaradi spolnega izkoriščanja mladoletnika. Župnik je najprej policiji prijavil, da so ga oropali. Ko so začeli preiskovati, pa so naleteli na precej hujše očitke, da naj bi imel opravke z mladoletnikom in mu zato plačeval. Policija je potem zbrala dokaze, primer je šel na sodišče, kjer so župnika obsodili. Poljski letalski prevoznik LOT od septembra povečuje število letov med Varšavo in Ljubljano. Zaradi vse večjega povpraševanja bo potnikom namesto zdajšnjih 9 na voljo 11 letov na teden. Povezava med mestoma sicer prav tedni praznuje že okroglo 10. obletnico delovanja.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a namesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Aleksander Pozvek, to je tvoja zadnja vremenska napoved. Prosim te, če lahko tudi tokrat sebinsko smiselno vanjo umestiš tvoj rojstni kraj besedo Jesenice.
5: Vreme je danes kot video spoti Natalije Verboten, torej vroče je, temperature pa kot starost publike, ki bi jo radi imeli čuki od 30 do 34. Jutri bo precej jasno, spet bo šlo v rdeče, kot so rdeče tudi Jesenice.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Naj ugibam, zihar se čisto nič ne čaka na Štajerski in Primorski avtocesti, ne?
7: Mečkno, ampak najprej tole zaprte številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje-Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoj, obvoz je po cesti Štore-Svetina-Jagoče. Zastoj zaradi del na Primorski avtocesti proti Kopru od Rauber-Komande do Postojne ter proti Ljubljani od Vrhnike do Brezovice, na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima. Zastoj še na celotni ljubljanski zahodni obvoznici smer Primorska do Brezovice in celotni ljubljanski južni obvoznici smer Dolenska do Laurice, pa na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto, Postojna in Lesce Bled in še zadnji radar, bel Clio v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu. Srečno pot!
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
0: Na radiju je dena veliko več ljudi dela, kot bi si vi mogoče mislili. Po mojem mislim, da se celo 150, a veste, to so tudi, imamo tržnike in marketing in videoprodukcijo in IT sektor in tako naprej. Ampak od vseh teh ljudi nas v petek ob 4, ko odpremo vikend, ostaneš na njih 7. Dajte glas. Aha, ne, 19 je. No in zdaj bomo odprli vikend.
3: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
0: A ja, sam da razjasnimo, danes bo brez napak.
11: A, pa boš bolj ti danes.
0: No, to da bo brez napak, se to je ja. Najprej razumete, da precej smešno. Aleksander Pozvek je danes z nama vodu šel domov. Preden se poslaviš, naučil sem te, kako si? Mi odpremo vikend. Namreč, dokler mi vikenda ne odpremo, se zares ne začne in Slovenija čaka, veš. Uh-huh. In zdaj moramo to čim prej zrihtati, ko daž, ljudje bi radi, da že štartajo, ne?
5: Ja, dejmo. Ja, ti si me naučil,
0: da sta dva koraka, ne?
5: Uh-huh. Da najprej nazdravimo.
0: Takole. Kako, s čem pa?
5: Kaj imamo to, čakaj?
0: Ne, jaz mislim, s katero besedo.
5: A jaz s katero besedo? Jaz grem takoj k vsebini.
0: Z besedo.
12: Z besedo.
0: Opa.
12: Opa.
0: Gremo v Slovenijo.
12: Opa.
0: Jabolčni sok. Oh. Kaj pa je drugi korak?
12: Ta drugi korak je pa komad od mojega soseda, Saša Avsenika. In naj se vikend začne.
13: 10 let, več nočem sama živeti, že pošel,
0: to pravo, in sam tam hodi pogled.

0: te priložnosti pa pozdravljamo naše kolege z Radija Veseljak. Hej!
1: Šov domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Spoštovane, spoštovani, ob petkih se Zala spopadeva v TV kvizu. Zala je naša mlada praktikantka. Dobesedno iz osnovne šole je prišla k nam na prakso.
3: Hvala.
2: Je pa stratne pri Grobelnem, pri Šentjurju, pri Celju, pri Mariboru. Je še zmeraj na praksi. Glede na trenutno stanje se zna zgoditi, da bo to še kako leto, dve, tri, štiri.
3: Mislim, glede na to, da je bila par dni nazaj plača, definitivno sem na praksi. Ja.
2: In z njo se igrava VTV kviz, ki je v bistvu preverjanje znanja v povezavi z dogodki zadnjega tedna v Sloveniji. Morajo biti slovenske dogodki?
3: Pa res preverjava znanje?
2: Mislim, mi da preverjava, če kdo naj kaj čita.
3: Če?
2: Ker mi je čitava manj, kot bi morala, in s tem stimulirava najne čitalne novičarske navade. Torej, rada bi, da bi več brala in vedela, kaj se dogaja, in manj TikTokala in Instagramala, kar dela zelo rad Robert Roškar, in Pornhubala.
3: Kar jaz, zelo rad dela.
2: Ja, jaz včasih ti bom kar presnic povedal, več Pornhubam kot TikTokam, tem kar presnic povedal. Oh. Pa ja, pa ne, enkrat ne dan. Včasih si mislim, jaz sem fucking 18 let star.
3: Kako si ti star?
2: Jaz sem že toliko pogledal, da več spoh ne vem, kaj ne gledam in me več nič zares ne zanima.
3: Oh,
2: prav, jaz sem že gledal, da je 6-1, da je 12-1.
3: Dovolj oversharinga.
2: Tukaj je prvo vprašanje. Zala, ne morem ti dovoliti, da se zmotiš za nič.
3: Ne, daj ne, nažalost, ti, da nijam pojma.
2: Koliko ima trenutno slovensko morje temperaturo? Rad bi ti povedal, da se je segrelo, odkar sem te to nazadnjič prašal. Ampak, ker se eno ne smem biti bad guy, pa ker je danes, ker je vikend, pa ker si kar simpatična, ti bom dovolil, da se zmotiš za pol stopinje.
3: 25,5.
2: Mater 25,7.
3: Yes! In to je verjetno
2: nedelja. Joker Out ima jutri ta znamenit koncert, Karneval, vsi govorijo o njem. Prosim, če mi poveš, kdo še nastopa na odru zraven njih?
3: Več? Ne?
2: Ja, ne. Oni bodo imeli glasbeni goste.
3: Ja.
2: Program bo itak trajal cel dan. V bistvu imeli bodo tudi... izbrana bo ena predskupina, ki je dobila svojo priložnost za nastop prek posebnega natečaja. To ne rabiš poznati, okay?
3: Okay? Okay.
2: Ampak dve imeni sta pa bolj znani. Mislim, ja. V bistvu sta znani, če poznaš Eurovizijo, ne?
3: Ja, en je un...
2: Ampak dovolj mi je, da mi samo tega finca poveš.
3: Ja, ta finc.
2: Ja.
3: Karja.
2: Mate!
3: Yes! Motor sem načitala, veš?
2: Veš, kaj jaz delam? Dobesedno polagam ti odgovore v usta.
3: Pa se vem, da je ta finc, ki nosi srajco brez srajce.
2: Ja.
3: Nosi sam rokave.
2: Strašno je cool, res. Za njega mi je kažal, da...
3: Je karja, ne?
2: Je karja.
3: Pa smo zdaj živčna.
2: S temi vsemi umlauti, ki jih on ima na vseh ajh in ih umlauti. Lahko ja, da ni tudi karja, ampak lahko da je karja.
3: Pa neki podvaja, pa neki.
2: Nič se ne moreš zmotiti pri naslednjem odgovoru.
3: Pa nej.
2: Koliko je star Aleksander Pozek?
3: 32.
2: Pa pi...
3: Zaradi tega, ker jaz berem researche, ki jih dobimo.
2: Kak pri Macron Fleischu?
3: A je to 3 od 3? A je to 3 od 3?
2: Absolutno, jaz že dalj časa itak uredniko pravim, da zakaj se jaz to igri zaspojim. To je tak brezvezna igrica.
3: Zakaj
2: se ne treba ukinti? To je treba isto ukinti kot dela na cestah. Na Primorski pa na Štajerski avtocesti. Ker veš bom...
3: Mislim, da je brez, da sploh posnamo drugi del, ki tako vemo, kdo je zmagal.
2: Kje se to vgaša?
1: Šov domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Easy Upgrade. Samo pri iStyle.
1: Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
0: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja. Hujša. Totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Smagaj, smagaj, smagaj!
8: Like a Bosch.
7: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
11: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
12: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
15: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
16: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar. In moj dom zaživi.
17: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
18: Ste že poizkusili tuno marucela?
19: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
18: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
20: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
21: Morgan Housel razloži razliko.
22: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
21: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
23: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
24: Radio 1.
25: Več dobre glasbe.

0: meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: V Grosupljem je včeraj potekala osrednja slovesnost ob občinskem prazniku in dnevu državnosti. Slavnostni govornik je bil župan dr. Peter Verlič, ki je v nagovoru poudaril, da občina nadaljuje intenziven razvoj z vlaganji v infrastrukturo, šolstvo, zdravstvo, šport in kakovost bivanja. Kot je dejal, je v teku ali v zaključni fazi več večjih projektov, med njimi ureditev prostorov za satelitski urgentni center in širitev zdravstvenega doma, rekonstrukcije cest ter gradnja kanalizacijskega omrežja. Skupna vrednost investicij v zadnjem obdobju presega 20 milijonov evrov. Na osrednji del slovesnosti je bila podelitev občinskih priznanj. Bronasti znak občine Grosuplje je prejel krizni center za otroke Hiša Zavetja Palčica. Srebrni znak so prejeli župnijski oratoriji občine Grosuplje, zlatega pa je prejela Vera Šparovec za dolgoletno delo na področju kulture, izobraževanja in družbenega življenja. Župan je ob tem poudaril tudi pomen skupnosti, prostovoljstva in povezanosti občanov pri razvoju občine.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Zana, mala bi ti vreme brala.
7: Ja, veš kaj najbolj hecen? Ker meni tle prvi stavek piše, po noči se bo zjasnilo. Ja, pa si, če pogledamo kamere, po Sloveniji je posod jasno. No, v glavnem, pač tudi po noči čitno bo jasno. Jutri sončno in vroče, drugač pozno popovdne, jutri lahko nastane kakšna nevihta, sploh v severni Sloveniji, tako da pazljivo. Temperature pa zelo visoke, med 31 in 35 jutr.
6: Zana, nagradno vprašanje, kde se poletje začne?
7: 21. v nedeljo.
6: Ob kolikih?
7: Kako?
6: A ja, ne, jaz ne poznam odgovora, jaz sem samo hot biti pameten.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
6: Laž pogleva petkove popodanske ceste.
8: Živijo zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima in pa zastoji na Primorski avtocesti od razcepa Kozarje do Dragomera, na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do Laurice in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Razdrto Postojna in Lesce Bled. Zaprte pa so številne ceste po Celju zaradi kolesarske dirke, cesta Celje Laško pa je zaprta v Košnicah zaradi nesreče, tam so v obe smeri dolgi zastoji, obvoz pa je po cesti Štore Svetina Jagoče. In še radari, Belklijo vas pomeri v Polhovem Gradcu pri gasilskem domu, radar še v Kranju v Tenetišah in pa na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica. Srečno pot!
6: E, a ni v nedeljo takrat tudi so solstici?
7: Ja, poletni.
6: Kaj je že to?
7: Da je najdaljši dan. Poleto. Najdlje bo svetlo.
6: Zakaj pa se imenuje solstici? Zakaj taka tečna beseda? A veš, kaj je solstici? A je to latinska beseda, ki izhaja iz besede solsticium, kar pomeni dolgo. Ker potem jaz zelim solsticijskega luleka. Ne razumeš? Eno. Ja, ni res. Ne, se nisem rekel, da solstici to pomeni, ampak sem sprašujem.
7: Sončev obrat. Beseda sol, sonce, sistere, stati pri miru.
6: Se pravi, v soboto bo največ dolg dan, pa najmanj dolga noč v celem letu.
7: Najdaljši dan, ja.
6: Ok. Mislil sem, da bova šla bolj pametno v smer s tem pogovorom.
7: Pa ja, ti nisem odgovorila na vprašanje. Drugače, če te zanima, kdaj bo 10.24.
6: Hvala.
5: Šel domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: Da, veste, da je resnica.
1: 1942.
0: 1942.
2: Madonna.
1: Medvojni produkt.
2: Medvojni, supres, ja.
0: Roman je tukaj zato, ker je on najstarejši Slovenec, ki se je kadarkoli pospel na Trboveljski dimnik.
2: Zdaj pa mene prvo zanima, kukrat ste splezali na Trboveljski dimnik.
1: Ba je lahko popravim?
2: Ja.
1: Ne sam Slovenc, Zemljan.
0: A ja, Zemlja, a ja, ja, prav.
1: Se oprošam.
0: Roman, se opravičujem.
1: Se oprošam.
0: Prav, ja, ne, ne, ne. Dejte, pravilno, vi, vi na kar popravite. Ja, vi na kar popravite.
1: Tak podatek sem dobil dolo od Darkota.
0: Se pravi, dobre. Najstarejši Zemljan, koliko krat ste bili gor?
1: Zdaj sem bil drugič.
0: Aha, okej. Okay. Kdaj pa ste bili prvič?
1: Darko me je razlagal, da je bilo to pred 9 leti.
2: A torej, v 75. letu ste bili prvič?
1: Da.
0: Ampak zakaj ste čakali 9 let na naslednji? A ni bilo fajn prvič? Da ste, ne, ali zakaj ste...
2: A je to moraš ti vprašati, ali kaj, če ni
0: bilo
2: fajn?
0: Meni je bilo naporno, ampak... A veste, ja.
1: Vse je bilo meni tudi. No. Pozim, srečam Darkota na Krvavcu, on je smučal, jaz pa turno smučal, mm-hmm. In prav, a bi ti šel še enkrat na dimnik? In jaz bleknem, da. Naslednji trenutek me je bilo žal. Ampak ker sem obljubil, večkrat me je poklical, sem to obljubo spolnil.
2: To je bil gospod, ki je vodil celotno spolno.
0: Odpravo, tako... Roman, turno smuča? Smučate turno?
1: Ja, še kaj drugega tudi počinem.
0: Pri 84.
2: Jaz sem še nekaj izvedla, da ste prejšnji teden ali 14 dni nazaj bili celo na nekem ekstra dolgem pohodu, ne?
1: Ja, ja, Camino, portugalski, po portugalski, po Španiji sem hodil, tam, ne vem, med 400-500 kilometrov.
0: Ja,
1: ni to tako, bi rekel, težko, ali
0: Roman,
1: neizvedljivo.
0: Bova takole rekla, glede, a vas je kdaj strah v smislu, ne vem, da bi vas, ne vem, sekalo v križo? A veste, a pa zamankalo moči, glede, jaz sem 37, pa me sekal v križo, vi ste pa 84, a veste, vas ne skrbi, ko gredite na tak pohod, kaj pa če je to mogoče, vseeno, bom nočem na grdo reče, pa kaj pa če sem jaz mogoče prestar za take izzive?
1: A veste, o strahu je govora, ne?
0: Tako je, ja.
1: Jaz se spomnim, da me je bilo v življenju velikrat strah. Pa ne samo v hribih, ali pa na smučišču, ali pa na kolesu, ali pa še kot drugot, ali pa na pohodih. Tudi pri delu, ker je bilo treba nekaj doseči, nekaj narediti in vedno je bilo vprašanje, ali bo uspel, ali bom uspel, ali ne bom uspel, in da je to prav izraz strah ali ne. Skratka, vedno sem razmišljal o tem, da je treba v kjerokoli aktivnost biti prisoten z glavo in s telesom.
0: Zala, Roman, ima mišnica, ne? Več, ko bom jih jaz katerkoli imel, ne?
1: No, kar se pa tega tiče, 84 pa na stol, pa tako naprej.
0: Ja.
1: Ja, razmišljam o tem.
0: V smislu, če ste kdaj razmišljali o tem, joj, kaj če sem spoh še, vseeno sem že malo star, no? Kakorkoli obrnemo.
1: Ja, da me nekaj zadava.
0: Ja, da bi sečano kaj bilo, no?
1: Seveda, vse me lahko, zdaj le, tukaj zadava. Aha, Ampak v tej domovini imamo neke organizacije, ki bojo za me poskrbeli, da ne bom tle psov.
2: Vidiš, to te ne ustavi. To je mentaliteta. Moram to vprašati, ne? Zdaj, videti je bilo, da je Roškar se ful matro na vrh Trboveljskega dimnika. Pustimo zdaj psiho, jaz mislim fizično, je bilo zelo naporno. Splezati gor 1300 prečk in tako pa navpično gre 90 stopin. A je zahtevno?
0: Meni je zelo zahtevno.
1: Jaz sem se zavedal, to je sigurno naporno. Uh-huh. Tudi za me naporno. Ampak kot sem prej rekel, človek mora v glavi in s telesom to uskladiti in vedno znova biti prisoten, da ne bi naredil kakšne napake.
0: Ja, nikoli se ne smeš stopiti na robe in nikoli se ne smeš prijeti na robe. Nikti enkrat se ne smeš prijeti na robe.
1: Sej, jaz sem tudi tebe upazoval, kako si se matral.
0: Res sem se matral.
1: Sem bil, seveda, pa ne edini. Ne. Sej, to je fizični napor. Ne. 360 metrov po lesti gor s skoraj 1500 teh prečkrat
0: ali leta.
1: Jaz sem to zračunal pa preštel, ker sem rekel, kolikrat se moraš preprijeti, kolikrat moraš prestopiti.
0: A veste, Roman, da več nisem vedel, kako ne primem z roko, nisem mogel več, moje roke niso, prste nisem, in potem sem za pestjem se prečk držal, ker nisem več mogel prijemati s prste.
1: In vsak prijem, vsak prestop mora biti 300%, ne sem 100%. Ja. In to pomeni, da je treba biti tudi z glavo zraven.
2: Z glavo pristvarim.
1: Pa ne sem na tem dimniku, v celem življenju sem jaz tako razmišljal.
0: In Roman je, to bomo pa zdaj si bomo privoščili glasbeno pauzo, skoraj osvojil tudi najvišjo goro sveta. O tem čez 3 minute.

0: Šobo domov danes Roman Robas, 84-letnik, ki je najstarejši zemljan, ki je kadarkoli osvojil trboveljski dimnik, in Slovenec, ki je skoraj osvojil tudi Mount Everest. Ampak Roman, nekaj se je zapletlo.
1: Dobič vprašanje.
0: Mount Everest, zapletlo se vreme. Vreme vam je pomagalo, ne? A ni bilo vreme?
1: To je bila odprava 79. leta.
0: Okay.
1: In jaz sem dobil nalogo s strani vodje, da s kolegom poskusva prideti na vrh.
0: Pravilno.
1: Z ozirom na to, da sva tam preko 8000 metrov naletela na en zelo težek detalj. In tist detalj sem preplezal, jaz kot prvi, kolega kot drugi.
0: Prostite, kaj pa to pomeni težek detalj? Veste, mi ne razumemo teh izrazov.
1: Previs, kakor kolega pred mano ni uspel preplezati. In tam sem fiksiral vrh za druge, pa za sebe, za povratek. In istočasno sva se potem pospela na en vrh, stranski vrh Everesta, ki je do zdaj pravzaprav najvišji vrh v Himalaji, kakor jaz, kdorkoli Slovenc stopil na njega kot prvi.
0: Koliko metrov?
1: Na vrh pa nisva prišla zato, ker sva bila prepozna. In
0: kaj to pomeni prepozna? Veste, moramo malo razlagati nam, ki mi ne razumemo teh pravil.
1: Ja, mi pa bi prišla na vrh, ampak jaz tako tolmačem kolegam pa v krog. Da, na vrh bi prišla najbrž, vprašanje je pa, če bi še dol prišla. Če ne bi bila še zdaj gor, ne?
0: Se pravi, zavedala sta se, da bosta prišla gor, ampak ni pa nujno, da bosta prišla tudi dol. In potem sta morala sprejeti zelo zoprno odločitev.
1: Tako je.
0: Čeprav sta bila že strašno daleč, da se odločila za življenje, ne?
1: Ja, se vedeš.
0: Ja, seveda.
1: To je zelo težko.
0: A je težko, ko si pri vrhu take hude gore iti nazaj dol? Pa to v glavi se vedno rečeš, pa če sem bil že tako blizu.
1: Težko, ampak najlepše pa, da se odločiš za to, da sploh še si.
2: Da še lahkej.
1: Kot vidite, ne?
0: Ja, meni se je na 11. balkonu trboveljskega dimnika zdelo, da ne bom mogel več. In veste, mi je takrat rekel, Robert, če že, odpovej na drugem.
2: Ne
0: na
2: 11.
0: Samo ne nam, prosim, neč odpovedan 11. Če smo že prišli po 2 ure do 11. In mi je tam govorilo, ne, ampak pri meni je šlo samo zato, da sem se moral miriti, pri vama je pa bila v igri življenje. Pri meni ni bilo v igri življenje, zato vi, da sta morala sprejeti tako odločitev, ne?
1: Ja, pri vsaki aktivnosti je lahko človek izpostavljen nekim resnim posledicam. In kot sem za začetku rekel, če obvlada telo in glavo, in jaz moram reči, ker sem vas upazval, ko sem dol prišli, sem bil vesel in zadovoljen. Kolegičo se spomnim, ki je na tleh ležala.
0: Vesna je kar na dolgo na tleh ležala, ja. Zato ker je bilo res preveč. Mi dva smo bila tako izčrpana, da spod nisva zavedala, kaj se dogaja. Jaz se ničesar ne spomnim.
2: Ženska je, matje, pač fizični
1: napor.
0: Ti se spomnil, kje sem. Jaz sem šele videl, da me je mama objela, jaz se ničesar ne spomnim od tega. Jaz sem bil tako izčrpan, da jaz sem samo robotsko funkcioniral. No?
1: Ja, ampak se pravim, 360 metrov na opično gor splezati, to niso mačje solze. To je delo, kako moraš s telesom in z glavo upraviti, skozi ponavljam to telo pa glavo. In vsi, ki so plezali gor, ki so prišli gor, zaslužijo ne vem kakšno pohvalo, ali pa čestitke, ali pa tako naprej, ker so svoje telo in glavo obvladali. In to jaz doživljam, sem tudi v hribih že doživljal, da ljudem zmanjka, ne vem, kaj ne rečem, sem hotel reči, volje do življenja, ali kaj sem, do končanja svoje aktivnosti in tako naprej. In
2: motivacije.
1: To je, ja, motivacije. In to, meni je všeč, da to ljudje poslušajo za to spodbuda, za njihove aktivnosti.
2: No, se tudi vi ste ogromna spodbuda pri 84-ih letih, še vedno aktivni gorski reševalc, ne?
0: Je, kaj pa to? Je pa kako, no?
1: Ja, glejte.
0: Je pa kako, no?
2: Kako poteka vaš dan? A telovate vsak dan? Ali kako se ohranjate fit?
1: Veste, še nekim povedal, kako je lepo biti med mlajšimi. Kako je lepo poslušati.
0: Roman je tak kralj.
1: Se tudi od mlajših učiti, pa od drugih. Vse ne znamo vsega mi, ne? Pa se, svet se spreminja, znanja se spreminjajo, vedenje je vedno znova novo, kako moraš.
0: Roman, mi se bomo za nekaj dogovorili, ker se moramo počasi posloviti, se bomo tako zmenili. Pridete sem vsako leto junija. Ok, še naslednji 20 let saj. In mi, nama samo povejte, kaj je cilj za v tem letu do naslednjega junija? Kaj bova osvojila, Roman, da bova se lahko drugi juni pogovarjala o tem?
1: Recimo, ena od želja mojih je, da kolesaram ob Donavi od Dunaja do, do Budimpešte.
0: Bom jaz samo oddaleč spremljal.
1: Kako?
0: Bom oddaleč spremljal to kolesarje.
1: Ja, ne vem, če boste, ne. pa smučal bi se rad. Pa še kaj drugega, pa še...
2: No, bo te vzeli še Rošija, kam zraven.
1: V planu imam tudi, da grem v jesen v Nepal.
0: Ja, pa kaj.
2: Wow.
0: Zalan, premakniva se malo. Premakniva se
2: jaz
0: malo.
2: Jaz sem se malo zamislila. Ja.
0: Roman,
2: sabo.
0: Bilo nama je izjemno veselje. To, da imava take veličasne goste, v taki trenutki sem pa res vesel, da imam tako službo, ko imam. Hvala, Roman, srečno.
1: Hvala. Jaz sem tudi vesel in ponosen na vse, ne samo na sebe, da, da nam je to ratal in da smo prispevali neki otrokom.
3: Šel domov.
4: Od 2 do 6 na Radio 1.
3: Služba prvenstveno hodimo zato, da delamo.
5: Od kdaj pa to?
3: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
5: Muzika! Dejne glas.
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
6: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Radio 1 Krim.
7: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljete že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
8: Vabljeni v salon Geely v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Avtohiša Sever predstavlja novost na našem avtomobilskem tržišču. Električna vozila VinFast. Obišite salon Avtohiše Sever za ogled in testne vožnje modelov VF6 in VF8. Avtohiša Sever, povlaščeni prodajalec vozil VinFast.
12: Zato povejmo tole ravno razglas, zato peldom pokličite.
13: Termoglas okna.
14: Za vas že 45 let.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Gracija, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na gracija.si.

0: Šolov ugodno in brez stresa.
1: V Bags & More in Office & More
0: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
1: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
0: Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only
1: je samo za vas znižana kar 30% ali več.
0: Podrobnosti na bagsandmore.si.
2: Pravijo, da več veš, večjo imaš vrednost.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Modre besede, Robert Troška.
2: Hvala lepa.
4: Nekdo si očitno želi do denarja z eksplozivom. Na obali se v zadnjem času vrstijo napadi na bankomate, a se storilcem načrt pogosto ne izide, saj največkrat ostanejo brez gotovine. Neznanci so v zadnjih dveh mesecih razstrelili 6 bankomatov, zadnjič v Bergtokih, kjer je bila poškodovana tudi trgovina. Težava pa je škoda, ki jo povzročijo. Eksplozije poškodujejo objekte in prestrašijo prebivalce, zato policija zdaj še posebej pozorno spremlja dogajanje. Kočevska Jaskava širi svoj robotski kampus. Japonska korporacija je namreč dokončala gradnjo 2 novih objektov v vrednosti okoli 32 milijonov evrov. V njih delujeta Evropski distribucijski center in razširjena proizvodnja robotskih sistemov. Podjetje s tem krepi vlogo Slovenije v evropski mreži robotike. Poletje je odprlo tudi turistično tekmovanje za dopustnike. Poljska turistična organizacija svoje državljane letos spodbuja naj namesto na Hrvaško odpotujejo na domačo obalo Baltskega morja. Kot glavne prednosti navaja manj gneče, ugodnejše cene in dolge peščene plaže. Na družbenih omrežjih pa se je medtem vnela razprava, saj mnogi opozarjajo, da topline in modrine Jadrana hladnejši Baltik vendarle ne more nadomestiti.
2: Ja, Zala mala bo zdaj vreme brala.
5: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Zala mala, jaz sem ti vrgu papirček. To pa sem zaradi tega, ker si bila tako telovon zatopljena. Če ti znaš zdaj povedati, kaj je Sergej govoril v novicah, jaz ti dam 100 evrov.
7: Sergej, a mi pošleš na mail, kaj imaš?
2: Prepozno, nar je že zašel, vej kakšno bo vreme.
7: Čakaj, kaj je že govoril neki?
2: Ti niti ene novice zdaj ne znaš ponoviti, te pa vej saj temu eno od prek novic.
7: Ne, neki je bilo v morju, ne?
8: Vesi je, evo,
2: blizu si. Stoji
7: ne, a ja vem, bankomati razstreljujajo jih, hočejo si ljudje
2: Ljubica,
7: na valah denari.
2: Že res je?
7: 100 evrov, prosim, se veš moj flik.
2: Že zdavno je zgubljen tvoj denar. Povej vreme, sonce bo, vroče bo, adio.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
2: No, če biti pameten, ampak če greste kakoršnokoli pot po slovenski avtocestah, imejte sem kaj za pit zraven, pa kahljico. Blaž, kako je na cestah? Ja, no, a ni res?
10: Ja, res je. Promet ovira na dolenjski avtocesti smer Novo mesto pri počivališču Dul, kjer tudi nastaja zastoj, in pa zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima z zamudo 30 do 40 minut. V smeri Maribora je promet še oviran zaradi nesreče pred predorom Pletovarje in zastoj še na primorski avtocesti smer Koper od razcepa Kozarje do Dragomera, na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, ter na vzporednih cestah in na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Celje Laško. Radar je pa v Bodoncih pri Vagi, v Moščancih pri Mostu, v Kranju v Tenetišah, na Brdu pri Kranju pri gradu smer Kokrica in pa Bevklijo na Šujci pri Pohovem gradcu na avtobusni postaji. Srečno pot!
11: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
12: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
13: Anton, vem, dobro jem.
2: Ne vem, če ti to Zala veš, kar si jaz o tebi mislim. Jaz mislim, da si ti pred se brihna. In rad se igram te igrce s tabo. Daj mi povej z eno besedo, kaj boš delala čez vikend.
7: Praznovala.
2: Dobra, res je dobra.

0: Robert Roškar.
1: What the f*** quiz.
2: Drage dame in gospodje, zaradi moje velike prizanesljivosti pri vprašanjih je naša Zalči prenabrala 3 točke. To sem naredil zato, ker ji želim lep vikend, sonce, bo ona vesela, ker sonce in ji ne morem, in furada tudi zmaguje. In sem ji rekel, bom prizanesljiv. In Zala je tudi z mojo pomočjo znala odgovoriti na vsa 3 vprašanja. Med drugim je znala povedati točno starost Aleksandra Pozveka, najnega današnjega gosta. Jaz sem mislil, da ti to ne bo ratalo, ker zakaj bi kdo vedel, da je on 32? A veš, to je taka random cifra. Lahko bi bil tudi 28 ali pa 16. Čestitam za 3 točke, zdaj pa je čas, da vrneš vprašanja. Postavila mi boš 3 vprašanja, povezana z dogodki zadnjega tedna. Vsi dogodki morajo biti slovenske narave. Izvolite.
3: Zdaj, prvi vročinski val je pred nami, oziroma smo vstopili vanga in tako, ne, temperature zelo visoke in vse skupaj. Zanima me, koliko je bilo danes ob 10 uri stopinj v Novi Gorici.
2: A sem jaz bil v Novi Gorici danes ob 10?
3: Je pač...
2: Ne, veš kaj, deba se tako pogovoriti. A sem se jaz avtom pelo danes po Novi Gorici in seveda zagledal na armaturni plošči napis, koliko je bila temperatura, ker pač ravno na ključno sem se ravno danes pelo, z vsem spoštovanjem, spoštujem Novo Gorico, ampak zdaj jaz nisem bil tam.
3: Ja.
2: Jaz nisem meteorolog.
3: Ja, za stopinjo se raz motiš, pa itak je tako ob 10, pa povedla sem ti že vse.
2: Kaj si povedla?
3: Da je vroč dan in ne vem.
2: A ja. Jo, seveda, ljubica. S tem, ko si povedala, da je vroče, si mi vse povedala. Ja. Zdaj vem. Ampak veš kaj? Jaz vem, zakaj ti delaš. Jaz bom za vseeno ugano temperaturo.
3: Itak da boš.
2: Ker grejo temperature čez dan do 34. Mm-hmm. Zdaj smo mi pogovarjali, kako temperatura raste. Daj reči, da je bilo ob 10.25, ne? Ob 11.00 je bilo 26, ob 12.00 je bilo 27, ob 1.00 je bilo 28. Ne, prepočasi gre gor. Daj reči, da raste za 2 stopinje na uro. Ob 10.00 je bilo 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je čak, je pa valjda ni bilo Nove Gorice danes ob 10.30. No, glavnem, moj odgovor zadnji je 30.
3: Pravilen odgovor! Yeah! Totalno brez pomoči ti je to šlo odlično. Prav vidi se, da si načitan.
2: Oprostite, 30? Kaj smo imate se že poletje.
3: Ja, naslednji teden si ti na dopustu, zato sploh ne vem, če veš, da so samo 4 delovni dnevi.
2: Vem, da je četrtek praznik. Ne me tega vprašaj, Zala. Ti veš, da sem jaz zelo ponosen Slovenec in me moti, da me postavljaš v situacije, ker bodo ljudje rekli, da ta Roška tak neč ne ve. Ravno zdaj sem si malo imič popravil s tem, da sem na ta dimnik splezal, zdaj me imajo ljudi malo rajši. In zdaj bom si pa ves ugled, ki sem si ga nabral s tem dimnikom, zdaj pa tak. Zdaj pa jaz imam šanso, da se ne nadim blamaže. Samo malo. 26. decembra za Božičem je dan državnosti. Se pravi, ne, ali dan samo malo. Eden od teh dveh je dan samostojnosti. Ček se malo zdaj. Jaz mislim, da je 26. decembra dan državnosti in da je dan samostojnosti. Dan državnosti je. Ne, dan neodvisnosti. Ne, dan samostojnosti.
3: Kaj je zdaj jutro? Mislim, jutro. Naslednji četrtek.
2: Misliš 25. juni?
3: Tako.
2: 25. juni je dan samostojnosti in neodvisnosti. Dan državnosti. Jezus, kjer pomož. Jaz sem absolutno pogledal.
3: Zadnji odgovor na današnji
2: milijonarju
3: je...
2: Dan državnosti.
3: Dan državnosti.
2: Wow. Mater meni pa prvo rata. Gremo k tretjemu vprašanju. Očitno se mi obeta izenačenje.
3: Imamo veliko zapor na slovenskih cestah, ne? En dogodek se pri nas odvija. Sem te hotela vprašati med kulkim in kukim junijem letos, ampak da ne bo pretežek, kjer dogodek se trenutno...
2: Nek kolesarski maraton.
3: Kako se imenuje?
2: Franjo? Ne, taj bil prejšnji vikend. Ali pa še prejšnji. Se pravi, pravkar poteka nek kolesarski
3: nekaj
2: maraton, ki se imenuje... Samo ni Tour de France tu, ne?
3: Nekaj po Sloveniji.
2: Ok, dirka po Sloveniji. Kolesarska? Ja. Sprve. Vidite, to pa je, poslušalci, jaz vam isto svetujem, to sem tudi jaz delo, čitajte. Več bote čitali, pa te znali, tako jaz.
1: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
0: In več dobre glasbe.

0: Show domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na poti domov.
1: Vsak petek imajo Denis Avdićovu pub quiz, Dino Kapetanovič pride, Dino to imamo radi, ker je tak veselko in vedno razvedri celo jutro na ekipo, pa seveda poslušalce, ampak so tokrat tekmovali malo drugače. Tokrat je Dino pripravil za njih odgovore, oni so pa morali povedati, kaj je vprašanje. Zdaj bom s tebi zala dal primer. Denar.
2: Kaj imaš najraje na svetu?
1: Da, je pa začel. Je pa.
2: Na to se pije.
1: Pa kako sem jaz tebe streniral skozi teh 7 mesecev, eh? To je, ne, ampak točno to je bilo vprašanje. Jaz imam, najraje na svetu imam nar. Je pa zalči. Ej, če boš šla, ne, zdaj pa to je resno, mislim, če šla tako naprej, boš nekje do oktobra 28 končala prakso.
3: Prvi odgovor je strupena, rdeče morska, plamenka. Kaj pa je vprašanje?
4: Strupena,
3: rdeče morska, plamenka.
5: Kateri živali so naše na Visu? V morju.
3: Okay.
5: Kateri je Denisov naslednji hišni ljubljenček?
3: Kaj te je zjutri ožgalo?
4: Kako Lara kliče Urškino tisto stvar?
3: Denis dobi 4 točke za izmirnost, Anja pa dobi 5 točk, ker je pravilno odgovorila. Oh. To je nevarna riba, ki se najde v Jadranskem morju, invazivna vrsta okolica Visa.
5: Pa še eno točko, ker je noseča.
3: No, absolutno, pa še eno točko, ker mu bomo dali ime Dino. Gremo naprej. Ali Dina, lahko je to Dina, ok.
4: Mislim, da si se zagovoril, mislim, da je fantek lihkar.
3: A je?
4: Okay. Ja, mi ne vemo ti, glede na to.
5: Ani ni veš?
4: Absolutno ve.
5: Dino ve, ja?
3: Jaz vem.
4: No se.
6: Ne, res?
4: Ja, fantek. Drugač ne bi zagovoril.
5: Naprej.
6: Ja, noč naprej.
3: Čaki ma,
6: grupo se zgubo stav.
5: Noč ne znam, dokler jaz ne rečem.
3: Gremo naprej, hvala.
4: Pejmo.
7: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem.
7: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V novem Mana katalogu poletne majice že od 4,99 € in odlična akcija na kopalke ter kopalne hlače. Ob nakupu 2 kosov prejmi 20% popust, ob nakupu 3 pa kar 30% popust. Dodatno ponudbo poišči v e-katalogu na mana.eu.
11: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
12: Presenetljivo poceni. Dipo. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
13: Poletje prihaja! Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
14: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obišči Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
15: Praznimo lesnino. Več kot 1000 izbranih kosov pohištva in dodatkov za dom zdaj dobite najmanj 50% ceneje. Pohitite, količine so omejene. Dobrodošli doma. Lesnina.
16: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
17: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim, vaša skrivnost do vitke postave.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Čas je za mas prodajo. Velika ponudba obutve s popusti do -50% vas že čaka v trgovinah Mas in na www.mas.si. Izkoristite super priložnost za ugoden nakup in nas obiščite na Mas prodaji.
0: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo
20: Rutar. In moj dom zaživi.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nepremicnine.net.
23: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
24: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
25: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami Nika Zorjan, Miran Rudan in Vedri muzikantje.
26: Gremo v hribe prav vsi.
25: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
27: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
28: Radio 1.
29: Več dobre glas.

0: Meso za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio 1 Krim.
4: Pri osamosvojitveni Lipi na Rakitni bo v nedeljo potekala prireditev ob dnevu državnosti. Ob 8:30 zjutraj bo maša za domovino v cerkvi Svetega križa. Uro kasneje pa sledi osrednji program. Zbrane bosta nagovorila poslanka in članica predsedstva Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Alenka Jeraj in veteran Slavko Kmetič. V kulturnem delu pa bo nastopila ižanska godba s solistom Janom Jermanom. V občini Brezovica se bo praznovanje dneva državnosti nadaljevalo še prihodnjo sredo. Ponedeljski slovesnosti pri osamosvojitveni Lipi na Rakitni bo v Preserju na jezeru prireditev pod Lipo. Dogodek pripravljajo gasilci in lokalna društva. Po krajšem programu pa bo sledilo tudi druženje ob hrani in pijači. Pa naj vas za konec spomnimo še na jutrišnjo izmenjevalnico oblačil in dodatkov v Nanjih Goricah. V telovadnici pri igrišču bo med 3. in 6. uro popovdne potekala izmenjava rabljenih oblačil in modnih dodatkov. Dogodek spodbuja ponovno uporabo in trajnostni način življenja.
5: Radijska mreža Radio 1.
6: Ja, drugače, trenutne temperature po Sloveniji, Kočevje, Izola 28, Maribor 29, Jesenice 30, Divača, Celje, Novo mesto 31, Črnomelj 32, v Ljubljani kar 33 stopin, vidim, da se beton že na polno greje. In nič kaj drugačne bo prihodnje dni. Sicer sem vesela, sonce bo in ja, sem po vremenu, ampak gremo pa že kar k visokim temperaturam, tako da jutro do 35, dejte paziti na se. Se veš, sončna krema, tekočine, predvsem vodo, ne, pa v senci se držati sploh ob polnih urah.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
6: Kako je pa kaj vroče na cestah, Blaž?
5: Umirja se v bistvu, je pa zaradi nesreče zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul, kjer nastaja zastoj. Zaprt tudi počasni pas na Primorski avtocesti smer Koper med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila, sicer pa zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut in še zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomera in na Ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Paradar je na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred izvozom Divača, potem v Lemerju pri gasilskem domu, v Bodoncih pri Vagi in v Moščancih pri mostu. Srečno pot!
8: Dame in gospodje, poglejte, Zala mene pozna in ona ve, kako jaz rad uporabim besedo nehigienično. Meni se zdi, da je nehigienično, da hvališ tam sebe, čeprav pravijo ljudje, baje, da bi se morali, ampak meni je nerodno reči, da se jaz nekaj dobro naredil. Ampak današnjo budilko, ki sva jo posnela za najnega gosta, Aleksandra Pozveka z Pop TV-ja, bi rad zavrtel še enkrat, zato ker sva Zalo vlila v njo dušo in srce. In to, drugače nisem...
9: In grlo.
8: In grlo, mene še zdaj malo grlo peče, se sem presplahnil z jabolčnim sokom. Načeloma to ne počnemo, ampak res produkcijsko je narejena na način, zdi se mi, pogledaj, tako ti bom rekel, zavrtela sva jo ob 10:40. Ni nujno, da so vsi poslušali takrat radio in škoda se mi zdi za vse tiste, ki so ga vklopili zdaj, ali pa grejo zdaj na morje, ali pa so nekaj ujeti v gužvi, da ne bi slišali tega remek dela. Tako da, če bi vi dovolili, tole je budilka, ki je namenjena za to, da si jo Aleksandar naloži na telefon in ga zjutraj zbudi. In cenite, kako veliko najenega truda je šlo v tole delo. Izvolite. Dragi moj Seki Aleksič, Aleksander Pozvek, zate imam en čudovit napev in upam, da te bo vsakič, ko te bo ta budilka zbudila, popeljala v en res fantastičen dan. Izvolite. Mislim, izvolite, sem jaz pel. Mislim, pel.

0: pušter, valjda, kaj ste ti misli ti pacek, ne znaš ni?
1: Ne!
2: Show domov! Radio
3: N. In še več dobre glasbe.

0: Absolutno nihče zdaj ni vedel točno, kaj si ti zdaj povedala. No?
1: Ni važno. Aleksander Posek je bil danes tle med drugo in četrto. In poznamo ga tudi med drugim kot novinarja po vse skupaj, ampak tudi kot imitatorja. In tole je danes imitiral.
0: A lahko se jaz povem, prosim, da ne morem verjeti, da nekdo tako mu v glavi skače iz enega človeka v drugega, da se jaz poveč nisem več vedel, kaj se dogaja. Ful enih ljudi je na naši firmi, no? Naenkrat znanih. Wow.
2: Deva se preseliti na Pop TV, vdaja 24 ur zvečer, Huroš v slaku. Aj prav?
0: Izvolite.
3: Dober večer, z mano v studiu je sedaj predsednik slovenske vlade, gospod Janez Janša. Gospod Janša, direktno vprašanje, po enem mesecu boste odstopili.
2: No, kakšno je to vprašanje? Kaj bi radi spet imeli Goloba, ki bo 4 leta gnezdil na Gabru in se ne bo nič zgodilo? Verjetno si tega ne želite.
3: Dobro, gospod Janša, pa vendar zadnjič smo videli sliko z Natašo Pirc-Musar, kako sta si segla v roke. Ni neke velike ljubezni med vama?
2: No, poglejte, se vemo, kakšna je Nataša Pirc-Musar. Kako je napravljena, veliko krat imam občutek, da s Kim Jong-unom kupujeta v istem outletu. Ali pa, ko da bi po pomoti dala gor tist paket za About You-ja, ki ga je Angela Merkel nazaj poslala. Ali pa, ko da bi po pomoti dala nekaj od svojega moža Aleša gor. In zanimivo, ne, njen mož Aleš je lansko leto spet najdu 6 milijonov evrov v Nemčiji, ki jih je čisto pozabil. Si predstavljate, gospod Roškar, čisto pozabil, ne? To je kot da bi vi dali prvič smučarske hlače gor, pogledali v žep pa rekel, le 6 milijonov evrov, sem čisto pozabil jih. Neverjetno, ne? Zdaj hoče predsedniško rezidenco, očitno hoče, da jo kličemo Nataša Pirc-Musar. Ampak to se ne bo zgodilo.
3: Dobro, gospod Janša, zdaj pa na drugi strani je z nami tudi Marjan Šarec, evropski poslanec. Vi ste bili v vladi Roberta Goloba. Povejte mi zdaj, kako je vse skupaj zgledalo.
4: Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Kako je to bilo? Nekaj časa vmes je bil predsednik vlade tudi Luka Mesec, ko je Robert Golob zbolel in potem sva igrala tisto znano igro. Lukec in njegov Šarec. Drugače pa Luka Mesec je kot avtostrošek, ampak bit pa mora, ne? Je pa res, da odkar ni več podpredsednik vlade, tako samo še pol mesec.
3: Dobro, gospod Šarec, ni vas več veliko na spregled, ne odkar ste v Evropskem parlamentu. Kaj delate?
4: Ja, pojem tisto znano igro, oziroma tisto znano pesem. Imela sva Boban in von der Leinovo. Ej, lejka se režit kot jaz. Ti se tako smeješ kot jaz. Daj vas skupaj v duetu, najprej jaz naredim, pa ti. Še ti. Bravo.
5: Super, ja.
4: Krasno.
3: Tako, to je bila vdaja 24 ur zvečer. Hvala, ker ste bili v naši družbi in hvala, ker ste zdržali z nami.
6: Šel domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na puti domov.
7: In več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmoznjena družba na poti domov.
1: Današnji petkov gost oziroma še en človek, ki se je v članu v klub petkovih ljubiteljev roškarjih vikenda

0: deževen dan. Samo na Radiu 1.
1: Drage dame in gospodje, zalo se poslala v greva proti vikendu, vsak svojim dogodivščinam naproti, bi pa rada, to je malo subjektivno, ker mava zelo rada te punce. Dobesedno tudi smo osebni, zasebni prijatelji. In zdaj, a veste, midva bi rada vas povabila, da si pridete pogledati zaključek sezone YouTube podcasta Tisti dnevi v mesecu. Problem pa je, da sem midva prijatelja z njimi zasebno in da seveda zdaj je logično, da bova jih hvalila. Ampak jaz bi si želel, da bi... Mogoče lahko številke govorijo same po sebi, ogledi.
2: Definitivno veljajo za drugi najbolj poslušan podcast v Sloveniji.
1: In jaz bi rekel, da to je samo po sebi močno dejstvo, ker podcast v Sloveniji mislim, da je 200 in to je zelo, zelo pomembno dejstvo. Tako da tu če dava na stran dejstvo, da sva midva njihova prijatelja, pridite v ponedeljek, 22. junija, torej to je že kar naslednji ponedeljek. Uh-huh. Aleja je nakupovalni center v Ljubljani, ima zgore tako teraso, ki se imenuje Aleja Sky, ker je na prostem in tam bodo posnele zadnji podcast v tej sezoni in gosti bodo po mojem mnenju ta trenutek najmiče na celo number one glasbeniki v Sloveniji, Fehtari. Lara Tošič, Kaja Kovačič in Vesna Ban bodo gostile Fehtare, ki bodo seveda tudi nekaj zažvrgoleli.
2: Ja, tako da imaš še zastonj koncert. Pa prosto stop, pa ne vem, kaj še vse, ne vem, kaj čakaš.
1: Fehtari so razprodali križanke včeraj in pomeni, da jaz se brez veze, da nekdo ne bi šel na brezplačen koncert. Dobi se na brezplačen je, pa zici so še fraj.
2: Pa a ja, pa še kaj, juicy bomo zvedli v njih.
1: Tako je, pa izberaj, jaz sem celo slišal, da bo bez zastonj sladolec.
2: No, najbolj pomembna stvar. 18.30, pol sedmih zvečer.
1: Zalitka, želim ti lep vikend, drugim bi pa rad povedal eno zelo pomembno življenjsko modrost. Ne po pameti, ker po pameti bomo delali, ko bomo stari 78, ker bomo mogli paziti na kolke in na druge stvari. In pa še eno zelo pomembno stvar, če voziš, ne pi in če pi, ne voziš. Čak, jaz sem prav povedal?
2: Če piješ, ne vozi.
1: Ja, jaz imam za take primere, vem, da je to mogoče čudno, v avtu dekico in pojšter, zdaj dekice ne rabim, ker je zunaj 78 stopinj, pa zdaj te po zimi, pa zdaj tudi več ni mrzlo po noči.
2: Dost je, gremo mi dva vikendu naproti.
1: Ja, dobra.
2: Ajde!
0: Show domov. Radio 1.
3: In še več dobre glasbe.

0: razvih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pikasi. Že 30 let.
1: Radio 1 Krim.
2: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhov Gradec na 34. dan pod Lovrencem. Od pol treh naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem Gradcu.
3: Mami knows best. Eko lističi za pranje perila, dermatološko testirani, 100% topni. Ker mamice vemo najbolje.
4: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrariji. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
5: Agraria Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
6: Tvoj BMW. Tvoja varnost. Tvoja izbira šteje. Pooblaščeni BMW in mini servis Autoval. Profesionalna skrb brez kompromisov. Polni servis že od 161 evrov. Autoval Grosuplje. Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Sveže na Radio 1.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: Ja, lepo, no? Pa je 6 ura, pa pa dejmo zaštartati tale petko večer, kaj pa bomo?
1: Še pa malo, pa gremo domov. Ja, hvala lepa, hvala lepa.
0: Poste modre besede ob začetku.
1: Ja, tako.
0: Tak se zrečem, ko pridem na šik zjutraj ob 9. Sam še pa bo ura 5.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Danes je nekdo na več sodišč po državi poslal e-maile, da naj bi bile v stavbah nastavljene bombe. Policija je objekte pregledala, vendar nevarnih predmetov ni našla. Grožnje niso bile resnične, preiskava se medtem nadaljuje, policija pa skuša ugotoviti izvor sporočil in identificirati odgovorne osebe. Vlada spreminja protokolarna pravila, urad predsednice republike pa odgovarja, da o novostih sploh nihče ni bil obveščen. Na osrednji proslavi ob dnevu državnosti bosta prihodnji teden namreč nastopila dva govorca, poleg predsednice Nataše Pirc-Musar še premier Janez Janša. Vladni odbor pod vodstvom Jelka Kacina trdi, da želijo s tem simbolično pokazati narodno enotnost in sodelovanje. Iz urada predsednice pa sporočajo, da so državne slovesnosti namenjene domovini in ne politikom, ter da bi ob vseh pozivih k sodelovanju pričakovali vsaj predhodno posvetovanje. Ko gremo na dopust, vse običajno načrtujemo do zadnje podrobnosti, težava pa nastane, ko gre kaj narobe. Odpovedi leto, požari, potresi, politični nemiri ali kakšna druga nevšečnost ne preverjajo počitniškega koledarja. Zunanje ministrstvo je zato danes predstavilo aplikacijo e-lastovka, s katero lahko preverite varnostne razmere v državi, poiščete najbližje slovensko predstavništvo in registrirate svoje potovanje. Gre za nekakšen digitalni spremljevalec slovenskih potnikov. Ministrstvo sporoči, kje ste, vam pa omogoči, da v nujnih primerih hitreje dobite pomembne informacije in pomoč.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
5: Jutri bo sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno popovdne, mama pa z mojo piknik planiran in seveda, da bojo plohe in nevihta.
0: A seveda bo.
5: Ne, ja, normalno, ne, zakaj pa ne. Radovljica, Maribor 30 stopinj, Straža, Brežce, Ptuj 31, Portorož 32, Ljubljana, Vipava 33.
0: So pa vrst zato, ker nas nisi povabil, pa smo ti pa plohe spustili, evo.
5: Hvala.
0: Ja, hvala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia

0: Saša se stanje kaj umira na cesti.
1: Umirja na cesti.
2: Umira še ne, umirja pa se. Ampak je pa še vedno zaprt zaradi nesreče vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dul pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj. In pa previdno na primorski avtocesti smer Koper pri Divači zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamuda okrog 20 minut in še nekaj zastojev na primorski avtocesti proti Kopru od razcepa Kozarje do Dragomera in na ljubljanski južni obvoznici v obe smeri pred priključkom Center. Radar vas čaka v Lemerju pri gasilskem domu, policijska kontrola pa v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Nič 80 22 55. Srečno pot!
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden. Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Meška s Pintarjem.
0: Dani ni rekel še nobene napake nikoli.
7: Ta človek prebere vse, kar mu damo.
0: Ampak edino pravilno, kaj? Smo plačani za to. Kaj pa misliš, kaj jaz delam v prostem času, da se vam zaslužim? Lepo pozdravljeni, dobrodošli. 6:04, Meška in Pintar sva tukaj. Smo tu danes do 10, upam, da ste fajn, upam, da vam ta vročinski val še ne dela. Preglavic bomo se skupaj skladili. Danes od 9 do 10, ker imamo ultimativno party uro. Takrat pa mislim, da pivo tudi najbolj zrampašeno.
7: Absolutno, totalna party ura prihaja med 9 in 10, sicer pa top 3 stvari dneva po dveh. Potem, kaj imamo, pregled dogajanja danes.
0: Ja, pa premagate. Jaz sem te že premagal, samo me moramo še... Ti moraš probati povest.
7: No tako, povest, rubrika ja, petko, rubrika prepoznaj me. Sicer pa ne vem, a ti tudi slišeš? Ne vem, zadnje 2 ure se mi zdi, da ksk. Ne vem, a...
0: Ja, ne vem, zakaj ni, ne?
7: Ja, ja, ja, to je pa tvoja dieta, ne? Ja, tako se.

0: Jennifer Lopez, David Guetta, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar in seveda moramo potegniti črto pod petek 19. junija. Kaj se je kaj zgodilo omembe vrednega, temu zelo strokovno rečemo?
1: Glavne tri stvari dneva.
2: In pod številko tri, cenjeni kolega, imamo kaj?
0: Pod številko tri, z Brnka se leti.
2: Materej.
0: Polski letalski prevoznik LOT bo jeseni povečal število letov med Varšavo in Ljubljano z 9 tedenskih letov na 11.
2: Prav toliko se nič ni danes zgodilo, kaj da je to med top 3.
0: Ta linija omogoča dostop do obsežne mreže destinacije po Evropi, pravijo, Severni Ameriki in Aziji. Raj malo pogleda med eden tedne, kam boš mogoče svojo pelav, ali kaj ne?
2: Sem nekaj si prej razlagal na polskem, da je ful cenej pivo, tako da mogoče, mislim,
0: Gmanj se to ne zdeno meno slaba ideja, ha?
2: Mislim, ker jaz sem zmenjen z mojo, da je pelem na Bali, no.
0: Resno, ga?
2: Ja, strah, ker jem na Bali, jo pelem domov, ja.
0: Prav, to je edino, ja, to se mi je zdelo. Kam imamo številko dve?
2: Joj, pod številko dve, športne droptinice. Srbski mediji poročajo, da bo Jan Oblak, vratar madridskega atletika in naše reprezentancije, dobil otroka, da je noseča njegova draga.
0: Iskrene čestitke.
2: Daj, to moramo zaploskati. Lej, naši se niso vrstili na svetovno prvenstvo, pa pa zabijajo druge, ne? Celo vratari.
0: Ja, res je, res je.
2: Ne vem, no. Kolesarska dirka po Švici poteka, naš Tadej Pogačar je danes osvojil 12. mesto, kar je bilo več kot dovolj, da ostaja vodilni v skupnem seštevku te dirke. Poteka pa tudi kolesarska dirka po Sloveniji, danes je tretja etapa gnala fante od Maribora do Celja, zmagal je novozelandec Lawrence Pitti, jutri pa gre kraljevska etapa tudi čez mojo prelepo sevško dolino in potem na Vršeč.
0: Se bistvo, novico si to dal sem zato, ker gre čez tvoje kraje, ne? No in kaj imamo občutek, da gledam to, da se tak nič ne dogaja danes, da, smo že, da imamo 19. junija že prav kisle kumarice, imamo občutek, da bo tretja oziroma prva sem, tudi...
2: V bistvu je nekaj športnega iz Štajerske, tako da je za tem
0: za... Ja, polobi bok, no.
2: Ja.
0: To! Šampion! Prav ne moram vedeti, da se mi dva enkrat lahko končno zbondava pri fuzbalu in Mariboru.
2: No, ne vem, če se to novico zbondava, ampak završalo je med navijači nogometnega kluba Maribor. Zlatko Zahovič je uradno postal športni direktor najtrofejnejšega slovenskega nogometnega kluba. Ja. Do konca maja 2028 naj bi deloval pod Kalvarijo in verjamem, da ponovil
0: uspehe. Ti prav veš, da je to pod Kalvarijo, da je ljudski vrt.
2: Ti veš, da jaz od malih nog sem navijač nogometnega kluba Maribor. Od malih nog. Res.
0: Mislim, dobro, lepo, no, si še vedno na robe sklepaš, da če je ta novica z Maribor, da me bo zanimala, ampak lepo, no.
2: Sem mislil, da te bom presenetil.
0: Pa dobro.
1: Ej, okay. Mi se imamo fajn. Radio 1. Sveč dobre glasbe.

0: Meškujem Pinterest-a tukaj. 18 pa 18 minut, dober dan, dobrodošli. Sam da najdem tvoje ta box, glasbeno zaklanco, moram najti.
1: Vsak dan skočimo v glasbeno zgodovino in izbrskam nekaj, kar je zaznamovalo, mislim, bolj ali manj zaznamovalo današnji dan v glasbi, 19. juni. In danes gremo v leto, ne boš verjel, 1907 in 80. Ja, normalno, da gremo.
0: Ja, no.
1: Odprijamo tako. In danes sem se odkašlal, hvala lepa, je zasedba tale.
0: Aha, Guns je se to, ne?
1: Skupina Guns N' Roses je na današnji dan leta 1987 doživela svoj prvi britanski koncert v razprodanem londonskem klubu Marke, ne vem, kako se to točno izgovori. In pazi, med prvimi nekaj komadi so na skupino metal plastične kozarce za pivo iz občinstva in nekaj ljudi blizu odra je na njih celo pljuvalo.
0: O, ljubi bog.
1: Kot da več kot očitno lih izkazali se niso, vstopnice za sicer razprodani koncert, ki je začel tridnevno turnejo tam, so pa stale 4 funte.
0: To so bili drugi časi, ne?
1: To so bili tako drugi časi.
0: Ne pa zdaj, ko so še vedno ena največjih, bomo rekli, najboljših rockerjev na svetu. Ne?
1: Absolutno.
0: Amo
1: Welcome
0: zavrteli?
1: To the Jungle zavrtimo v celoti sicer, pa Welcome to the Jungle spomne tudi na film Jumanji. Ne vem, če si vedel, tretji zadnji del pride decembra.
0: Ja, pa ljubi bok, no.
1: Za Božič ne bi v Ameriki išel, potem pa upam, da čim prej tudi pri nas.
0: Čim prej. Mi slišimo, pa gan se čez par minut, ostante tu. Tvoja prva izbira za vikend. Miško in Pintar na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, zgleda, da je glas prstometaši ujel formo, no.
4: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu, s bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
3: Ja, zdaj je pa Mulc še takole presekal takrat ga, Isti foter, res, neverjetno, ja.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje, kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, in nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: A, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo prec boljš.
5: Onitek,
3: ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
8: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
7: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
8: Poiščite svojo novo najljubša torbico.
9: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
10: Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Poletje prihaja. Skoči v Intersport in unavči 20% popusta za nakup 2 ali 30% popusta za nakup najmanj 3 kosov oblačil in obutve po rednih cenah. Opremi se za poletje polno akcije v najbližjem Intersportu in na intersport.si. Intersport. V srcu športa.
15: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
16: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
17: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
18: Škoda. Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
19: Turbo gel greje.
18: Etera hladi.
19: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
18: In blagodejno sprostitev po športu.
19: Turbo gel.
18: In Etera. Na voljo na favn.si.
20: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
21: Iščete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
24: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardelvi ploščadi v Ljubljani.
25: Petek po ribje, šupturarira.
26: Petki so za ribje baštete Argeta. Naj ta okusen ulov pristane tudi na tvojem petkovem meniju. Argeta, dobra stran kruha.

0: Espresso.
1: No, če ste se slučajno zdaj priklopili na Radio 1 TV, še kakih 3 minute nazaj, ste imeli kaj zavideti. No, Sabrina Carpenter, Espresso, pravkar na Radio 1, 6:30, dobro dan in dobrodošli.
0: Ljubi Bog. Kar se vremena tiče, jutri sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer, predvsem v severni Sloveniji, lahko nastane kakšna nevihta. V nedeljo pa sprva sončno, potem pa vse, ki smo planirali piknike za nedeljo.
1: Odpade.
0: Pa ne, da odpade, pač malo bomo mokri, pa ne tako, da bi bilo fajn.
2: No. Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Blaž, na poti kako?
3: Vedno boljše kaže, je pa zaradi nesreče še vedno zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Novem mestu pri počivališču Dol pri Trebnjem, kjer je nastal tudi krajši zastoj, in pa pokvarjeno vozilo imamo na štajerski avtocesti, ki ovira promet proti Mariboru na izvozu Trojane, previdno tam, in še zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v obe smeri med počivališčema Tepanje in Zima zamudo okrog 10 minut. Radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, kontrola prometa pa v Radljah ob Dravi pri Črpalki. Nič 80-22-55. Srečno.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
2: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
1: To pa vedno. Tukaj sva tudi danes do 10 in ultimativno parti. Uro imamo od 9 do 10, žurali bomo.
0: Ko?
1: Seveda bi pa najbrž midva, če ne bila tu, bila marsikje druge raje, ne, če bila praje, ne.
0: Ki je vse bi lahko bila, če ne bi delala, pogledamo po dveh, ne vem, zakaj si to delava sicer.
1: Obstaja tam zunaj veliko ljudi, ki so fraj in lahko grejo danes žurat in jim poveva, kam se lahko da vse danes.
0: Dobro, ne. Pošteno, poslušalci ste vedno na prvem mestu, pri nas zato imate tudi glavno besedo glede glasbe po 21.
1: Čez par minut tudi o tem, ostanite tukaj.

0: dan kruha, vina in salam, tudi to bi po mojem kar bila. Pa še kje bi se sigurno dan zelo dobro jedlo. No?
1: Potem v tem vikendu festival Idrijske čipke, mislim, da ne rabimo povedati, da je to v Idriji, no? Da ni glih v Prekmurju. Ne? Na Ptujskem jezeru pa regata ob dnevu državnosti, če sem jaz to pravil.
0: To je četrtek? Okay.
1: Ja, sem pa če kdo bo delal na prazen, pa zdaj je lepo vreme.
0: Pa ali seveda treba skoristiti, se prav. Kar se glasbe tiče. Varni valjak danes v Kranju, Toni Cetinske danes v Kopru, Šank Roki danes akustično v Idriji. Pol pa imamo še tole.
2: Rade mi.
1: To pa imamo. To pa. Tanja Žagar je danes žagala v Dobu pri Domžalah, Jan Plestenjak v Kočevju, Tabuji v Preboldu, še in še in še za več podrobnosti. Radio1.si.
0: Glavna novica seveda. Ali on, kot gospod Vikend, on ne dela danes.
1: Au contraire, mon frère.
0: Opa,
1: je, oplotnica, dvorana Rudija Žnidariča, 19.30, Adi Smolar, žurka leta je zagotovljena. Pejte, če imate možnost, ker naslednji koncert je pošele 3. julija v Sevnicu.
0: Mi pa bi tam bila, če ne bi danes v službi, pa 3. pa tudi bomo šlo v Sevnicu, nekaj pa tak križem gremo na dopust. Tak da.
1: Sam res.
0: Adi, glej, v prvi vrsti, dva zica vsaj.
1: Prosim,
0: rezervi.
1: Prosim, dva.
0: Ja. Vsaj dva, no?
1: Vsaj dva.
0: Vsaj dva.
3: Mi se imamo fajn.
4: Poletje na Radio 1.

0: recimo ti na party ura, ko vrtimo vse, ampak čisto, čisto vse, samo napisati morate SMS nič 5-1-300-300 s komadom, ki ga predlagate in to je zelo simple. In dobim očitek skoraj vsak teden od kolegov, da ne upava zavrteti vsega. In ne vem, jaz sam povem, da vrtimo tudi, recimo...
1: Tudi to lahko zapišete.
0: Jaz sam Halida upoštevam, svira nešto narodno.
1: 0-5-1-300-300 not zapišete nešto narodno, pa bo to, sliši se neverjetno, ampak glej, smo tudi to vrteli, naši šefi itak ob 9 do 10 že nekje na Krku uživajo. Tak da,
0: tako, lepo vreme je.
1: Lepo
0: oni...
1: vreme je, jaz mislim, da tu nekje v ljubljanskem stanovanju niso.
0: Jaz mislim, da tale komadi tudi na Krku zelo pa...
1: zelo pa vem, pa še, pa kaj veš, pa jaz mislim, da imajo oni druge stvari za je. Opravke z jadrnicami raje, pa imamo tudi to, ne. Put to lahko, to smo dan že slišali, tako da tudi to lahko.
0: Okay. Prvo dan smo poslišali to ob 4.
1: Ja, seveda, ne.
0: Zakaj ne bi ob 9?
1: Pa ni nobenega, to pomeni, da šefi že ob 4 jih ni bilo tu.
0: So bili že na Krku.
1: So že bili na Krku. Tako da vsakem primer, ultimativna party ura pride že v kratkem, pa tudi tole.
0: Pa bi bilo tudi dobro do party.
1: Pa je tudi, to bi Romeo Leoni, čez par minut, ostanite.

0: To je Anastasia Proker na Radio 1, kamor prihaja po sedmi. Tudi prvi del najne igrce prepoznaj me.
1: Jaz grem prvo na kauč danes.
0: A seveda, najlažje pa tako, ne?
1: Seveda.
0: A po deveti pride to. Ja, vlastno.

0: 6-ih, samo na Radio 1.
1: Pokrovitelj kopija Nova Pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova Pikazi. Že 30 let.
0: Radio 1 Krim.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
3: Piknik plan. Preprost. Ogenj, družba in promes. Ker če beso ni pravo, nimaš plana B. Slovenska vzreja. Preverjena kakovost in okus, ki zmaga. Več na promes.si.
4: Zato povejmo tole ravno razglas. Zato peldom pokličite v termoglas.
5: Termoglas okna.
6: Za vas že 45 let.
7: Rezerviraj svojo morsko avanturo
8: na udobni jadrnici.
7: Dnevni izlet ali romantična večerja ob sončnem zahodu.
8: Ekskluzivno v Izoli. Alice in Waterland. Pikasi.
9: Pica, da te kam!
10: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
12: Spet pri peka.
13: In spet brez sence.
12: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
13: Vrhunska kakovost na simp.si.
12: Simp. Prava senca ob pravem času.
14: Dober pogled. Hud izgled.
15: Optik-jelovcan.com.

0: To so The Script Superheroes, to je Radio 1. Dajmo se še zadnjič danes malce informirati. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Pogovori med ZDA in Iranom v Švici so bili preloženi, kar znova odpira vprašanje, kako trden je dogovor o koncu vojne na Bližnjem shodu. Medtem Teheran uvaja nova pravila za prehod Hormuške ožine. Ladjari bodo morali vlogo za prehod oddati 48 ur naprej, v 60-dnevnem obdobju pogajanj pa Iran pristojbin ne bo zaračunaval. Včeraj je sicer ožino prečkalo 25 trgovskih plovil, največ od sredine aprila. Več kot polovica Francije trpi zaradi izjemno moč vročinskega vala, ki je v državi že zaprl vrata stotih šol. Pouk so zaradi nevzdržnih temperatur popolnoma prekinili v 150 izobraževalnih ustanovah. Predsednik Emmanuel Macron pa prebivalce poziva k izjemni previdnosti in zaščiti najranljivejših. Vremenoslovci opozarjajo, da bo val dolgotrajen in intenziven, živo srebro pa bo v začetku tedna ponekod poskočilo do 40 stopinj. Za Francijo je to, kljub temu, da se poletje sploh še ni uradno začelo, že drugi vročinski val letos. Novi Beneški župan Simon Venturini pa želi vstopnino za enodnevni obisk mesta zvišati na kar 50 evrov. S tem radikalnim ukrepom v najbolj obleganih dneh poskuša zmanjšati neobvladljive turistične množice in pokriti visoke stroške čiščenja mesta. Karta za vstop v Benetke trenutno stane največ 10 evrov, župan pa bo moral pred uveljavitvijo novega drastičnega cenika najprej dobiti še zeleno luč oblasti v Rimu.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Vikend bo lušten, sončen in vroč do nedelje popoldne, ko se seveda piknik, pač organizirajo pikniki, bo pa začel padati plohe in nevihte, zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šipka burja. Jaz upam, da se je moj zelo dober prijatelj Brane Gregorčič tukaj zmotil. Bohin in Maribor 29 stopinj v tem trenutku, Brežice, Ptuj 30, Črnomelj 31, Ljubljana, Vrhnika 32.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby center ali babycenter.si.
5: Vozimo se, Blaž, kako?
7: Kar v redu, le še zastoj zaradi del ostaja na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamuda okrog 20 minut. In pa radar v Mačkovcih na Goričkem pri trgovini, pa še bil Clio meri na Šujci pri Polhovem gradcu pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Tedna je uradno konec.
5: Yes.
1: Vikend prevzema komando. Tako. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pinta.
5: Od tu pa se spotlo brez kofeinsko kavo. Kjera pusiča je?
9: Ja, ne bomo dan dobrodošli.
5: 7-3 minute, Miško in Pinter so tukaj, seveda moramo to dan stopiti v ring in se spopast. Jaz bi sem rad povedal, da vodim v naši igrci in to zelo.
10: Prihaja najena petkova rubrika Prepoznaj me. Vržava vsakem komad v Google Translate, kar pride ven, pač pride ven in ugibamo, kaj je prišlo ven.
5: Kolik? Za dve točki pa pol vodim?
10: 14 proti 11 in pol je.
5: No, dobro, no. Torej, kar izvolite, rade volje.
10: Skočni veselje.
5: Ni treba prosit, ne? Dokrat, da greš na kavč.

0: Trstenjak in Flirt, ti pravkar na Radio 1, vidim kolega Pinter, da ti je zelo udobno na našem studijskem kauču.
1: Pa hudega mi ni na Radio 1 TV, lahko vidite ta prekrasen kauč.
0: Prekrasen kauč, tako. Ker se nama po vseh teh dnevih in tednih te naše rubrike, več se mi več ne da povedati, kaj je point. Vsi tisti, ki ste se zdaj na novo preklopili, Dani vam bo povedal.
2: Prepoznaj me. Nova petkova rubrika, kjer Meško in Pintar skupaj s poslušalci ugotavljata besedila znanih komadov, prevedenih v slovenščino. Ima bo uspelo? Poslušalci pomagajo na 051-300-300.
0: Tak, točno vse ste izvedeli.
1: Hvala, Dani.
0: Hvala, Dani. Torej, zdaj pa smo, kjer smo. 051-300-300, pripravite telefone. Rok Pintar mora ugotoviti naslednje besedilo. Če ga tudi vi, naj to napisati.
1: Pohvalite.
0: Besedilo se glasi takole. To je tudi en zelo poleten komad. Občuti dež na svoji koži, nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe. Samo ti ga lahko spustiš noter, nihče drug ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah.
1: Se upravi, čujem. Deva, še enkrat, tole je bilo zdaj malo zmedeno, še enkrat.
0: Občuti dež na svoji koži.
1: Feel the rain on your skin.
0: Nihče drug ga ne more čutiti namesto tebe.
1: Nobody else can feel it but you.
0: Samo ti ga lahko spustiš noter.
1: Only you can let it in.
0: Nihče drug ne more izgovoriti.
1: No one else can say.
0: Ne more izgovoriti besed na tvojih usnicah.
1: Say the words on your lips. To me je ful znano.
0: V bistvu si prevedel praktično skor tako kot gospa zapoje.
1: Je star komad, no.
0: Ja, ne vem, kaj za tebe starost? Za tebe je staro 86, ne?
1: Ja, letnik.
0: Ja, na pol poti med starim pa novim. Če rečeš,
1: vsakič ti povem letnico.
0: Da je leto 86. No, pa to so že težke zadeve. 2004. Na pol poti med.
1: Okay. Ja. Okay. To so te tvoje.
0: Niso moje.
1: Od
0: 2000 naprej je bila tudi dobra muzika. Kaj se pritožuješ? Nič 5-1-300-300. Imaš pa 3 minute pa 3 sekunde.
1: Hvala, radodarno.
0: Ne, ker hvala vam.

0: Emal Smith, Stay If You Wanna Dance, to je Radio 1, tukaj sva Miško in Pinter.
1: Noru bom.
0: Ja, kjer komate zdaj
1: ne
0: to?
1: Ne morem se spomen, pojem si komad. No one else can feel it for you. No one else. Jesus Christ. Jaz rečem, da je Beyoncé, sam nisem, ne vem. Da vsaj mogoče pol pika sem bil v seriji. Ljubi boh.
0: Imamo nekoga na liniji, živijo, kdo je na liniji?
2: Ja, živjo, Urša,
1: tu je bo. Urša, čau.
0: Ja, a boš ti razsvetlila našega roka?
2: Ja, Natasha
0: Bedingfield,
2: Unwritten.
0: No! Ja, pa čestitke.
1: Ja, no.
0: A bilo to težko, no?
2: Ne, v bistvu ni bilo. Pač dejansko, ko ti sprost prevajaš, kako prihbiš, je mi je kakšno paza na pamet.
1: Sem dober prevedo, kar tako pove, ja.
0: Dobro si prevedo.
2: Ja, res.
0: Pa ni nič koristilo. Ej, najlepša hvala. Pa, kaj to pomeni, da boš dobro tip? Zdaj meni enega težega.
1: Iz 80-ih seveda, ne?
0: Ja, seveda iz 80-ih. Urša, najlepša hvala, da si sodelovala. Imej lep vikend, uživaj.
1: Pa se čez eno uro slišmo.
0: Hvala ti,
1: čau. Čau.
0: Ja, kaj boš imel naslednjega zdaj čez eno uro?
1: Boš videl, ne?
0: Sam pripravim se, ne?
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.
0: Skoraj bi pozabil dati komad zdaj cel noter,
1: ne? Cenjeni kolega, to bi bilo pa zelo grdo.
0: To bi pa bogo kletno. Natasha Bedingfield.

Prepoznajme z Meškom in Pintarjem, ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini. Čez eno uro gibamo še enkrat.

0: Exkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Sport Vision sezonski popusti so tu. Do 50% nižje cene za izbrane izdelke. Nike, Adidas, Hoka, Asics in ostala priljubljena športna imena. Sport Vision. Nakupuj v trgovinah in preko spleta.
4: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napreden robotski sesalnik Saros 20 v vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in v komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
5: Test, zmagovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki zaupaš! Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carny Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
10: Kemoplast, svet talnih oblog.
11: Žar je druženje, začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči 21% ceneje. Piščančja nabodala ali nabodalca z Lidl Plus 20% ceneje. In sir za žar z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Lidl, splača se.
12: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
13: Turbo gel greje.
12: Etera hladi.
13: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
12: In blagodejno sprostitev po športu.
13: Turbo gel.
12: In Etera. Na voljo na favn.si.
14: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
15: Zdaj vse brez DDV-ja. V Velecentru za dom in pohištvo. Rutar in moj dom zaživi.
16: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: Ste že poizkusili tuno Marucela?
18: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
17: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.

0: In še naša legenda, Vlado Kreslin, pravkar na Radio 1 ob pol osmih.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popovdne in zvečer v severni Sloveniji kakšna nevihta, temperature čez dan od 31 do 35 stopine. So zapisali oziroma je zapisal Brane Gregorčič, toplotna obremenitev se bo v naslednjih dneh stopnjevala, največja bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Dež, seveda v nedelje popovdne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: In zelo smo veseli, da ima Blaž Benedičič vse krajši seznam.
4: Res je, samo še ena stvar, zastoj na štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 20 minut in pa radar v Metliki pri Rio Baru pa še bi vklival na Šujici pri Polhovem Gradcu pri pizzeriji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
5: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
6: Meško in Pintar. Najboljši začetek vikenda.
0: Absolutno, pa jo. Pol osmih, Meško in Pintar, tukaj danes do deseti. Kako kaj poteka svetovno prvenstvo? Nogometu, kseljeni kolega?
1: To je šok, ne? Zdaj sem mislil, da bom od tebe dobil to vprašanje, ampak okay, štiri tekme do jutra nas čakajo, ZDA, Avstralija, Škotska, Maroko, Brazilija, Haiti in Turčija, Paragvaj.
0: Dobro, to je to, hvala lepa, po dveh gremo do tvojega tasta, ki so ga v Denisa Odičovo zdaj namočili, ki on je zdaj postal ikona jutranjega šova, baba gladna je zdaj, ne?
1: To je on na vsakem pikniku, jaz pa tudi.
0: Ampak on je zdaj postal vidovita baba
1: gladna. Tudi, to sem baba, jaz na vsakem pikniku, točno vem, da bom preveč pojedel in preveč popil.
0: Pa dobro, ampak on zdaj... Samo da on točno ve, kaj, kjer je tekme, pa to vse.
1: Ja, ja.

0: so ex-ambassadors, to je Radio 1, v tvoji najljubši jutranji zabavi. Saj bo, Denis Avdić šovu, pa so se danes ponovno posvetili babi gladni oziroma Miho Deželaku, našemu vidovitemu junaku, ki glede na to, kaj najprej poje od dveh možnosti, tista ekipa potem zmaga. Oziroma vsaj tako on prerokuje.
1: To je največ, kar ti veš, znaš povedati športu.
0: Ja, o babi gladni, to je to. Da. Danes je dobil na razpolago dva krožnika, ki sta imela prek pokrov gor in on seveda ni vedel, kaj je noter.
1: In ko odkrije pokrov, pač izve, kaj je noter in more pojesti, in istočasno pač izvemo, kdo bo zmagal danes. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi oziroma kaj je odkril.
2: Danes napovedujemo zmagovalca med Larino Španijo in pa Saudsko Arabijo.
3: Podobni državi, ne? Mislim, posod je vroče.
2: Tako da imaš, Saudska Arabija ima včerajšnji burek.
3: Aha, Saudici imajo.
2: Ja, včeraj je burek še ostal, nis pojedel do konca, smo rekli stran omu metal, tako da zgodo bo še dan. Limona je v drugem, pa za Španijo.
4: Limona je Španija.
2: Ja, limona je Španija.
4: A spet je krušnik.
3: O, limona.
4: Ja, okej.
2: Zmaga Španije, torej.
3: Evo, lada se izkaže. Meni se zahvali, ne? Palci bojo.
4: Ja, pa dober tek, no.
3: Hvala.
4: Zdravo, to je zelo.
3: Sam poškilo pljuvam.
4: Zdravim je. Zdaj, se že bala do nas.
3: Življenje ti včasih ponud tudi limona. Nimaš kaj, vzameš, ne?
4: Tako, tako.
3: Pa pocuzaš. So pa ful pečkate. V eni teli šest peš.
4: Jaz rabam ta dnar. Se snaba, kaj to delaš.
3: Isto, kaj je.
2: Si se pa oglasil, kaj je dinozaver.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Mislim se, Denis je naj tudi vprašal, na koga naj stavim, dnar, samo jaz itak ne znam, plus 50 evrov tudi nimam. Tako da,
1: jaz pa sam nimam 50 evrov.
0: No, tako, kaj žele znanje. Lady Gaga, abrakadabra, popa počasi, tudi ultimativna party ura, pa...
1: Ne, drugi del rubrike prepoznaj me.
0: No, tako,
1: ne.
0: Ne še.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio E.

0: WC, dva WC-ja, enega zraven drugega, da lahko zmožem tudi tiste trenutke preživeti eden z drugim.
1: Kaj ti bereš v prostem času?
0: Očitno napačne stvari.
2: Absolutno napačne. Do ultimativne parti ure manjka ena dobra ura, svoj komad za petko večer. Javi tudi ti, ki pravkar zdaj poslušaš, hitro na 051-300-300.
0: Ampak res hitro.
2: Da ne bomo rekli, da niste vedno.
0: Ja, zato ker je nepar zelo zanimivih predlogov.
2: Že imamo na filanu skoraj, no. Sicer pa kaj po osmi, pa drugi del rubrike naše, ne?
0: Ja, normalno.
2: Skrajni čas.
0: 14 minut in se usedeš na kauč.
2: Mislim, lahko se že prej, no.
0: Jaz ti sam povem, da bo težko.
2: Ja, bad liar si ti, ja.
0: Ne, tole se pa kar po pravici povedal.
2: Bo težko.
0: Se vedo to bo.
2: Ne, zanima, če bo za poslušalce to, tako da imete pripravljeni telefon in noter vtipkano.
0: 300.
3: Ko vsi umirijo tempo.
4: Mi dva šele začneva.
5: In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
6: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
6: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
8: Anton, vem, dobro jem.
9: V juniju izkoristite do 8000 evrov popusta za novi Geely City Ray in ga odpeljite že od 22.990 evrov. Uživajte v navdihujoči vožnji z vrhunskimi zmogljivostmi, impresivno močjo in dovršenim dizajnom. To ni samo zgodba, to je vsakodnevna izkušnja City Ray. Omejena zaloga vozil na voljo takoj. Več na Geely Slovenija.
8: Vabljeni v salon Geely, v Autotrade na Vrhniko, kjer vas čakajo tudi hišne ugodnosti.
10: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Mami knows best. Ekolističi za pranje perila. Dermatološko testirani. Novi trend pranja perila. Izdelke najdete v prodajalnah DM in Eleclerc.
13: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
14: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
15: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
16: Kaj se plete na gradu Geverkenik?
17: Tihotapka Melhjorca vabi družine v Idrijo, v svet čipk in skrivnosti rudnika živega srebra.
18: Kava za dobro jutro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Autocenter Arvi poskrbi, pa no comment!
19: Grazia, salon keramike v Logatcu in Postojni. Vse za kopalnico in za zaključna dela v gradbeništvu. Od ideje do montaže. Več na grazia.si.
10: Radio 1 Krim.

0: To je Felix Sen, to je Pride, to je Radio 1 in ura je 8.
1: In termometri po Sloveniji kažejo Slovenske Konjice 27, stopinja več Šentjerne, Maribor in Izola, Lesce Celje 29, Ljubljana Litija 30 okroglih stopinj. Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopinj, predvsem proti večeru v severni Sloveniji kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno, popoldne, mlačno in držim.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Blaž ceste.
3: Živijo promet oviran na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana na pospeševalnem in počasnem pasu, priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka previdno tam in pa še zastoj zaradi delo staja na Štajerski avtocesti smer Maribor med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamuda okrog 20 minut. Radar v Metliki pri Briobaru pa v Levancih v Slovenskih Goricah in še kontrola prometa v Sobeni vasi pri Brežicah. Nič 80-22-55. Srečno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo. Petek je tukaj in z njim Meško in Pintar na poletni misiji.
0: Na poletni misiji, ena od teh misij pride čez enih 6 minut v drugem delu glasbenega izziva, ki se mu reče prepoznaj me. A to pomeni, da grem na kaučlah?
1: A kaj? Ja. A še ni šel?
0: Tako. Super.

0: Ray Dalton. Blood Running, 8 minut čez 20. A sva, a
1: čva? Gremo, za štarte.
2: Prepoznajme, ko največji žurerski hit izvenijo čisto narobe.
3: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pinter.
0: Kako se usedi na tem kavču, kao, ja, če te mami, kao pa če te mami Tanja gleda.
1: Manevrski prostor tukaj zdaj.
0: No, tako, drugi del najne rubike prepoznajme, vrgu sem na zelo, zelo znan komad v Google Translate, kar je prišlo ven, je prišlo ven. Že takoj povem, da ne bo pa kakšnih reklamacij in pritožb in podobno. Ti pa pomagam, da gre za komad iz leta 1984, ki je bil posnet originalno za istoimenski film. Toliko ti pomagam. Več ti pa absolutno ne pomagam. Nič 5-1-300-300. Javte se, če ga prepoznate. To sem ti zdaj ful pomagal.
1: Isto imenski film.
0: Tako. Gorim. Ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the... Kaj? Kako še enkrat?
0: Gorim. Ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
1: You broke the boy in me?
4: Oh, you broke the boy inside.
1: You broke the boy inside of me. Ja, kaj boš nek dal komad, da jaz lahko vse razmišljam zdaj?
0: Sem bil zelo radodaren. Tako kot ti prej zmal.
1: Ja, super.
0: 2:48.
1: Ma, tej, veš kaj.
0: Ti še enkrat preberem?
1: Ja, sem šlo.
0: Gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem, zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil. 2:48, 351-300-300, če veste, javte se.
1: Javte se, ja.
3: Prepoznaj me. Z Meškom in Pintarjem. Ko tuji top žurerski komadi zaživijo v slovenščini.

0: To je Daša. To je Austin, 13 minut čez 20, to je enkaj tole, Meško in Pintar na tej strani. In lepo ste dokazali, da imate veliko več pojma o muziki, jaz pa Meško danes. No.
1: Prepoznaj me, ko največji žurerski hiti zvenijo čisto narobe.
2: Pomagaj prepoznati prevod Meško in Pintar.
3: Danes bi se rad skliceval na napis, ki ga imaš na svoji majici, jebi ga, ker... Mislim, da...
0: Prevod, ki so ga uspešno ugotovili na nič pete na 300-300, Aleksandra, Štefan, Jože, Marija, Klemen, Majda in tako naprej, da ne berem. Gre za komad iz leta 84, posnet je bil originalno za istoimenski film. Prevod je takole, gorim, ne vem, kako daleč lahko grem. Kmalu bom doma, le nekaj kilometrov po cesti. Zmorem, vem, zmorem. Zlomil si fanta v meni, a moškega ne boš zlomil.
3: Je ta zadnji vers mi je bil nekod znan, ampak jaz bi prešel razmišljati, da je to leto 84 in da je istoimenski film. Zdaj, kaj jaz poznam iz 80-ih od istoimenskih filmov, sta Dirty Dancing pa Footloose, ne mislim pač Footloose pa...
0: Ja, žal ni nobeno teh, dve. Se vdaš, ne veš.
3: Ja, ne, seveda ne. Seveda But ne. You won't break the man. St. Elmo's Fire. Ja, da.
0: Tako. Ne moreš reči, da sem dal neznan komad.
3: Ne moreš reči, ja, da daješ komade, kjer še ti niti v planu nisi bil, niti približno, niti fotor pa imate še, da niti v planu nista imela tistega
0: leta. Moj dragi očka je bil star 17 let.
3: No, tako. Ampak lepo, no, hvala lepa za to. Dobla, grem zdaj, se skesam in...
0: Skesaj se, jaz pa dam z veseljem. John Parr, St. Elmo's Fire v celoti, hvala sem, ki ste se igrali z nama.
3: Pa.
0: Ultimativna party ura prihaja ob 21. Piši svoj komad, nič petena. 300, 300. 300.

0: Spoznajme z Miškom in Pintarjem. Najboljše žurerske hite prevajamo v slovenščino. In ugibamo. Spet že naslednji petek zvečer. Med 6 in 10.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: All-Inclusive Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
1: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučiti.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: To je Adam Lambert, to je Radio 1, 8:30, dobro dan.
1: Jutri sončno in vroče, temperature čez dan do 35 stopin, zvečer pa tudi pozno popovdne lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. V nedeljo sprva sončno popovdne, spremenljivo, vlačno, sploh.
0: Dež reči, da bo, ja. No.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Se plohe in nevihte to kratko gre, čez blažno poti.
3: Promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani na pospeševalnem in počasnem pasu priključka Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega tovornjaka in prav tako pokvarjeno vozilo ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam v delovni zapori med Kranjem vzhod in zahod. Pa še zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti proti Mariboru med počivališčem Zima in predorom Pletovar je zamudo okrog 10 minut. Radar v Levancih, v Slovenskih Goricah, policijski kontroli pa v Selnici ob Dravi pri Črpalki in v Sobeni vasi pri Brežicah. Srečno pot!
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
1: No, bogokletne pa do pisarne, prosim.
0: No, oprostite, no, petek večer je tu, če se v pisarni šlo bo bolje z ultimativno party uro, ker lahko izbirate absolutno čisto vse. Na nič 5-1-300-300 lahko pošljete katerokoli pesem vaše srce poželi.
1: Pač prav
0: kar želi. Sicer pa še v enem dogodku, zelo pomembne, moramo tudi čez par minut. Kaj mi jaskaš?
1: Nektarino imam med zubmi, no.
0: Daj se brigati za sebe. No, med tem pa se pripravljamo na ultimativno party uro tudi s tem. Žena taka.
1: Oh!
0: Beep up!

0: Shakira, Burna Boy, pravkar na Radiu 1.29. Meško in Pintar so tukaj. Petek je, drage dame, spoštovani gospodje, ker ga žuramo seveda, kot se spodobi. Samo še svoj komad moraš napisati, prav ti, ki zdaj poslušaš, na nič 5 1 300 300. Potem žuramo, potem je vikend in se tudi vas počijemo.
1: In potem pride, na žalost, tudi ponedeljek, ko pa ste vsi lepo povabljeni, da si uživo gledate podcast Tisti dnevi v mesecu na Aleja Sky.
0: Ja, naše sodelavke, Lara, Kaja in Vesna, bodo v ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile ene in edine fehtarje.
2: Lažem ti, ljubica.
1: Bomo videli, koliko jim bojo kaj lagali fehtarji, koliko bojo kaj upali lagati. Zasedba, ki je razprodala in res razunela križanke včeraj, bo gledate podcast Tisti dnevi v mesecu na Aleja Sky.
0: Ja, naše sodelavke, Lara, Kaja in Vesna, bodo v ponedeljek ob 6:30 zvečer v svojem podcastu gostile ene in edine fehtarje.
2: Lažem ti, ljubica.
1: Bomo videli, koliko jim bojo kaj lagali fehtarji, koliko bojo kaj upali lagati. Zasedba, ki je razprodala in res razunela križanke včeraj,

0: Dame je David Tyler, Nile Rodgers, to je Radio 1. Drage dame, spoštovani gospodje, vsak čas bo napočil čas. Bomo rekli, da imamo polno playlisto, tako da skrajni čas je, da zdaj je čas, da vi časovno napišete. Zdaj
1: smo dojeli.
0: Da, čas, napišete.
1: Ja, čas je, da vzamete telefon v roke in napišete SMS.
0: Kaj če, kjer čas je zdaj ta čas, da vi časovno zdaj napišete na nič 5-1-300-300? Vaš komad, ki ga želite zavrteti, oziroma kako bomo mi dva zavrtela na mest vas v ultimativni party uri, časovno je to med 9 in 10 uro, ne?
1: Škaj zavidam ljudem, oni lahko stišajo radio, jaz te ne morem.
0: Ja, ne bodo ljudje utišali radio, zato ker pride ultimativna party ura časovno med 9 in 10 in tam se bo vrtelo vse.
1: Čez vseh časovnih obdobij,
0: časovno čez 11 minut
1: bo čas.
0: Bo čas za ultimativno party ura, tako da ostanite tukaj. No, imate še nekaj časa, no, da pridete pol nazaj.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Ja, zgleda, da je glas prstometaši ujel formo, no.
4: Ja, bravo, mlad šankist, mlad fant, glas Maročaj je navduševal že na Bambus prvenstvu, z bratom sta kraljevala na špricer festivalih, izjemen je bil tudi v kriglanju na dolgih pipah.
3: Ja, zdaj je pa mulc še takole presekal takrat ga, ne. Isti foter, res, neoletni, ja.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Čučnik, a greste kaj na morje?
5: Ja, lani smo šli v Nivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
3: No, pridite sem, Čučnik.
5: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
3: Aha, tole vzemte.
5: Kaj?
3: Bo predzboljš.
5: Onitek.
3: Onitek, ja.
6: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Radio 1 Krim.
8: Turistično društvo Briše vabi v nedeljo 21. junija v Bolhovgradec na 34. dan pod Lovrencem. Od 2:30 naprej sprevod, dramska igra na prostem, peka kruha, kmečke igre in veselica z ansamblom Banovšek. Se vidimo to nedeljo v Bolhovem gradcu.

0: pa še kleparijo. Vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Avtohišo Klemenčič 244-4800. Preživite sončne in aktivne dni na svežem zraku, na idilični lokaciji v apartmaju Kadulja Golte. Apartma Kadulja Golte, kjer se življenje začne.
3: Ta prekrasen pomidor je bil še včeraj na njivi, danes pa že na policah agrarije. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo in da bolj lušno bo, dodaj še meso. Sveže, slovensko, kot v agrari. Mi lahko daste mogoče še malo domačega sira, pa mortadele, pikič prošuta, stračatele?
4: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
5: Zaupaj svoje vozilo Renault in dača pooblaščenemu servisu Autoval. Originalni nadomestni deli za zanesljivost in dolgo življenjsko dobo. Oljni servis že od 135 evrov. Autoval Grosuplje.

0: Robin Schulz, Francesco Yates, to je Sugar, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter, lepo pozdravljeni in dobrodošli, počakamo še 2 sekundi, ob zadnjem znaku je čas za ultimativno party uro. Come on! Vsak čas zaštartamo, no?
1: Jutri sončno in vroče, v nedeljo sprva sončno, čez dan plohe in nevihte.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Ni težav, ni posebnosti po slovenskih cestah, srečno, varno in previdno še naprej.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
4: Bravo.
2: Vikend prevzema komando.
4: Končno.
2: Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Meško in Pintar.
0: Šiht je v vsakem primeru. 9 ura, lepo zdrav, dobro večer in dobrodošli v ultimativni party uri. Tukaj sva Meško in Pintar, hey! In playlista je, bomo rekli, že skoraj kompletna. Sam še vaš komad čakamo na 051-300-300 in
1: hvala lepa.
0: Jih je že.
1: Tako, hvala lepo vsem, ki ste se javili. Seveda, kakšen ga tudi malo pokličeva nazaj. Malo prevera, kaj se kaj dogaja.
0: Saša, kaj delaš?
5: Kaj delam? Sedaj se s kuškom ukvarjam. Ne, okay. Srpovete.
1: Je vroče in tebi in njemu, ali kako?
5: Klima na polno.
0: Klima, fajn. Aha, ti si ena izmed tistih naših, ko imamo radi klimo, pa ne moramo brez nje.
5: Ja, skoraj.
1: Saša, kaj pa muska ob 9 štartu ultimativna party ura? Kaj ne sme manjkati?
5: Te od Davida
1: Gete.
5: Ok. Srkuli.
1: Kulijo Davida Gete, se to pa ne moreš spaliti za žurko, ne? Sej.
5: Še to.
0: Nikakor ne moreš spaliti. Pa začnemo s tem, kar pomeni, še imate čas, da zapišete na 051-300-300 vaš komad. Najprej pa David Gete in Estelle. One Love.

0: Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.
1: Hej, ajmo Slovenci! Bej gre!

0: macchiato. Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petkov večer
1: na 0513300300,
0: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Baje.

0: To še legendarni Eric Fritz, pravkar na Radio 1. Veškem Pinterestu tukaj ultimativni party uri, ki se nadaljuje čez par minut. Imamo en kup SMS-ov, ne?
1: Absolutno, da imamo en kup SMS-ov. Kaj ima vas zdaj naslednji komad?
0: Lady Gaga, paparazzi.
1: Okay. Nepodpisan, SMS pravi zdravo, lahko prosim glasbena želja Lady Gaga, paparazzi. Hvala, pozdrav z morja.
0: Take imamo pa najraje.
1: Absolutno. Motori je pa SMS, ki pravi dober večer, dajmo zažurat z divljimi jagodami in njihovimi motori. Lep večer, Pikica.
0: Pikica, lep pozdrav tudi tebi, nazajem vsem, ki greste zdaj na morje, no? Smo vam fauš, smo vam...

0: Ti. All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Nagradna igra na Radio 1. Roborock podarja napredan robotski sesalnik Saros 20 u vrednosti kar 1500 evrov. Obiši Facebook ali Instagram Radio 1 in u komentarju označi osebo, ki ga nujno potrebuje.
2: Ali veš, da je drobni mož trličimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tleju zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Bo,
8: 10. do 12. juli. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Če še zmer delaš iste finančne napake.
11: Pol?
10: Pol jih boš delal do konca življenja.
11: Morgan Housel ti pove, zakaj.
10: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
12: Če napišeš v naslednjih 5 minutah svoj komad za petko večer
13: na 051-300-300,
12: ti pošljemo zalogo petkovih vibracij, ki trajajo do ponedeljka zjutraj. Pa je.

Če se javiš na nič 5-1-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: Ja pa tudi tako. Tole smo imeli zdaj pravkar. Divje jagode, pravkar na radiju 9:30.
1: Jutri sončno in vroče, pozno popoldne in zvečer v severni Sloveniji možna kakšna nevihta. Temperature jutri zjutraj najnižji od 14 do 20, najviše čez dan od 31 do 35 stopinj. V nedeljo sprva sončno, po pa upamo, da se je brane zmotil.
0: Pa še enkrat
1: povene. A moram še enkrat? Ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Brez težav in posebnosti po slovenskih cestah samo dva opomnika. Do 2. ure zjutraj bo zaradi prireditve zaprta cesta Muta-Vuzenica na Muti. Sicer pa kolesarska dirka po Sloveniji poteka jutri, dirka gre oziroma etapa po Gorenski. Cesta čez Vršič bo zaprta predvidoma med 5. in 16. uro. Srečno, varno, previdno.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
2: Tedna je uradno konec.
3: Tako.
2: Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
0: Dobar. Ta flaša je edino, ne? Ta flaša vode.
4: Vode, ne.
0: Hladne. Dobar večer, dobrodošli. Miškem Pinter se tukaj ostajava do 10 z ultimativno parti ura. Hvala vsem za vsak SMS posebej na 051-300-300 vsak čas zavrtiva vse, kar ste zapisali, no?
4: Sem probal zavrtiti vse, kar vas je tako vsak petek tolk, da... Lobirava, da bosta 2 uri.
0: Lobiramo tako naprej. Tako da, ta cajt pa imamo tole. To je Sidarta pa Ring 051-300-300. Čakamo to tvoj SMS.

0: Sta Bibi Rexa in Fatless, pravkar na Radio 1, to je ultimativna party ura, tukaj sva Veško in Pintar. In imate še nekaj časa, da zapišete svoj komad na 051-300-300 vsak čas. Se veš, playlisto polnimo do 10 zvečer.
1: Veliko vas je že napisalo svoj SMS, hvala vsem in vsakmo posebi. Seveda pokličeva koga tudi vmes malo nazaj. Naslednja na seznamu je Metka. Metka, kje si?
0: Metka.
2: Doma se kuham.
1: Doma se kuhaš.
0: Ja, malo ja. Vroče.
2: Zelo.
0: Zelo. Ja, pa kaj šele pride, ne? Zdaj do 1. julija, rekel Brane Gregoršič, da bo vročinski val, tak da se moramo pripraviti. No?
2: Ne bo kap.
0: Metka, kako mi, kaj bomo mi dan za ultimativno party ura, daj nekaj takega poletnega rabimo.
2: En hektor poletja ne bo, stara besem.
1: To si vse povedala.
0: A to zdaj zato, ker si, zato, ker je prevroče poletje, pa nočeš poletja?
2: Točno. Če bi bilo 10 stopin nam.
1: Daj no, pa sej poletje se mora biti vroč.
2: Ne, kar ne bo malo, 10 stopin manj.
0: Dobro, glej.
1: Vsak po svoje.
0: Sam da je dobra muzika, najlepša hvala Metka, ultimativni party uri, seveda to zavrtimo. Lepo bodi, lep vikend.
2: Enako.

pomembno le, da se dogaja. Za zabavo življenje je viselo na nitki, ko sonce fante uške poriki. Vroče dekleta, lani napitki, vsem na koncu so žedni plitki. Skupaj vse te nezadane

Če se javiš na nič 51-300-300 s svojim komadom v naslednjih 10 sekundah, dobiš popolnoma brezplačno... No, nič. Ampak mi bomo veseli.

0: To je Party Rock Anthem. Menškem Binder so tukaj in to je ultimativna party ura tu danes do desetih. Vse veš, mi dva gremate za par ur, gremo malo zatisniti oko.
1: Jaz se vsak petek posebej vprašam, zakaj ne spivatle.
0: Res je, ker bi mogla žrebat, ker bi na bolj udobnem kauču spavno.
1: Ja, un zune je tako v luno narejen, ko pol mesec.
0: Ja.
1: In bi pač un se zbudil malo zlomljen.
0: Ja, no, za križ ne je bilo najbolj fajn. Ampak ob osmih smo jutri nazaj, pa imamo dost pomembnih stvari za prediskutirati jutri zjutraj.
1: Predvsem imamo za rešiti dilemo o klima.
0: Pa tvoje klime moramo še rešiti, ja. Nasvidenje, do jutri, hvala lepa in lahko noč.
1: Lep večer!
0: Sam še to počakamo.
1: Ja, prosim, čaki malo. Kje imaš zdaj? Hvala lepa.
0: Hvala lepa.
2: Radio 1 Krim. Kava za dobro

0: Elektro, sendvič za energijo, avto za nove poti in avtopralnica, da se v čistoče blešči. Avtocenter Arvi poskrbi. Pa no comment!
1: Da boste videli jasno in izgledali krasno.
2: Optik-jelovcan.com.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Dvoje popolno poletje.
2: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko v kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio Hit.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Radio 1 Krim.
1: Minuta za jezik.
2: Že lepo in prav, da uporabljamo socialno omrežje Facebook. Lepo je, da si voščimo za rojstni dan, opišemo svoje občutja in jih delimo z drugimi, obveščamo prijatelje, kje se nahajamo in kaj počnemo. Vse je lepo in prav, razen ene stvari. Vedno več uporabnikov, ne le socialnih omrežij, pač pa tudi interneta na splošno, že dolgo časa več ne upošteva slovničnih pravil. Velike začetnice ne obstajajo, prav tako ne ločila, da v navednicah spodaj ali zgoraj ne govorimo. Vsi se zgovarjajo z besedami, sej to je internet, tam ni pravil, tako se tam piše. Pa ne bo držalo. S tem, ko pišemo slovnično korektno, odražamo svoj odnos do jezika, svoje spoštovanje do njega, tudi svoj intelektualni nivo. In kot radi rečemo, da nas veliki brat opazuje, nas bo šel morda